Čekao sam proleće da me ponese. Čekao sam da sa neba padneš ti, i baš na tome mjestu budem ja.

0: podsjetimo da Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Bartolomeja, koji je bio jedan od 12 velikih apostola. Propovjedao je evanđelje sa svetim Jovanom Bogoslovom i apostolom Filipom u Aziji, u Indiji i Jermeniji.
1: Prema predanju, njih trojica su ubili veliku zmiju koju su neznabošci obožavali i držali u hramu. Zbog toga su Filipa i Bartolomeja razapeli na krst, gdje su Bartolomeja stavili naopako. A u tom trenutku desio se snažan zemljotres, a uplašteni ljudi su mislili da ih Bog na taj način kažnjava, pa su ih skinuli sa krsta. Apostol Filip već je bio izdahnuo, a Bartolome je preživio i otišao u Indiju. Tamo je Matejevo evanđelje preveo na indijski jezik, a nakon toga otišao je u Jermeniju, gdje je, kako vjeruju hrišćani, iscijelio carevu ćerku od ludila, međutim i tamo je mučen i ubijen.
0: U našem narodu ovog apostola zovu i Vratoloma i poštuju ga kao strogog, ali pravičnog svetitelja koji čuva usjeve i strogo pazi da neko na njegov praznik ne ore. Vjeruje se da Bartolomej ne prašta nevjernicima koji danas rade, zbog čega rizikuju da im svi usjevi propadnu. Djeci se danas brani penjanje po drveću i kupanje u rijekama.
1: To su naravno običaji, naravno i oni imaju neku svoju dublju značenje i smisao. I sa ovim posjećanjem počinjemo Razbudinik za danas. A vama će biti tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti i priprema Darko Đurić. Uskoro će biti u studiju. Muzika je po izboru Bratislava Božića. Slave Srećina i Draško Ratković. Vodit će vas kroz jutro do 9 časova.
0: Dobro jutro vam želimo.

0: E sada je 6:10 minuta, pa je vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti. Darko Đurić sa nama u studiju. Dobro jutro, Darko.
1: Dobro jutro, Darko.
2: Dobro jutro. Sastanci sa državnim vrhom Izraela, obraćanja na značajnim međunarodnim skupovima i jasne poruke o prijateljstvu i saradnji obilježili su višednevnu posjetu srpskog člana predsjedništva Žeke Cvijanović Izraelu. Njen boravak potvrđuje visok stepen međusobnog uvažavanja i snažne prijateljske veze Srpske i Izraela. Nakon niza susreta sa izraelskim zvaničnicima, Cvijanovićeva je na prestižnom Muni Expo summitu u Tel Avivu poručila da Srpska predstavlja siguran okvir za sve građane uz nultu toleranciju na antisemitizam. Krnji Ustavni sud BiH je nakon više od pola godine stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti intervencije Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH. Apelaciju za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Šmit podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Krnji Ustavni sud apelaciju će razmatrati na sjednici zakazanoj za 2. i 3. juli. Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predvođena ministrom Željkom Budimirom i direktorom policije Sinišom Kostreševićem boravi u službenu posjeti glavnoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu. Budimir i načelnik uprave Oleg Baranov potpisali su memorandum o saradnji. Prvi memorandum potpisan je 2015. a novim su dodatno konkretizovani oblici saradnje. Senat Sjedinjenih država, u kojem republikanci imaju većinu, podržao je sa 50 glasova za i 48 protiv rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana. Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca. U ovom trenutku nije poznato kako će ishod glasanja u Senatu uticati na rat dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Islamskom republikom. Rezolucija nalaže Trumpu da ukloni američke oružane snage i sukoba sa Iranom. Fudbalska reprezentacija Hrvatske upisala je prvu pobjedu na mundijalu. Vatreni su nakon poraza od Engleske 2-4 rano jutros u Torontu u okviru drugog kola grupe L savladali selekciju Paname sa 1-0. Hrvati sada imaju 3 boda, a za prolaz u nokaut fazu igrat će protiv Gane u trećem kolu. S druge strane, Panama je ispala sa svjetskog prvenstva i predstavio još meč sa Engleskom. Kolumbija je u utakmici koja je završena prije nekoliko minuta pobjedila Demokratsku republiku Kongo također sa 1-0. Toliko što se tiče vijesti u 6.
0: Hvala Darko, sada je 6:13 minuta, a mi podsjećamo još jednom na vrijednosti temperatura. 11 je najniža, toliko je izmjerena na Sokolcu, 13 na Palama, 14 u Rogatici, Višegradu i Gacku, 15 u Nevesinju, istočnom Sarajevu, u Hajam Pjesku, Foči, Srebrenici i Prijedoru, 17 je u Šipovu, Brčkom, Modriči, u Doboju, Zvorniku, Tesliću i Mrkonjićgradu, 18 stepeni je u Gradišci i Derventi, a 19 u Novom Gradu, Banja Luci, Šamcu, Kozarskoj Dubici, 20 je u Bileći i Bijeljini, 21 stepen u Trebinju.
1: Prognozu vremena pripremila Dragana Todorović.
3: Danas pretežno sunčano, sparno i vrlo toplo u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Popodne razvoj oblačnosti od jugozapada, lokalno kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Maksimalna temperatura od 24 do 35 stepeni Celzijusa. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, popodne u istočnim krajevima ponegdje pljusak. U petak i subotu sunčano i vruće. Zbog visoke temperature, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjetiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno je izbjegavati boravak na otvorenom

0: Na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljivine saobraćaj se za vozila do 3,5 tone, odvijena izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Nedventa, zbog čega do kraja juna saobraćaj će biti potpuno obustavljen i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina 1 i sva vozila ukupne mase do 3,5 tone nosivosti usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za sada nisu duža od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automotosaveza Republike Srpske. Do slušanja.
1: Hvala vam, Sanja. Čujemo se ponovo za sat vremena.
2: Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Broj Automotosaveza je 1285.
1: Dobro jutro.

0: 1986. godine umro je pisac Miroslav Antić, vječni dječak srpske literature, izuzetan liričar i inventivan dječji pjesnik, koji je u pjesme unio kolorit jezika banaćanskih seljaka. Za 35 godina stvaralaštva objavio je više od 30 knjiga i radio na filmskim projektima Sveti pjesak i Doručak s đavolom.
1: Bilo je to posjećanje na sve ono što se dešavalo na današnji dan, 24. je jun. Ostatelj uz program Radija Republike Srpske, Razbudenik, nastavljamo muzikom.

0: smo na početku razbudilnika podsjetili da i danas možemo da očekujemo vruće dan, tako je bilo i prethodnih dana, s tim u vezi povećana je potrošnja vode, ali evo pozivi za potrošnju vode stižu od nadležnih u Banja Luci. Naime, zbog povećane potrošnje vode i potrošnje sedmodnevne količine za samo jednu noć, u podkozarskim mjesnim zajednicama proglašena je vanredna situacija, a uvedena je i planska redukcija vode prema kojoj će pojedina naselja u određenim terminima ostajati bez vodosnabdjevanja.
1: Do ove odluke je prema obrazloženju gradskog štaba za vanredne situacije došlo nakon neuspjelih poziva za štednju vode. Dopremanje vode do svih poljoprivrednih gazdinstava bit će besplatno, a poljoprivrednici treba da se obrate stručnim saradnicima u mjesnim zajednicama koji će dostavljati spiskove i u saradnji sa civilnom zaštitom dopremati vodu. U narednom periodu bit će pojačana kontrola potrošnje vode na podkozarskom području. U parne dane vode neće imati potrošači koji se vodom snabdijevaju sa rezervoara Prijakovci, a to su naselja Podkozarje, Piskavica, Verići, Mišinha,

0: su Barlovci, Dragočaj, dio Ramića i dio Prijakovaca.
1: U večernjim satima od 18 do 8 ujutro bez vode će biti potrošači na rezervoarima sa rezervoara Tunjice, jer će se u tom terminu vršiti akumulacija vode u rezervoarima. Važno je napomenuti da će se u danima redukcije stanovništva vodom za piće moći snabdjeti putem cisterni vodovoda, koje će se nalaziti ispred objekata mjesnih zajednica u Piskavici i Dragočaju. Ovakvo stanje sa vodosnabdjevanjem stanovništva sa rezervoara Tunjice trajeće do okončanja radova na postavljanju novog cjevovoda do rezervoara Tunjice, a ti radovi su u toku.
0: Dakle, evo da podsjetimo, od 8 ujutru do 6 poslije podne, parnim danima vode neće biti u Prijakovicima, Podkozarju, Piskavici, Verićima, Mišinom, Hanu, a neparnim danima u Barlucima, Dragočaju, dijelu Ramića i dijelu Prijakovica.
1: Danas je parni dan, 24. je, s tim u vezi, evo ova prva naselja koju smo pomenuli, neće imati vodu od 8 do 18. I dalje ćemo vas naravno izvještavati o tome. Upozorenja iz vodovoda i dalje postoje. Dakle, budite tolerantni. Znamo da je vruće, da ljudi žele da napune bazene i sve ostalo, ali možete zamisliti sad da odlazite ispred mjesne zajednice sa nekim posudama, kanisterima i ostalim, da bi mogli samo da se napijete vode.
0: A mnogi će kupovati vodu za piće.
1: Trebalo bi u svakom slučaju, s obzirom da je ovakva situacija, da budemo empatični jedni prema drugima.
0: Tako je. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, sada je 6 časova 42 minuta.

0: Sandžaku i Foči, 15 Mjeri i Prijedor i Srebrenica, 17 Šipovo, Brčko, Modriča, Doboj, Zvornik, Teslić, Mrkonjić grad, 18 stepeni je u Gradišci i Derventi, a 19 u Novom gradu, u Banja Luci, Šamcu, Kozarskoj Dubici. 20 je u Bileći i Bijeljini, 21 stepen je u Trebinju.
1: Nastavljaju se vrućine, danas toplo, pretežno sunčano, uz nešto malo oblaka. Na istoku i jugozapadu malo više oblaka i moguće je povremena slaba kiša. Od sredine dana na oblačenje i od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak sa grmljevinom. Pri jačim pljuskovima bit će jačih udara vjetra. Večeras vedro. Temperatura danas od 28 do 35, u višim predjelima oko 25. U Banja Luci će biti oko 33. Sutra opet pretežno sunčano, vrlo toplo, sredinom dana na jugu i istoku na oblačenje koje će mjestimično doneti, ali samo kratkotrajnu kišu i pljusak. Ujutro sutra slična temperatura od 13 do 21, a i dnevna od 30 do 35, u višim predjelima oko 35. Nastavlja se i narednih dana sunčano i vruće, u petak od 13 do 21 ujutro, a dnevna od 31 do 36, u višim predjelima oko 26, dakle polako raste temperatura, nema najavljenih oblaka ni prolaznih kiše za petak i subotu. U subotu za stepen 2 toplije ujutro od 14 do 22, a dnevna će u subotu ponegdje dostići 38 stepeni. U većini krajeva od 32 do 38, u višim predjelima, također toplo, vruće, 28 stepeni za planine je visoka temperatura.
0: Izuzetno. Sigurno da se to odražava i na vodostaj rijeka, ali evo, u skladu s tim, ljeto je. Moramo i to uzeti u razmatranje i svakog ljeta pričamo o tome koliko je važno da se ostali dio godine čuvaju rijeke da bi u ovom ljetnom periodu bile na usluzi svima nama koji uz njih živimo, a gotovo da nema mjesta gdje neka rijeka ne protiče, pa evo ovih dana možemo primijetiti i mnogo djece na kupalištima. Budite pažljivi posebno na rijekama, o tome ćemo posebno u razbudilniku pričati. Ali svakako tu su i biljni životinski svijet i sve što ide u skladu s tim. Ona nelegalna eksploatacija šljunka često poremeti sav taj ekosistem u rijekama, pa onda ovako u ljetnom periodu možemo vrlo brzo, čim nastupe suše, da primijetimo da se kamenje vidi u rijekama, koji su inače normalnog vodostaja.
1: Jeste, treba ih čuvati, naravno, koliko se god to može, a ono što mi možemo, to je barem da ne bacamo i nastavljamo smeće pored njih, kada sada provodimo ove vrele dane pored rijeka. 12 minuta je do 7. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: posebno evo u prostorijama gdje boravimo i nakon toga temperatura 16-17 stepeni, izađemo na 40, možete zamisliti šta preživljava naš organizam na takvoj temperaturi.
1: To nam je tema razbudinika, dakle šaljite nam poruke na 065-322-233 ili na naše društvene mreže. Za 5 minuta su jutarnje novosti, ostanite s nama.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, vijesti jutra.
0: Cvijanovićeva završila zvaničnu posjetu Izraelu.
1: Krnji ustavni sud BiH stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti intervencija Kristijana Šmita.
0: Izrael razmatra povlačenje iz dijela Južnog Libana.
1: Hrvatska na svjetskom prvenstvu pobjedila Panavu, BiH večeras protiv Katara.
0: I danas pretežno sunčano i vruće.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović završila je zvaničnu posjetu Izraelu u Tel Avivu. Juče je prisustvovala konferenciji Muni Expo 2026. Na otvaranju konferencije poručila je da Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koji uoči u BiH i protiv toga se aktivno bori. Gradonačelnik izraelskog grada Modin Haim Bibas zahvalio je Cvijanovićevoj na prijateljstvu i podršci koju pruža Izraelu. Cvijanovićeva se tokom posjeti Izraelu sastala i sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, ali i sa predsjednikom izraelskog parlamenta i poručila da su sloboda, suverenitet i identitet ključna pitanja opstanka država.
2: Kruna ovih sastanaka bio definitivno ovaj sastanak sa premijerom Netanjahuom, gdje smo također razmotrili mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje i povezanost između naših ministarstava u vladi Republike Srpske sa resornim ministarstvima u vladi Izraela. Također je naše političko razumijevanje na veoma visokom nivou, opredjeljeni da tako i zadržimo. Posebno raduje jeste činjenica da je Izrael spreman uvijek da brani ono što su interesi Republike Srpske, znajući da ono što radi za Republiku Srpsku nije nikada na štetu nekih drugih, da pokušava da stvari se dovedu u red.
1: Krnji ustavni sud BiH je nakon više od pola godine stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti intervencija Kristijana Šmita u krivičnom zakonu BiH. Apelaciju za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Šmit podnio klub poslanika SNSD u Narodnoj skupštini. Krnji ustavni sud apelaciju će razmatrati na sjednici zakazanoj za 2. i 3. juli. Odugovlačenje razmatranja apelacije Krnji ustavni sud pravdao je složenošću posla. Ovo je komentarisao šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica.
3: Mi mislimo da ne postoji druga mogućnost da Ustavni sud BiH da uradi prema našem zahtjevu. Mislimo da sad popustuju politički pritisak i Kristijan Šmit i sasvim jedan drugačiji stav američke administracije kad je pitanje nametanja odluka rješenja. Taj zakon je sramota za Bosnu i Hercegovinu. General Knaus je govorio da zbog tog zakona Bosnu i Hercegovinu trebalo izbaciti Savjet Evrope. Znači na samom smo dnu kad je pitanje poštovanje i demokratije i ljudskih prava i krivičnog zakonodavstva, i to nas svrstava u nivou srednjovjekovnih država, najgoriji kolonijalni, da kažem. Mi mislimo da ako ima razuma i ako ima naravno elementarnog poštenja, da bi Ustavni sud BiH trebao da uvaži taj naš zahtjev za ocjenu ustavnosti.
1: Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, predvođena ministrom Željkom Budimirom i direktorom policije Sinišom Kostroješevićem, boravi u službenoj posjeti glavnoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu.
0: Budimir i načelnik uprave Oleg Baranov potpisali su memorandum o saradnji. Prvi memorandum potpisan je 2015. a novim su dodatno konkretizovani oblici saradnje.
1: Delegacija Srpske, predvođena ministrom pravde Goranom Selakom, boravi u Sankt Peterburgu, gdje će učestvovati na 14. Međunarodnom pravnom forumu, jednom od najznačajnijih međunarodnih skupova iz oblasti prava i pravosuđa.
0: Iz Ministarstva pravde je ocjenjeno da je ovo važna prilika za jačanje međunarodne pravne saradnje i institucionalnih veza. U delegaciji su i predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske Danijela Milovanović i pomoćnik ministra pravde za resor pravosuđa Neda Blagojević.
1: Nakon pregovora Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj u javnosti izlaze prve neusaglašenosti.
0: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija, što iz Irana odlučno negiraju. Razlike postoje i u korištenju

0: odmrznutih sredstava Washington navodi da su namijenjena isključivo za kupovinu američke hrane i medicinske opreme, a Teheran tvrdi suprotno. Iako je razgovarano o bezbjednosti Ormuzskog mora, uza tenzije ostaju, a cijene nafte nastavljaju pad i sada su oko 73 dolara po barelu.
1: Senat Sjedinjenih Država, u kojem republikanci imaju većinu, podržao je sa 50 glasova za i 48 protiv rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana.
0: Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca. U ovom trenutku nije poznato kako će ishod glasanja u Senatu uticati na rat, dok administracija predsjednika Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Islamskom republikom. Rezolucija nalaže Trumpu da ukloni američke oružane snage iz sukoba sa Iranom.
1: Počela je peta runda pregovora između Izraela i Libana u Washingtonu.
0: Hezbollah je saopštio da su izraelske snage otvorile vatru na civile iz automatskog oružja na jugu Libana, nazivajući smrtonosni napad očiglednim kršenjem primirja. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio da Izrael mora da bude slobodan od vojne zavisnosti od Sjedinjenih Država i da razvija sopstvene kapacitete za proizvodnju naoružanja.
1: Vraćamo se domaćim temama. Premijer Savo Minić najoštrije osudio skrnavljenje pravoslavnog krsta i groblja u Travniku. Pozvao je nadležne u Srednjobosanskom kantonu da hitno sankcionišu odgovorne.
0: Minić je poručio da je posebno zabrinjavajuće što se incident dogodio u sredini gdje je srpsko stanovništvo gotovo nepostojeće. Prema podacima Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji, u Travničkom naselju Zaselje ispaljeno je više desetina hitaca na pravoslavnih krst i prostor nekadašnjeg groblja.
1: A premijer Minić je prisustvovaće danas svečanom prijemu za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji boravi u Republici Srpskoj u okviru programa Spojimo djecu Kosova i Metohije Republike Srpske.
0: Tokom boravka u Republici Srpskoj djeca i njihovi pratioci bit će gosti u 20 gradova i opština gdje će ostati do 26. juna. Prijem će biti održan u sjedištu vlade Republike Srpske.
1: Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Vartolomeja, jednog od 12 velikih apostola koji je propovjedao evanđelje zajedno sa svetim Jovanom Bogoslovom i apostolom Filipom.
0: Prema predanju stradao je mučenički nakon propovjedi u Maloj Aziji, Indiji i Jermeniji. U narodu je poznati kao Vratoloma, zaštitnik poljoprivrede, uz vjerovanje da se na njegov dan ne radi u polju kako bi se sačuvali usjevi.
1: Fudbalska reprezentacija Hrvatske pobijedila je u toku noći Panamu rezultatom 1-0. Jedini pogodak postigao je Budimir u 56. minutu i tako Hrvate ostave u igri za plasman u drugi krug. Program su zatvorili Kolumbija i Kongo, a Kolumbijci su slavili sa 1-0. O ostalim sportskim aktualnostima Bojan Božić.
2: Fudbalska reprezentacija Portugalije pobijedila je Uzbekistan rezultatom 5-0 u meču drugog kola grupe K. Portugalci su poveli golom Ronalda u 6. minutu, isti igrač još jednom je pogodio u 39. Ovo su za Ronalda bili prvi golovi na njegovom 6. svjetskom prvenstvu. Veoma sam srećan, prije svega zbog timske igre i zbog samopouzdanja koje smo imali. Dobili smo dosta udaraca tokom sedmice, mada smo znali da će to da se desi, ali tim je dobro radio i popravili smo se. Sve ima svoju dobru stranu. Uvijek je lijepo obarati rekorde, ali meni je najbitnije da reprezentacija postiže svoje ciljeve. Sada je najbitnije da prođemo u drugu rundu, mada mislim da smo već prošli sa 4 boda i jako sam srećan. Golove za Portugaliju još su postigli Mendes i Leao, a jednom je Nematov pogodio sopstvenu mrežu. Portugalija je sada na čelu tabele, ima 4 boda, ali još nije osigurala definitivno plasman u drugi krug. Engleska i Gana odigrali su meč sa zaborav, ali sa bodom su u grupi L i jedni i drugi ostali na vrhu tabele sa po 4 boda. Rezultat je bio 0-0. Posljednji mečevi u ovoj grupi odlučit će o putnicima u narednu rundu. Večera su na rasporedu dvije utakmice u grupi B. Od 21 čas sastaju se Bosna i Hercegovina, Katar i Švajcarska, Kanada.
1: Slijedi vremenska prognoza. Dobro jutro, želimo Dušku Mrkonjiću.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i toplo uz malo domjerenu oblačnost, dok je na istoku oblačnije. Vjetar je slab južnih, a u Hercegovini sjevernih smjerova. Temperature vazduha od 7 časova. Ribnik, Ham, Pjesak 15, Mrkonjić grad i Rudo 17, Novi grad 18, Prijedor, Foča 19, Banja Luka, Višegrad, Doboj 20, Trebinje 22 i najtoplije Bijenje sa 23 celsova stepena. I dalje vrlo toplo i pretežno sunčano s prolaznom oblačnošću.

0: oblačnost na istoku oblačnije, povremeno slabom kišom. Sredinom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu ponegdje uz prolaznu kišu i pljuse s grmljavinom. Pri jačim pljuskama bit će jačih udara vjetra. Uveče je vedro, vjetar slab do umjeren sjevernih, a u Hercegovini južnih smjerova. Danas maksimalna temperatura vazduha 28 do 35, u višim prijedima 24 stepena. U Banja Luci se nastavlja pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 33.
1: Hvala Duško, hvala i vama poštovani slušaoci, još jednom najvažnije vijesti jutra.
2: Cvijanović je završila zvaničnu posjetu Izraelu.
1: Krnji Ustavni sud BiH stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti i intervencija Kristijana Šmita.
2: Izrael razmatra povlačenje iz dijela Južnog Libana.
1: Hrvatska na svjetskom prvenstvu pobijedila Panamu, BiH večeras protiv Katara.
2: 7 časova 11 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma, pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: O, čovjeka. Pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudilnik.
4: Ajde, ajde, razbudi se.
5: A kako moj red? Raračunaj se malo.
3: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: kad tvoje žice pijane svašta sviraju.
1: U 7 časova, 16 minuta, mi ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Olga Borjanović nas sada tamo očekuje. Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Olga.
3: Dobro jutro, Slavice i Draško, vama, vašim radnim kolegama i dobro jutro svim slušalcima Razbudilnika. Pa saobraćaj se jutro su u Republici Srpskoj na većini putnih pravaca odvija redovno bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. Povremeni zastoji i vožnja u koloni očekuju se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, gdje se saobraćaj na dionici od Glamočana do Trna odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. Zbog radova na magistralnom putu Srbac-Dervinta saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac preko Prnjavora. Na magistralnom putu Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci od 7 do 15 časova dolazi do privremenih obustava saobraćaja u trajanju do 15 minuta. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina 1, a zbog radova na izgradnji autoputa Rača-Bijeljina i Crkvina-Modrića saobraća se uz izmijenjen režim vožnje. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas je do 16 časova zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad-Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova vozilo saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na dionicama Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovaj 24. juni za Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Također, Olga, zahvaljujemo.
2: Pažljivo i oprezno, čuli ste izvještaj za Automoto Saveza Republike Srpske uz naravno uvijek i preporuku da u ovim vrelim danima planirate putovanje tako što ćete putovati ili rano ujutro ili kasno poslije podne i navečer da bi što manje koristili klima uređaje u automobilima zbog svog zdravlja naravno i zbog toga što to nekada zna biti i velik problem na dužim putovanjima. O tome govorimo između ostalog i u Razbudilniku danas. Ako vam treba više informacije ili pomoć na putu, broj Automoto Saveza je 1285.
1: Dobro jutro vam želimo.

0: 7.24 minuta, još jedno vam dobro jutro želimo ako dan počinjete uz razbudilnik Radija Republike Srpske, a u nastavku imamo i informacije o planiranim isključenjima električne energije u Banja Luci od 9 do 12 časova, dijelovi ulica Dragiše Vasića, Jovana Dučića, Masarikova, Pave Radana, Slobodana Jovanovića i Tarasa Ševčenka. Od 9 do 14 časova bez struje dijelovi ulica Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Baniska i Vladislava Skarića.
1: U Modriči od 9 do 14 dijelovi ulica Đure Jakšića, Švajcarska, Obervalis, Berlinska i Stanoja Glavaša. U Tesliću od 9 do 15

0: Bestruje Jelića potok u Šamcu od 10 do 12, cjelokupno područje Šamca, dakle cijeli Šamac od 10 do 12 neće imati struju. Brod od 8 do 16 naselje Grbk i u Prijedoru danas dosta isključenja od 10 do 14 u Prijedoru bez struje. Sušići, Mešići, Suhi Brod, Jakupovići, Halak, Kozarac, Bešići, Kotlovača, Benkovac, Mrakovica, Dera, Rajković, Vidovići, Brđani, Kamičani, Softići, Balte, Kosovi, Babići, Drenovača, Pavlovići, Grubani, Berići, Prpoši, Stojakovići, Dergići i Denići, Sova naselja, bez struje od 10 do 14, kao i dio naselja Lamovita.
1: U Bijeljini ulica Starog Vujadina i dio ulice Stefana Dečanskog od 8 do 10 časova. Pučile od 8 do 10 časova, ulica Uroša Predića od 8.30 do 13.30, a Vladimira Gaćinovića od 8 do 13 časova. U Gljeviku, Bogutovo selo Prokos od 8 do 14 bez struje, u Loparama naselja Priboj, Lipovice, Brijest, Podgora, Potraš, Mumbašić i Peljave i dio Mezgraje od 9 do 17 časova, u Zvorniku, Striježevo, Planinci i Sahanići od 9 do 14 časova, a u Vlasenici dio Ustaničke ulice i ulice Kralja Petra od 8.30 do 14.30.
0: To su najavljene isključenja električne energije, ostalo još pale od 7 do 9, bez struje će biti kompletno područje Jahorine, a do 18 časova naselja Braja i Sumbulovac.
1: Eto, čuli ste gdje to neće danas biti struje, na ovako visokim temperaturama bolje je da bude vode, ali još ćemo mi jednom kasnije ponoviti informaciju gdje su najavljene redukcije u Banja Luci, sada je 7:27 minuta.
0: Dobro jutro.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 feniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
0: Marketing.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

0: 7:36 minuta. Još jednom ponavljamo informaciju da su u Banja Luci nastupile redukcije vode u pojedinim dijelovima grada ili naseljima gradskim. Evo, zbog te povećane potrošnje koje, kažu, za jednu noć premašila tu sedmičnu potrošnju i u skladu s tim štab za vanredne situacije donio je odluku da ipak uvedu redukcije. Kako će to izgledati? Pa izgledat će tako da će u narednom periodu, jeste u one parne dane, bez vode ostajati naselja Potkozarje, Piskavica, Verići, Mišin Han i Prijakovci od 8 do 18 časova, dok će u neparne dane bez vode ostajati oni koji se snadjevaju sa rezervoara Ramići, a to su naselja Barlovci, Tragočaj, dio Ramića i dio Prijakovaca. Također, redukcije su najavljene i za večernje sate.
1: Od 18 do 8 ujutro bez vode će biti potrošači sa rezervoara Tunjice, jer će se u tim večernjim časovima puniti rezervoara Tunjice. Važno je napomenuti da će u danima redukcije stanovništvo sa vodom biti snabdjevano cisternama vodovoda koji će se nalaziti ispred objekata mjesnih zajednica u Piskavici i Dragočaju. Ovo će potrajati sve dok se ne završi cjevovod do rezervoara Tunjice, koji bi onda trebao da riješi taj problem snabdjevanja vodom preko tog rezervoara, ali evo, do tada, kao i skoro svakog ljeta, redukcije nestašica vode u tom dijelu Potkozarja. Ponovit ćemo, parni dan preko dana od 8 ujutru do 6 posle podne bez vode su Potkozarje, Piskavica, Verići, Mišin Han i Prijakovci. Neparnim danom u isto vrijeme od 8 do 18 Barluci, Dragočaj, dio Ramića i dio Prijakovaca.
0: Šta je još važno? Dopremanje vode do svih poljoprivrednih gazdinstava bit će besplatno, a poljoprivrednici treba da se obrate stručnim saradnicima u mjesnim zajednicama koje će dostavljati spiskove i u saradnji sa civilnom zaštitom dopremati vodu na adresu.
1: Jeste, da bi ljudi mogli da napoje stoku i da bi imali one osnovne što im treba za poljoprivredu, ali uz ovo opet molba za sve nas ostale koji nismo u tim dijelovima grada, ali smo na istom sistemu vodovoda u Banja Luci, da štedimo vodu. Mi u nižim predjelima moramo voditi računa o onima koji su u višim predjelima ili, na primjer, u Potkozarju, da bi mogli imati vodu cijelo ljeto.
0: E, sada je 7:39. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 19 beba je rođeno u protekla 24 časa u Srpskoj, u 8 u Banja Luci, 5 djevojčica i 3 dječaka. 3 bebe, 2 djevojčice i 1 dječak u Bijeljini. U bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu rođena su 3 dječaka. U Trebinju 2 bebe, 1 djevojčica i 1 dječak, u Doboju 2 dječaka. I imamo u Nevesinju jednu djevojčicu, dakle 19 beba u protekla 24 časa.
1: Još jedna informacija iz Banja Luke. Humanitarno udruženje Žena Duga i ove godine organizuje malu školu Zmijanskog veza. Jedinstveni program namijenjen djeci od 8 do 15 godina koji na kreativan i zanimljiv način spaja očuvanje tradicije, druženje, ali i humanitarni rad. Ovogodišnje radionice počinju 1. jula i traće do 21. augusta, a održavat će se u Etno kući Duga ponedjeljkom i srijedom od 18 do 19.30. Svi koji žele, učešće je besplatno. Roditelji koji žele da prijave djecu mogu to učiniti na Viber porukama na telefon 066 987 071 ili na fiksni broj 051 307 866. Mogu i doći lično u Etnogaleriju Duga u Srpskoj broj 14 i prijaviti svoje djete.
0: Eto, čuli ste. Eto jedne aktivnosti da se popuni ljeto na kvalitetan način. Dakle,
1: i nešto lijepo nauči.
0: Pa što da ne. Pritom to je naše kulturno nasljeđe i trebalo bi svako od nas da zna prvenstveno kako izgleda Zmijanski vez, ali također i ako je voljen da nauči kako se to radi, što da ne. Nije zgorek. Sada je 7.45.

0: O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika, a 15 stepeni sada je najniža temperatura u Ribniku i u Hanpjejsku, 17 je u Mrkonjići gradu i Rudom, 18 je u Novom gradu, 19 u Prijedoru i Foči, 20 mjeri Banja Luka, Višegrad i Doboj, 22 Trebinje, a 23 Bijeljina.
1: Vruće, toplo noći u mnogim mjestima, bit će toplije narednih dana, danas temperatura do 35 stepeni, u većini krajeva od 28 do 35, u višim predjelima oko 24, moguće je danas da ponegdje na istoku i jugozapadu bude povremeno slabe kiše, u poslijepodnevnim časovima i na istoku i jugu. U većini krajeva ipak će biti suvo, a gdje bude kiše pri jačim pljuskovima možda i jači udari vjetra. Večeras u svim krajevima vedro. U Banja Luci oko 33 stepena. Sutra opet sunčano, vrlo toplo i opet sredinom dana na jugu istoku moguća prolazna kiša ili pljusak. Ujutro sutra od 13 do 21, dnevna od 30 do 35, u višem predjelima oko 25. Za petak i subotu nema ni tih prolaznih pljuskova i kiše, dakle sunčano i vruće i raste temperatura i jutarnja i dnevna. U petak ujutro od 13 do 21, a dnevna

0: počeli smo tu priču da, o temperaturama da. I najavili ono što se, da ćemo govoriti o onome što se dešava u Evropi.
1: Pa evo, krenimo od susjedne zemlje Hrvatske, gdje su podigli nivo upozorenja zbog toplotnog talasa koji će se u ovoj zemlji zadržati sve do prve polovine naredne sedmice. Rijeka, Split i Dubrovnik već su u narandžastom upozorenju, što znači veliku opasnost, a od petka prelaze u crveno upozorenje, što podrazumijeva vrlo veliku opasnost od toplotnog talasa. To svakako se odnosi i na upozorenje svima onima koji će eventualno na more u Hrvatsku da se dobro pripreme i što se kože tiče, ali također i da prate sve informacije jer znamo koliko su česti požari.
0: Više stotina škola u Velikoj Britaniji će biti potpuno ili djelimično zatvoreno narednih nekoliko dana zbog ekstremnih vrućina. Ta toplotna kupola koja je prekrila zapadnu Evropu mogla bi da donese i temperature od 40 stepeni. Na Britanskom ostrovu se očekuje da će najnoviji toplotni talas premašiti rekord za jun od 35,6 stepeni iz davne 1976. Meteorološka služba izdala crveno upozorenje o ekstremnim vrućinama od Londona do Swansea i Somerseta za danas i sutra i naredne dane. Dakle, iznad 40 bi moglo biti, pa negdje i 40,3 stepena Celzijusa. To je rekord koji je izmjeren u 2022. bi trebao biti oboren ovih dana u Velikoj Britaniji, ali još veće vrućine su u Francuskoj.
1: Da, očekuje se da će toplotni talas u Francuskoj sa temperaturom do 43 stepena primorati nekoliko nuklearnih elektrana u zemlji da smanje proizvodnju. Kampanja je sinoć, kompanija koja se bavi upravljanjem nuklearnim elektranama je evo, izdala to upozorenje. Za danas su najavili operativne ograničenja u nekoliko elektrana, a razlog je porast temperature vode u rijekama iz kojih se crpi voda za hlađenje. Tako da 43 stepena, to je jako visoka temperatura.
0: A uz to je i veća potrošnja električne energije, tako da bi to moglo biti problem u snabdjevanju strujom ako elektrane nuklearne ne budu radile, a potrošnja je mnogo veća kada su ovako vreli dani.
1: E sada je minut i po do 8 časova. Još jednu pjesmu slušamo nakon toga i novi pregled vijesti.

0: E sada je 8 časova, 2 minuta. Nada Kolak je sa nama u studiju. Nada, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nada.
2: Dobro jutro i vama, drage kolege. Evo i novog pregleda vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović završila je zvaničnu posjetu Izraelu. U Tel Avivu je juče prisustvovala konferenciji Muni Expo 2026. Na otvaranju konferencije poručila je da Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koji uoči u BiH i protiv toga se aktivno bori. Gradonačelnik izraelskog grada Modin, Haim Biba, zahvalio je Cvijanovićevoj na prijateljstvu i podršci koju pruža Izraelu. Njen govor američki advokat i politički aktivista Mark Zelo cijenio je kao snažno povezivanje srpskog i jevrijskog istorijskog iskustva uz upozorenje na izazove savremenog društva. Nakon više od pola godine krnji Ustavni sud BiH uvrstio je na dnevni red ocjenu ustavnosti intervencija Kristijana Šmita u krivičnom zakonu BiH, apelaciju u kojem se osporavaju pojedine odredbe koje je Šmit nametnuo, podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini. Razmatranje apelacije zakazano je za sjednicu 2. i 3. jula, a iz krnjeg Ustavnog suda su ranije odgađanje pravdali složenošću predmeta. Počela je peta runda pregovora između Izraela i Libana u Vašingtonu. Hezbollah je saopštio da su izraelske snage otvorile vatru na civile iz automatskog oružja na jugu Libana, nazivajući smrtonosni napad očiglednim kršenjem primirja. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Izrael mora da bude slobodan od vojne zavisnosti od Sjedinjenih Država i da razvije sopstvene kapacitete za proizvodnju naoružanja. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić najoštrije osudio skrnavljenje pravoslavnog krsta i groblja u Travniku. Pozvao je nadležne u Srednjobosanskom kantonu da hitno sankcionišu odgovorne. Minić je poručio da je posebno zabrinjavajuće što se incident dogodio u sredini gdje je srpsko stanovništvo gotovo nepostojeće. Prema podacima Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, u travničkom naselju Zaselje ispaljeno je više desetina hitaca na pravoslavni krst i prostor nekadašnjeg groblja. Sport. Fudbalska reprezentacija Hrvatske upisala je prvu pobjedu na mundijalu. Vatreni su nakon poraza od Engleske 2-4 rano jutros u Torontu u okviru 2. kola grupe L savladali selekciju Paname sa 1-0. Hrvati sada imaju 3 boda za prolaz u nokaut fazu, će igrati protiv Gane u 3. kolu. S druge strane, Panama je ispala sa svjetskog prvenstva i predstoji joj

0: meč sa Engleskom. Kolumbija je u utakmici koja je završena prije nekoliko minuta pobjedila Demokratsku republiku Kongo, također sa 1-0. Reprezentacija BiH večeras igra protiv Katara. Toliko o vijestima.
1: Hvala, Nado. 8:06. O vremenu pričamo već nakon sljedeće pjesme, s obzirom na to da očekujemo i nove vrijednosti temperatura iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
2: Ostanite uz razbudljenika.

0: Prema mjerenjima temperatura u 8 časova Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, 15 stepeni je najniža temperatura izmjerena na Sokolcu, 16 je u Hampjesku, 17 u Ribniku i na Čemernu, a 18 u Driniću, Rudom i u Srebrenici. 19 je ovog jutra u 8 izmjereno u Kneževu, Mrkonjić gradu, Novom gradu i Foči, 20 u Gacku, Zvorniku i na Mrakovici, 21 stepen u Kalinoviku, 22 sada je u Banja Luci, Bileći, Višegradu, Doboju i Srpcu, 23 u Prijedoru, 25 u Bijeljini i Trebinju.
1: Pretežno sunčano je u svim krajevima, moguće da se negdje danas sredinom dana ili poslije podne nakupi nešto više oblaka, pogotovo na jugozapadu, istoku i jugu i donese prolaznu kišu ili ponegdje pljuskave sa grmljavinom, ali u ostalim krajevima će biti uglavnom sunčano i vedro i u ovim krajevima ako budete kišu, ona će biti povremena. Temperatura danas do 35 stepeni, u Banja Luci oko 33, slično i

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
3: Danas će početi manifestacija Principovi dani i likovna kolonija Bijeli Vuk u Istočnom Sarajevu. O tome razgovaramo sa direktorkom Centra za kulturu Istočno Novo Sarajevo, Nikolinom Pandurević. Dobro jutro vam želimo.
4: Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
3: Evo, otvaranje manifestacije predviđeno je za večeras. Mnogo

0: Koliko sadržaja ste planirali i ove godine, pa da ih pomenemo?
1: Tako je. Prije svega da pozdravim vaše gledaoce jutarnjih programa Radio Televizije Republike Srpske. I ove godine, kao i svih prethodnih, vrlo bogat kulturni i umjetnički sadržaj za Principove dane, koje otvaramo večeras, 24. juna. Nažalost, evo to moram pomenuti, zbog loših vremenskih uslova nismo mogli realizovati ideju da Principovi dani budu na otvorenom, da otvorenje manifestacije bude u parku Gavrilo Princip u istočnom Sarajevu, pa se večeras selimo u prostorije kulturnog centra, ali nadam se da to neće omesti svu onu publiku koja je planirala da dođe u park Gavrilo Princip, da će večeras biti sa nama i u sali kulturnog centra. Svečana manifestacija, to jeste otvaranje svečane manifestacije, je večeras. I tada ujedno otvaramo i likovnu koloniju Beli Vuk, a u narednim danima također očekuje vrlo bogat sadržaj sve gledalce i sve one koji su zainteresovani za program. Već sutra večer u parku Gavrilo Princip, jer vrijeme dozvoljava sutra za razliku od večeras, dogostovat će nam Pavlina Radovanović, naša mlada umjetnica sa Kosova i Metohije. Biće upriličen njen koncert, a u narednim danima muzička poetska večer skućeni u pjesmi sa Ognjenom Kandićem, našim pjesnikom, u Parku Sunca u istočnom Novom Sarajevu. Također u subotu 27. juna gledat ćete monodramu Vuk Stefanović Karadžić u izvođenju Ljuba Božovića na Trgu Republike Srbije. I naravno i poslije toga vrlo bogat sadržaj, evo sad da sve ne nabrajam, u svakom slučaju trudili smo se za tu 10. jubilarnu godišnjicu, se pripremimo možda malo i bolje i bogatije u odnosu na ostale, pa vjerujem da će biti na zadovoljstvo svih sugrađana.
2: Sigurni smo da hoćemo, ali naravno i ove godine i to da napomenemo polaganje svijeća na grob Gavrila Principa i njegovog spomenika u istočnom Novom Sarajevu.
1: Tako je, kao i svake godine polažemo cvijeće na grob Gavrila Principa u Sarajevu, a nakon toga u 12 časova polažemo cvijeće na spomenik Gavrilu Principu u parku u istočnom Novom Sarajevu. Znate koliko je važno da dođemo u Sarajevo, posebno dole na njegov grob gdje je sahranjen i da njegujemo kulturu sjećanja na važnu istorijsku ličnost.
0: Sigurno. Evo i mi smo, a i vi ste pomenuli likovnu koloniju Beli Vuk, pratimo mi to svake godine, ali evo koliko učesnika ove godine očekujete, odakle dolaze i gdje će stvarati svoje djela?
1: Ove godine je 8. godina kako održavamo likovnu koloniju Beli Vuk, 10. godišnjica Principovih dana, ali 8. likovne kolonije. I zaista moram istaći da trebamo biti ponosni na tu koloniju. Svake godine okuplja niz afirmisanih likovnih umjetnika iz naše zemlje, iz regiona. I ove godine su učesnici iz Srbije, iz Crne Gore, čak imamo učesnike iz Makedonije, tako da mislim da će biti vrlo interesantno druženje, interesantan kulturni dijalog, a stvaranje i slikanje je predviđeno u selu Tvrdinići u istočnom Novom Sarajevu, kao i svake godine, koje je jedno posebno mjesto i jedan poseban, rekla bih, prirodni pejzaž koji daje inspiraciju upravo našim umjetnicima.
2: Mislim da će biti i konferencija Beba u sklopu svega ovoga. Sada je ta sezona konferencija Beba po cijeloj Republici Srpskoj i u istočnom Sarajevu, naravno, će se okupiti najmlađi u okviru svih ovih dešavanja Principovih dana.
1: Tako je. Prije toga napomenut ću da na Didovdan uveče u 20 časova izložbom radova učesnika likovne kolonije Beli Vuk zatvaramo likovnu koloniju, ali manifestacija će trajati upravo do 30. juna, do te konferencije Beba, kojom onako na najljepši način kao šlag na tortu zatvaramo tu lijepu priču. Tako je u 20 časova na Trgu Republike Srbije upravo ta konferencija Beba koju ste pomenuli.
0: I evo sada smo baš i potvrdili ovako zaokruženom ovom pričom da ste se zaista potrudili ove godine da 10. Principovi dani budu zaista sadržajni. Vama zahvaljujemo što ste nam se uključili jutros u program i evo pratimo mi to i dalje, najavljujemo svakog jutra tako da naši slušalci znaju šta se dešava tog dana.
1: Hvala vama mnogo na interesovanju i što pratite naše sadržaje. Svakako ste dobrodošli i nadam se da će sugrađani u što većem broju isprati ovu manifestaciju.
0: Hvala vam.
2: Naša gošća telefonom bila je Nikolina Pandurević, direktorka Centra za kulturu Istočno Novo Sarajevo. Najavili smo Principove dane, 10. Principove dane u Istočnom Sarajevu.

0: Bibliju.
1: Što si legao na mene? Težak si. Neka svako za sebe stoji pred čitaocima i pred istorijom.
0: Pa ne ljuti se, draga Biblija. Nikome ne čita. Umrijeću od dosade.
1: Najvažnije je vjerovati u ono što nosimo među koricama. Ni mene, Bibliju, nisu puno čitali.
0: Znam, mila moja, znam. A ja sam tada bio najčitaniji. Političari su kapital citirali u svakom govoru.
1: Da, da. A onda su se okrenuli meni, zbog vlasti.
0: Draga Biblijo, nisam znao da su političari tako prevrtljivi. Odbacili su Marksov kapital i prigrabili onaj pravi. Obogatili se.
1: Žalosna je sudbina nas knjiga. Vidjela sam da nećeš dobro završiti kada su poslije trećeg izdanja počeli da te povezuju u kožu.
0: Ali, draga Biblijo, i ti si u kožnom povezu.
1: Jesam. I političari se sve manje zaklinju u mene.
0: A u šta se sada zaklinju?
1: Pa zaklinju se u kapital koji su u međuvremenu stekli. To je njihova Biblija.

0: Šta vam preporučujemo od kulturnih dešavanja? U izložbenom salonu Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske bit će svečano otvorena izložba Zraka sjaja, ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja Njegoševog dijela Luča mikrokozma, čiji su autori Radmilo Marojević i Jelena Janjić. U 12 časova u sali Jablan profesor dr. Radmilo Marojević održat će besjedu Luča mikrokozma, Njegošev kosmogonijski spjev koji je i poema o duši čovjekovoj, a nakon toga bit će otvorena izložba. U okviru programa predviđeno je i otkrivanje biste Petra II. Petrovića Njegoša, rada Vladimira Jokanovića, akademika, ljekara, naučnika, vajara i književnika, čiji bogat umjetnički opus obuhvata portrete brojnih velikana srpske književnosti. Dakle, jedan sveobuhvatan i lijep događaj danas u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske.
1: A u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras veče kamerne muzike nastupit će mlade umjetnice Andreja Obradović i Isidora Gojković. Gosti koncerta su Milica Popnakov i Dimitrije Marinović. Koncert počinje u 19 časova.
0: U okviru obilježavanja drugog rođendana Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Banja Luci danas je planirana revija filmova Milice Vujasin. Publika će imati priliku da pogleda filmove Pressing, Kako sam provela raspust, kao i premijerno diplomski film Kao da me nema. Nakon projekcije biće održan razgovor sa autorkom koji će moderirati Sonja Savić. Projekcija počinje u 20 časova.
1: Promocija romana Vrtlozi života Nade Golić večeras u 19 časova u vijećnici kulturnog centra Banski dvor. A osim autorke o knjizi će govoriti recenzenti Ranko Pavlović i Ljiljana Mačkić.
0: U Domu kulture u Hampijesku otvorena je izložba fotografija Javor planina 5, na kojoj je izloženo 90 fotografija. Posjetioci mogu pogledati izložbu do kraja jula radnim danom od 8 do 15 časova.
1: I za kraj preporuka za Međunarodni festival folklora Kozarsko kolo od danas do 2. jula u Prijedoru više stotina učesnika iz čak 11 zemalja. U Prijedoru na više lokacija, svi koji budu tu moći će da pogledaju izvođači iz Italije, Španije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Srbije, Rusije, Letonije, Škotske, Kolumbije i Bosne i Hercegovine.
0: 8:38 minuta. Je li vrijeme da budimo najmlađi slušalce?
1: Vrijeme je za dobro jutro, djecu.

Drugari, pozivamo vas na još jedno druženje u našoj i vašoj rubrici Dobro jutro, djeco. Danas govorimo o pticama. Po veličini variraju od sitnih kolibrija do krupnih nojeva. Postoji između 10 i 11.000 poznatih vrsta ptica. Današnje ptice odlikuju perje, kljun bez zuba, polaganje jaja sa čvrstom ljuskom, srce s dvije komore i dvije predkomore, te lagan, ali jak skelet. Mnoge ptice imaju prednje udove razvijene kao krila kojima mogu letjeti i nekoliko drugih, uglavnom endemskih vrsta, koje su izgubile tu sposobnost. Ptice su društvene životinje i komuniciraju vizuelnim signalima, glasovnim pozivima i pjevanjem. Učestvuju u društvenom

ponašanju što uključuje zajednički lov, pomoć pri odgajanju podmlatka i ponašanje karakteristično za jato. Jaja obično polažu u gnjezdima gdje se ona inkubiraju i većina ptica duže vrijeme provodi u podizanju mladih nakon izlijeganja.

0: Sada je 8.45 minuta, a Duško Mrkonjić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro, Duško.
1: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Danas i sutra vrlo toplo i pretežno sunčano s prolaznom oblačnost, dok se od jugozapada ka istoku i jugu, prije svega u brdsko-planinskim predjelima, očekuje razvoj oblačnosti tokom popodnevnih časa koje može usloviti prolaznu kišu ili pljusak s grljenom u tim krajima, a prijačnim pljuskom bit će jakih udara vjetra. Također treba istaći da će većini krajeva danas biti suvo. Danas maksimalna temperatura vazduha od 28 do 35, u višim prilima od 24, a narednih nekoliko dana sve

0: marketing.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, Vidikovci i bezbroj staza. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. Tri dana u prirodi, kretanju, zabavi i druženju. Pješačenje, penjanje, kanjoning, snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklobilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima u mjestu koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Vidimo se na 7. Pecka Outdoor Festivalu by Tropic.
3: Prijave na peckaoutdoor.com.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Bojan Božić.
1: Fudbalska reprezentacija Portugalije sinoć je pobjedila Uzbekistan rezultatom 5:0 u meču drugog kola grupe K. Portugalci su paveli golom Ronalda u 6. minutu utakmice i bio je ovo prvi pogodak Ronalda na ovom svjetskom prvenstvu, i to njegovom 6. Isti igrač pogodio je i u 39. minutu. Nuno Mendes bio je strelac za Španiju za Portugal u 17. minutu, pa je prvi dio meča završen rezultatom 3:0. U nastavku apsolutna dominacija Portugalaca. Prvo je Nematov pogodio u sopstvenu mrežu u 60. minutu, a onda u 87. Leao pogodio za konačnih Portugalija Uzbekistan 5:0. Slušamo što je nakon ove utakmice izjavio Cristiano Ronaldo.
2: Veoma sam srećan, prije svega zbog timske igre i zbog samopouzdanja koje smo imali. Dobili smo dosta udaraca tokom sedmice, mada smo znali da će to da se desi, ali tim je dobro radio i popravili smo se. Sve ima svoju dobru stranu. Uvijek je lijepo obarati rekorde, ali meni je najbitnije da reprezentacija postiže svoje ciljeve. Sada je najbitnije da prođemo u drugu rundu, mada mislim da smo već prošli sa 4 boda i jako sam srećan.
1: Potom je uslijedio meč između Engleske i Gane, meč koji će se brzo zaboraviti na ovom svjetskom prvenstvu. Rezultat je bio 0-0, oba tima osvojila su po bod u grupi L, što ih je ostavilo na vrhu tabele sa 4 boda, a Hrvatska sada ima 3 boda, s obzirom da je Hrvatska pobjedila Panamu rezultatom 1-0. Strjelac jedinog pogotka na utakmici bio je Budimir, igrao se 54. minuta. Slušamo što je nakon ove utakmice izjavio selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Smo imali su dosta teških utaka, opasna situacija, uspjeli smo to izvući vani i sas, znači da bude sve puno bolje, puno kvalitetnije. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
1: U nastavku ćemo čuti i fudbalera Hrvatske Ivana Šunjića.
4: Došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede. To je ono što smo željeli. I naravno zbog dosjeći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno. I sretan sam i ponosan zbog toga.
1: Bio je ipak Luka Modrić. Mi nastavljamo dalje. Kad je u pitanju današnji program na svjetskom prvenstvu, dvije utakmice igraju večeras od 21:00, i to u grupi B u kojoj igra reprezentacija Bosne i Hercegovine, utakmice koje odlučuju o plasmanu u narednu rundu. BiH i Katar sastaju se dakle od 21:00, i jednu i drugu reprezentaciju pobjeda vodi u drugu rundu svjetskog šampionata. Oba tima imaju po jedan remi. S druge strane, Kanada i Švajcarska imaju po 4 boda, dakle po jednu pobjedu i jedan remi. Slušamo što je selektor reprezentacije BiH, Sergej Barbarez, izjavio u oči ove utakmice.
5: Uvijek ima mali stvari, uvijek ima u ovako dugom turniru, ovi mjesec dana što smo zajedno, uvijek se dešava da jedan ili dva igrača fale jedan, dva dana, ali ništa specijalno, ništa zavrnjavajuće. Tako svi će biti osim Tarika u kadru, pa ćemo vidjeti. Nama nije nikad cilj da se branimo

0: 90 minuta. Naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pustiti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte, to uopće nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
1: U nas kako ćemo čuti i Ivana Šunića.
2: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice.
1: U grupi B, Kanada i Švajcarska imaju po 4 boda, BiH i Katar po 1 bod, pošto su odigrali jednu utakmicu nerešeno i jednu izgubili. Po dvije najbolje ekipe iz svake grupe plasirat će se u narednu rundu, kao i 8 najboljih treće plasiranih ekipa u grupnoj fazi. Mi ćemo u nastavku pričati o košarci. Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se na pripremama pred naredni prozor u kvalifikacijama, a predlog je pripremio Nedeljko Plavšić.
3: Pred Orlovima su dva jako bitna duela u borbi za mundijal. Prvi protivnik biće Švajcarska, 2. jula u gostima, a 4 dana kasnije na domaćem parketu rival će biti BiH. Srbiju će predvoditi as Denvera Nikola Jokić, koji se stavio na raspolaganje selektoru Dušanu Olimpijeviću.
4: Ta utakmica što imamo u kući, to bi možda volili da igramo prema pred punim tribinama, neću da kažemo mi imamo dovoljno motivacije, znamo zašto mi igramo i zašto smo se ovdje okupili, uvijek je lepo igrati pred našim navijačima, pred zastavama, pred našim ljudima. Možda neka zahtjev molba da bude puno tribine.
3: Košarkašima Srbije su potrebne obe pobjede kako bi što bolji skor prenijeli u narednu fazu takmičenja. Zato selektor Dušan Olimpijević upozorava da nikoga unaprijed ne treba otpisivati.
4: Zaista ne vidim razlog da mi treba bilo koga da otpisujemo u ovim prozorima. Mi jesmo Srbija, mi jesmo ta košarkaška sila kojom se smatramo i zovemo, ali ipak nas je prošlost i iskustvo naučilo nešto drugo.
3: Srbija će ovaj prozor igrati bez Vasilija Micića, koji će biti odsutan zbog povrede. Na spisku neće biti ni Bogdanović, Petrušev, Topić i Milutinov.
4: Zbog svog vremena, koje zaista nije nešto pretjerano dugačko, imaju oni svoje obaveze koje moraju da završe. Bogdan i u Americi mora da odradi te stvari vezano za svoju budućnost i klub, tako da nisam siguran koliko će biti dostupan sada u ovim prozorima ovdje u Srbiji.
3: Novi kapiten Orlova bit će Nikola Jokić, kome je selektor Olimpijević povjerio veliku ulogu.
4: Možda ne znam da li sam još i zaslužio i mnoge velike imena su nosili kapitensku traku imamo maka koji su stariji od mene, ali eto trener mi je to dao, poklonio ili kako bi se to već kaže. Eto, pokušat ću da to nosim i da pokazam na trenu kako dolikuje.
3: Prije kvalifikacionih utakmica protiv Švajcarske i BiH, Orlović će 27. juna odigrati prijateljsku utakmicu protiv Češke, ali će taj meč biti zatvoren za javnost.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske od 2014. godine sprovodi program promocije zdravlja u predškolskim i školskim ustanovama u okviru programa škola, predškolske ustanove, prijatelji pravilne ishrane u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske i Ministarstvom prosvjete i kulture. Također ovaj projekat podržala je

0: 10:14, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naša današnja gošća je doktorka Borka Kotur, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, koje želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, također u uvodu sam rekla nekoliko rečenica o programu škole, odnosno predškolske ustanove Prijatelji pravilne ishrane. Veoma dugo, od 2014. godine ovaj projekat se sprovodi, pa evo možda da nam kažete koji su zapravo najznačajniji rezultati ovog programa i koji su ostvareni tokom ovog perioda.
1: Jeste, kao što ste rekli, ovaj program se sprovodi od 2014. godine, znači više od 10 godina, uz punu podršku i Ministarstva zdravstva, Vlade Republike Srpske i Ministarstva prosvete i kulture u Vladi Republike Srpske i svakako uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Bosni i Hercegovini. Pa brojni su rezultati, brojni su aktivnosti koje smo mi sproveli posljednje tih godina otkad program traje, ali je činjenica da je potrebno i dalje širiti na sve naše ustanove. Ono što bi ja izdvojila kao neke rezultate je svakako brojne edukacije koje smo mi sproveli i sa svim licima koji su uključeni u vaspitno-obrazovni proces, sa roditeljima, sa zdravstvenim radnicima. Također, sve su to bile edukacije za oblasti pravilne ishrane, zdravih stilova života, promocije zdravlja, bezbijednosti hrane također. Ono što smo u ovoj zadnjoj fazi uključili jeste i pojam nutritivne pismenosti, odnosno koliko je bitno da čitamo deklaracije na proizvodu i šta nama te deklaracije znači. Znači, mi prosto nemamo svi jednaka predznanja o pravilnoj ishrani, negdje ni ne moramo imati jednaka predznanja, ali da možda na neki jednostavniji način, na osnovu boja simbola, možemo da prepoznamo neki proizvod koji je bolje nutritivne kvalitete. Također smo instalirali antroprogram u predškolske i školske ustanove. On omogućava u stvari praćenje tih antropometrijskih pokazatelja težine i visine djeteta, izračunavanje body mass indeksa. Također smo edukovali radnike kako da koristi, kako da interpretiraju dobijene rezultate, jer sam rezultat bez interpretacije nam ništa ne znači. I kada je to vrijeme da možda alarmiraju roditelje, da prenesu informaciju, da je možda veće odstupanje ili slično, znači na koji način to mogu razumijeti. Rađene su i bromatološke analize, kad govorimo o predškolskim ustanovama. Bromatološka analiza podrazumijeva energetsku i nutritivnu vrijednost obroka. Tako da brojne su aktivnosti rađene i iz svega toga su proizašli i različiti edukativni materijali koji svakako svima i profesionalcima i roditeljima i stanovništvu generalno mogu da pomognu kada je u pitanju pravilna ishrana.

0: standardi ishrane, a ono što bi posebno izdvojila što je u sklopu svih ovih godina zaživjelo jeste da od 2016. godine postoji taj pravni okvir kada su u pitanju predškolski ustanove, da oni prosto imaju obavezu da pripremaju hranu u skladu sa standardima i normativima namijenjen za taj uzrast. I mislim da je to možda jedan od većih napredaka, naravno u sve ove aktivnosti koje sam sprovela i koje nadam se da ćemo širiti dalje.
1: I kakve su prema vašem mišljenju reakcije djece, odnosno kako su djeca prihvatila ove nove prehrambene navike, da kažem?
0: Pa djeca su buntovna po prirodi, imaju pravo i da se bune, mada naše posjete skorašnje preškolskim ustanovama su stvari bile pozitivne. I naši vaspitno obrazovni radnici su izuzetno kreativni, izuzetno se trude i sretni su uopšte stvarno, iskreno i u osnovnim školama i u preškolskim ustanovama da jedan takav program zaživi, jer svi mi imamo problem sa izazovima nepravilne ishrane i kao roditelji i kao zdravstveni radnici, vaspitači i slično. Tako da sigurno mijenjanje samog prehrambenog okruženja nije bilo lako, ali na kraju su djeca to prihvatila. Jer ipak je kolektivna ishrana, oni se ugledaju jedni na druge i da vam kažem, tu je period predškolskog uzrasta je najidealniji za prihvatanje svih navika. Pa učimo djete o nekim higijenskim navikama, pranje zubića, ruku. E tako bi trebalo da se navikne na pravilne obrasce ishrane, odnosno da razvi pozitivan stav prema ishrani, tako da mogu reći da su iskustva pozitivna, povratna i naravno veliki značaj je bila i podrška roditelja u svemu tome.
1: Šta konkretno znači da neka škola, odnosno predškolska ustanova, da je dobila status škola prijatelj
0: pravilne ishrane?
1: Da.
0: Pa upravo sve ovo što sam pobrojala, znači nismo mi došli jedan dan ni u jednu ustanovu i rekli od sutra jedemo pravilno. Prošli smo brojne edukacije, brojne radionice gdje smo mi prenosili svoje znanje i iskustvo o principima pravilne ishrane, o bezbjednosti hrane, upoznavali sa piramidom ishrane, sa strukturom obroka, koje su to grupe namirnica, koje trebaju biti zastupljene u jednom obroku, šta to znači veličina i porcija za odgovarajući uzrast, šta su to energetske potrebe. Znači, sve su to edukacije koje su naši radnici prošli sa nama da bi usvojili određena znanja, da bi oni mogli poslije u stvari promovisati takav način ishrane, da bi vršili promociju zdravlja, da bi se stvorilo to zdravo prehrambeno okruženje i na kraju da bi se hrana i pripremala u skladu sa standardima i normativima. Sve su to nekako, da kažem, indikatori koji smo uzimali u obzir kada smo davali priznanje da je jedna ustanova prijatelj pravilne ishrane.
1: Kad kažete ništa nije moglo preko noći da se uradi, to apsolutno je tačno, ali me zanima koji su onda izazovi najčešći bili za jednu predškolsku ustanovu, za jednu školu da zapravo počne da primjenjava program.
0: Pa znate kako, postao je pomalo i strah, kao kod svih nas kada ulazimo u nešto što je nepoznato. Svi mi negdje čujemo taj pojam pravilna ishrana, ali kažem, to je jedna ozbiljna priča, široka oblast i treba imati puno znanja i iskustva. Tako da je postojalo malo i straha, jer kao što sam rekla, nismo došli i rekli od sutra je pravilna ishrana. Trebalo je tu izmijeniti i neke papirološke stvari, i dokumente, i planove, i programe, i uvrstiti takav način i napraviti odgovarajuće politike, tako da je sigurno to bio izazov za same vaspitno-obrazovne radnike. Također u toku edukacija smo imali, kažem, izazove da otklonimo šta je to veličina porcije, kolike su energetske potrebe jednog djeteta. Jer vi u jednom vrtiću, sad govorimo o preškolskim ustanovama, imate znači uzrast jaslički, pa imate uzrast do 3 godine, pa onda imate ovu veću grupu, tako da su sigurno njihove energetske potrebe drugačije. Otprilike to su najčešće izazovi sa kojima smo se susreli, ali stvarno da moram reći da su svi bili zainteresovani i negdje mislim da se i povećala svijest kod nas svih da ipak treba povesti više računa o pravilnoj ishrani, odnosno koliki je rizik nepravilna ishrana. Tako da imali smo apsolutno fantastičnu saradnju. Pa smo prevazišli i te izazove.
1: Da bi program zaživio i da bi trajao ovoliko godina, bilo je nužno obezbijediti kontrolu. Na koji način ste vršili praćenje zapravo kvaliteta obroka u ustanovama koje su uključene u program?
0: Pa što se tiče kvaliteta obroka, prosto odgovarajućim propisima,

0: Pisima je predviđeno da gdje god pusti kolektivna ishrana se prati recimo mikrobiološki kvalitet namirnica, znači namirnice se uzorkuju na mikrobiološku analizu, tako da je to slučaj i sa predškolskim ustanovama. Ono što je, kažemo, 2016. Tim pravnim okvirom predviđeno jesu i te bromatološke analize, odnosno da ne idemo samo na analizu, da kažem, zdravstvene ispravnosti, jer kad govorimo o mikrobiološkom kvalitetu, govorimo o zdravstvenoj ispravnosti, nego da idemo i na analizu nutritivne i energetske vrijednosti, a to su te bromatološke analize. I one treba da se rade 4 puta godišnje, odnosno za svaku sezonu, jer prosto je nama i po sezonama različita ishrana. I zbog dostupnosti različitih namirnica i prosto drugačije jedemo kada su ovakve vrućine, drugačije zim. Tako da 4 puta godišnje treba da se rade te bromatološke analize, a što se tiče mikrobiološke ispravnosti, to se radi dinamikom koja je predviđena odgovarajućim propisima.
1: 10:24 za one slušalce koji nisu sa nama od početka emisije. Napominjem da danas govorimo o programu škole, odnosno predškolske ustanove Prijatelji pravilne ishrane, a naša sagovornica o ovoj temi je doktorka Borka Kotur, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo. Značajna je svakako i uloga roditelja u podršci ovom programu. Pa evo možda da kažete na koji način, kakva je uloga bila roditelja i koliko su objektivno uključeni u aktivnosti kada je riječ o programu?
0: Pa iskreno mogu reći da je vrlo značajna, možda i ključna. Prosto roditelji su najveći autoriteti djeci i djeca su prema njima puna povjerenja, imaju najveće povjerenje u njih. Tako da nam je bila vrlo bitna podrška. Uključili smo roditelje kroz različite edukacije, tako da smo i njih upoznali i sa našim programom i šta je to pravilna ishrana. Sa njima smo više radili upravo o toj strukturi obroka, da im objasnimo koje su to grupe namirnica, koliko porcija određenih grupa namirnica treba da se servira. I opet kažem, roditelji su bili sretni stvarno, imali smo pozitivno iskustvo, jer svi se mi borimo sa energetski gustom, a nutritivno siromašnom hranom. Prosto gdje god izađemo ne možemo izbjeći ovo, a svi želimo da ugodimo djeci. Tako da i tekako nam je značajno da mislim da niti bi mi mogli bez njih, niti oni bez nas. Jer cilj programa jeste da stvorimo zdravo prehrambeno okruženje i u predškolskoj ustanovi i u osnovnoj školi, a na kraju i našim domovima. I mi kad pričamo u ovom programu o pravilnoj ishrani, mi u stvari mislimo na cjelokupni period, znači od samog rođenja djeteta, gdje se naravno preporučuje isključivo dojenje, pa kasnije kroz preškolski i školski uzrast, prosto da pružimo našoj djeci jedno zdravo i stimulativno prehrambeno okruženje. Tako da je mnogo bitna podrška roditelja, da negdje su i oni usvojili određena znanja, negdje su se nečega i podsjetili, ali mislim da je veliki problem što mi možda kao roditelji smo manje dosljedni. Mislim da trebamo biti malo stroži, kao što smo nekako strogi prema nekim stvarima i kategorično ne kažemo za neke stvari koje znamo da neće donijeti ništa dobro našoj djeci, tako bi trebali kad je u pitanju ishrana, da negdje budemo kategorični da neke stvari ne mogu ili ne mogu u tolikoj količini. Mi kad pričamo o ovoj pravilnoj ishrani, ja nekada dobijem utisak da će ljudi pomisliti da nikada ne smijemo da jedemo ni slatko, ni picu, ni ne znam ćevape ili slično. Nije to tako, ali to ne treba da bude školska užina, školski obrok. I svakako ne treba da bude svakodnevni izbor. A mi smo u situaciji gdje naša djeca su isključivo okružena takvim prehrambenim okruženjem i prosto djeca uzimaju ono što im se nudi.
1: Napravit ćemo kraći predah, a onda nastaviti razgovor.

0: 10 časova 30 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske u kojem nastavljamo razgovor sa našom gošćom doktorkom Borkom Kotur, specijalistom higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo. Doktorice Kotur, evo govorili smo o nekim dijelovima ovog programa, dakle o tome kako je sve počelo, kako je izgledalo navikavanje i privikavanje. Kako su, govorili ste o edukacijama, kako su izgledale edukacije za vaspitače, nastavnike i kuvare? Koliko su donijele unapređenju kvaliteta ishrane djece?
1: Pa jeste, edukacije su upravo i rađene ciljano da u stvari lica koja rade u vaspitno-obrazovnom sistemu dobiju na pravom mjestu prave informacije, pošto smo danas okruženi obiljem informacija, da unapredimo njihova znanja o pravilnoj ishrani, kao što sam već napomenula, i šta je to porcija i veličina i energetska vrijednost i piramida ishrani i koje su to grupe namirnica, tako da i te kako je, u stvari bez te edukacije mi ne bi mogli sprovesti program, jer na kraju i kada smo obilazili naše ustanove, možda to nisam ni spomenula, od 43 ustanove, znači 28 je predškolskih ustanova i 15 je osnovnih škola, od tih 28 predškolskih ustanova, recimo 19 je dobilo priznanje da su prijatelji pravilne ishrane, upravo zbog

0: bezbjednu hranu, da ona bude ispravna. Mislim da je veliki problem i energetski unos, da naša djeca unose veliku količinu hrane. I mislim da, recimo, jedan školarac, pa danas je možda kupio neku grickalicu, pa sok, pa je kupio neki, ne znam, sendvič, lepinju, šta se već nudi, picu. Kada bismo mi to stavili na vagu i ovamo jedan izbalansiran, kvalitetan obrok, vjerujte mi da bi bila skuplja i ta grickalica i sok i slično. Kažem, dosta je naravno i u izboru namirnice i u načinu pripremi. I na kraju krajeva i mi smo odrastali uz ishranu koju su spremali naši roditelji, ali mi nismo u školi, nismo vani bili okruženi mnoštvom brze hrane, energetski guste hrane. Tokom sedmice se uglavnom jela i kuhana hrana. Bilo je manje dostupno i slatkiša i grickalica i takozvane brze hrane. Tako da mislim da to i danas treba obezbijediti. Naravno, svako u skladu sa svojim mogućnostima.
1: U pojedinim, pogotovo u srednjim školama, ali i u osnovnim, pa u školskim dvorištima, postoje prodajna mjesta u kojima se prodaju proizvodi poput nekih čokoladica, pa gaziranih napitaka za koje svi znamo da su pogubni za zdravlje generalno. S obzirom da je Ministarstvo prosvjete jedan od partnera, može li se, da li ste razmišljali da na neki način s njima postignete dogovor da se zabrani prodaja takvih stvari u školama i školskim dvorištima?
0: Pa u pravu ste i mi se i trudimo. Upravo je, kad kažem zdravo prehrambeno okruženje, na to mislimo. Znači da mi stvorimo, to ne znači da ćemo mi ići po gradu i govoriti da ne treba, ali da u školskoj sredini, u dvorištu škole, unutar škole imamo zdravo prehrambeno okruženje. Pa i ako ima neki prodajni objekat, da on ponudi djeci zdravi izbor namirnica. Vi kažete sad u tim aparatima imaju energetska pića, ovako, onako. Možda bi djeca, da je tu stavljeno voće, možda bi djeca uzimala i voće. Znači ono što mi plasiramo i ponudimo našoj djeci. Pogotovo djeca kada su u školu, njima odmor traje 5 minuta, veliki odmor, možda 10-15 minuta. Oni nemaju vremena da troše i da odu negdje da nešto kupe. Znači oni kupuju ono što je njima ponuđeno. Tako da ja se nadam da treba, zato kažem da je bitna podrška i roditelja i zajednice i cijelog društva da se stvori to zdravo prehrambeno okruženje, odnosno da se u tim prodajnim centrima djeci ponudi zdravi izbor namirnica.
1: Evo za kraj, s obzirom da govorimo upravo o podršci partnera za održivost i dalji razvoj programa, spomenuli smo dva ministarstva i UNICEF je također podržao ovaj program. Koja je njihova uloga?
0: Tako je, znači imali smo i podršku Ministarstva zdravstva i Ministarstva prosvjeti i kulture u Vladi Republike Srpske, svakako podršku Kancelarije UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, pomoć koji smo mi uspjeli da implementiramo ovaj program, da sprovedemo različite edukacije i radionice. I nadam se da i u budućnosti, da stvarno je ovo jedna divna aktivnost i ne treba da bude aktivnost, treba da je prihvatimo kao stil života, da nam se to podrazumijeva. Nadam se da ćemo imati dalje podršku i podršku i lokalnih zajednica i roditelja svakako i cijelog društva, da kažem jednog dana, kažemo sve naše ustanove su prijatelji pravilne ishrane. Odnosno da svako naše dijete ima pravo tokom boravka u vaspitno-obrazovnim ustanovama na jedan kvalitetan i energetski i nutritivno izbalansiran obrok. Tako da nam je bitna podrška svih.
1: Doktorice Kotor, hvala vam što ste bili gošća zajedničkog talasa i što smo evo o ovom programu nakon toliko godina sprovođenja govorili malo detaljnije, upoznali javnost i na neki način malo možda uticali i na obrazovne ustanove, ali i na roditelje da povedu računa o zdravoj ishrani svoje djece.
0: Hvala i vama i možda sam zaboravila reći da nam je i vaša uloga i tekako bitna uloga medija da promoviše ovako jedne divne aktivnosti, odnosno da svi kao društvo se uključimo i da se poveća svijest o značaju pravilne ishrane, odnosno prevenciji bolesti koje su povezane sa nepravilnom ishranom. Hvala i vama.
1: Hvala još jednom vama, poštovani slušalci, podsjećanje da smo danas u zajedničkom talasu ugostili doktorku Borku Kotur, specijalistu higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo. Predlažem da ostanete i dalje uz naš program jer donosimo i druge teme.

0: porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i svim kategorijama iz odbrane otadžbinskog rata.
1: Na kraju prijema načelnik Radulović uručio je prisutnima prigodne poklone.

Tara Mario Kordić rekao je da je naređena evakuacija stanovništva zbog požara na deponiju Bora koji je ponovo aktiviran. Kordić je rekao da su ugrožene kuće, da je dodatna opasnost to što se u blizini nalazi rezervoar goriva. On je naveo da će evakuisano stanovništvo biti smješteno u prihvatni centar Salakovac. Kordić je rekao da je požar podmetnut i da su zapaljene gume. Prognoza vremena. Pretežno sunčano i dalje veoma toplo uz prolaznu oblačnost. Na istoku i jugozapadu povremeno slaba kiša. Poslije podne ponegdje i pljuskovi s grmljevinom. Temperatura danas od 28 do 35 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Lica Prijedor.
1: Evo, upravo smo prije nekih možda mjesec dana aplicirali na javni poziv Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite sa projekat je higijensko-prehrambeni paketi za naše socijalno ugroženo stanovništvo u iznosu do nekih 5000 maraka.
0: Prijedorska organizacija ima 150 članova. Sredstvima koje dobiju iz budžeta grada nastoje da poboljšaju svoj rad i da pomognu članovima u vezi sa nabavkom potrebnih pomagala. Milorad Vasiljević, predsjednik gradske organizacije slijepih i slabovidih lica Prijedor.
2: Odradili smo stvari koliko smo bili u mogućnosti, odradili smo, uzmali smo što nam je bilo potrebe, koliko smo bili u mogućnosti svoje novaca, uzeli smo grijalce, frižidere, tako uzeli neke te stvari koje nam potreba, okrečili. Osvježilo, okrećilo, tako da smo to, još nam je potrebno solarija da uradimo.
0: Članovi organizacije su volonteri koji imaju ograničene kapacitete i mogućnosti za rad. Jedan od problema koji nastoje da riješe je vođenje administrativno-tehničkih poslova, za što je neophodno lice sa manjim oštećenjima vida.

0: Ove godine učestvuje u projektu Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Goste iz Kosovske Mitrovice, Kosova Polja, Orahovca i Velike Hoče u svoje domove primile su porodice učenika osnovne škole Desanka Maksimović. Damjan Šarić, Orahovac.
1: Ovo mi je treći put da sam ovdje. Želio bih da se zahvalim domaćinima što su nas ugostili. Ovdje nam je stvarno lijepo i volio bih da dođemo još jednom.
0: Arijana Trajlović, učenica osnovne škole Desanka Maksimović, Prijedor.
2: Mnogo vrijeme provodimo zajedno, družimo se, jako je fino.
0: Među gostima su i djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji. Zahvaljujući projektu Banja Lučkog odbora za pomoć Kosovu i Metohiji, u Kosovskoj Mitrovici izgrađen je dnevni centar Podrži me 9. januar. Ivana Rakić, predsjednica dnevnog centra Podrži me 9. januar, Kosovska Mitrovica.
3: Znate kako mi živimo na Kosovu i Metohiji? Mi živimo među Albancima, Bošnjacima, Romima, tako da u dnevnom centru ima i Albanaca. Čak smo i poveli porodicu koji su Albanci. Ima Bošnjaka, ima dosta Roma, dve porodice Goranaca. Naravno, većina je Srba, ali ne možete raditi takav posao i odvajati decu.
0: Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji i Banja Luka.
4: Sutra idemo na prijem u Banja Luku, znači veliki broj djece u zgradu vlade i već negdje u petak u jutarnjim časovima kreću nazad. Eto, prošlo je sigurno divnih 7 dana. I da će djeca na Kosovo i Metohiju otići bogatija za prijatelja, druga, za jedno divno iskustvo.
0: Djeca sa Kosova i Metohije u Prijedor dolaze godinama i za njih su vrata uvijek otvorena, poručuju iz gradske uprave. Nenad Majakić, zamjenik gradonačelnika Prijedora.
5: Trudimo se da budemo što bolji domaćini, da osjete ovdje ljubav i da osjete tu ideju da nisu sami, da Republika Srpska s njima, da je Srbija s njima.
0: U okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske u Prijedoru su održani humanitarni vidovdanski bazar i koncert. Nastupila su djeca i mladi s teškoćama u razvoju dnevnog centra Podrži me 9. januar i pjevačka grupa Kamenički biseri iz Kosovske Kamenice. Humanitarni bazar će u petak biti organizovan i u Banja Luci u 20 časova ispred Hrama Hrista Spasitelja.

0: 11 je časova i 32 minuta u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske, vrijeme i za rubriku Banja Luka juče, danas, sutra. Vanredna situacija i restrikcije vode u više podkozarskih naselja Banja Luke, ali i laktaških koji se naslanjaju na teritoriju Banja Luke. Iz gradske uprave navode da je tokom samo jedne noći sa rezervoara Tunjice potrošena količina vode dovoljna za 7 dana i da su uzrok neracionalna potrošnja i nedovoljni kapaciteti sistema. Slušamo Miroslava Ševu, zamjenika komandanta gradskog štaba za vanredne situacije Banja Luka i predsjednika mjesne zajednice Priječani, Davida Ponorca.
1: Oni ljudi koji prave problem i narušavaju sistem, to su ljudi koji su vikendom na ruralnom području. I vikendice koje su izgrađene u području Dragočaja Ramića, i tačno je da su pune. Zato su kolege iz komunalne policije odmah nakon proglašenja vanredne situacije, vidjeli ste ih na terenu, obišli su sve te bazene, tražili račun od vode, da voda nije sa lokalnog vodovoda, da su kupili vodu da od nekog preduzeća koje se bavi prodajom vode, nisu imali, i naravno izrečeni su prekršajni nalozi. Zbog nekoliko neodgovornih pojedinaca ispašta 15-20 hiljada ljudi.
2: Ne možemo kriviti ljude koji dolaze na vikendicu vikendom zbog tog što se uvode restrikcije i proglašava vanredna situacija. Elementi za proglašenje vanredne situacije su prirodne nepogode koje su neizbježne, a mogu utjecati direktno na život građana, odnosno na materijalna i ostala dobra. Građani plaćaju vodu, gradskom preduzeću Vodovod Banja Luka, mi uvodimo vanrednu situaciju zbog povećane potrošnje. Pa da li je moguće da je svake godine toliko prekomjerno povećana potrošnja da se moraju uvoditi restrikcije i da se tim ljudima mora isključivati, odnosno da se ti ljudi moraju ostavljati bez vodosnabdijevanja.
0: Zbog očuvanja stabilnosti vodosnabdjevanja nastavlja se kontrolisana isporuka vode za potrošače koji se snabdjevaju sa rezervoara Prijakovci i Ramići. Voda će biti dostupna prema rasporedu od 8 do 18 časova, dok će tokom noći biti obustavljena isporuka radi punjenja rezervoara. Naredna sjednica Skupštine grada Banja Luka biće održana 3. jula. Pred odbornicima će se naći 35 tačaka dnevnog reda, uključujući izveštaje o radu gradskih preduzeća i ustanova, sanacija parka Petar Kočić, kao i nove odluke o oglašavanju, kao i o komunalnim taksama. Na dnevnom redu je i prijedlog uvođenja komunalne takse od 25.000 maraka za svaku kladionicu, kao i stroža pravila oglašavanja i postavljanja reklamnih sadržaja povezanih sa igrama na sreću. Počeli su radovi na izgradnji 500 metara vodovodne mreže u zaseoku Slijepčevići u Piskavici. Novi vodovod omogućit će kvalitetnije snabdjevanje vodom za desetak domaćinstava. A u naredna dva mjeseca očekuje se završetak dva nova kružna toka u Banja Luci. U planu su i dodatna saobraćajna rješenja na istočnom tranzitu s ciljem povećanja bezbednosti i bolje protočnosti saobraćaja. Za učenike završnih razreda srednjih škola u Banja Luci je obezbiđeno više od 1500 besplatnih izvoda iz matične knjige rođenih potrebnih za upis na fakultete. Dokumenti su dostavljeni direktno školama. Nastavljeni su radovi na proširenju centralnog gradskog groblja u Vrbanji. Biće formirane nove parcele i pristupne staze, čime će biti obezbeđeni dodatni kapaciteti.

Gradske službe nastavljaju košenje i uređenje javnih zelenih površina u više banjalučkih naselja, uključujući parkove, priobalja i zelene pojaseve uz saobraćajnice. I za sam kraj rubrike Banja Luka, juče, danas, sutra, podsjećamo vas i na kulturna dešavanja. U izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske biće svečano otvorena izložba Zraka sjajna, ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja Njeguševog djela Luča mikrokozma, čiji su autori Radmilo Marojević i Jelena Janjić. U 12 časova u sali Jablan profesor dr. Marojević održat će besjedu Luča mikrokozma, Njegošev kosmogonijski spjev koji je i poema o duši čovjekovoj, a nakon toga bit će otvorena izložba. Također u muzeju savremene umjetnosti večeras je veče kamerne muzike, a nastupit će mlade umjetnice Andrea Obradović i Isidora Gojković. Gosti koncerta su Milica Popnovakov i Dimitrije Malinović, a koncert počinje u 19 časova. U Vijećnici kulturnog centra Banski dvor večeras promocija romana Vrtlozi života Nade Golić. O knjizi će govoriti recenzenti Ranko Pavlović i Ljiljana Mačkić. Također u okviru obilježavanja drugog rođendana Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Banja Luci danas će biti održana revija filmova Milice Vujasin. Publika će imati prilike da pogleda nekoliko njenih filmova, a sve projekcije počinju u 20 časova. Čuli ste rubriku Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, vidikovci i bezbroj staza. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. Tri dana u prirodi, kretanju, zabavi i druženju. Pješačenje, penjanje, kanjoning, snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklobilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima u mjestu koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Vidimo se na 7. Pecka Outdoor festivalu by Tropic.
1: Prijave na peckaoutdoor.com.

0: Evo, upaljen meteoalarm zbog vrućina, hoće li pakleni dani donijeti nove rekorde? I da li su...
1: To je teško, ali će biti jako vruć narednih nekoliko dana, pogotovo za dane vikenda. Kad se očekuje temperatura vazduha ponegdje na sjeveru i krajnjem jugu Srpske i do 38, ponegdje čak i po 39 stepeni.
0: Da idemo dan po dan, evo danas srijeda, maksimalno do 35, pa četvrtak i onda sve veće i veće.
1: Pa četvrtak i petak postupno po koji stepen, a toplije, a za vikend 38. Također treba ići da se danas očekuju i lokalni razvoj oblačnosti, ali i sutra, znači uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, jugozapada, ka istoku i jugu, te ponegdje u Semberi, gdje već u Semberi i u Sarajevsko-Romanijskoj regiji ima prolazne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Znači, u tim mjestima temperatura vazduha priliku nevlaskavih oblačnosti dan da će da padne, a u tom kratkom periodu se očekuje i pojava jakog vjetra, znači na udare u tim mjestima gdje se bude javila kiša ili prolazni pljusak sa grmljavinom.
0: Dakle, do kraja juna očekuje se dalji rast temperatura, ali evo, kako vi kažete, bit će i nekih određenih nestabilnosti. Hvala vam puno za uključenje u emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske. Jedanaest je i 49, za 11 minuta možete pratiti našu novu informativnu emisiju Podnevne novosti, nakon toga od 13 časova i 5 minuta emisiju U ritmu dana, i to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Zajednički talas radija Republike Srpske. Ostanite uz nas.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona

0: plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: Naređena evakuacija stanovništva oko deponije Uborak kod Mostara. Gradonačelnik, požar je podmetnut.
1: Bors nije zadovoljan dinamikom zapošljavanja djece poginulih boraca.
0: U vladi prijem za djecu iz Južne Srpske pokrajine.
1: Trump kritikovao Senat zbog rezolucije u Iranu.
0: Hrvatska na svjetskom prvenstvu pobijedila Panamu, BiH večeras sa Katarom.
1: I danas sunčano i toplo. Požar na deponiji Ubora kod Mostara ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca, rečeno je srni u Mostarskoj profesionalnoj vatrogasnoj brigadi.
0: Vatra se približila kućama pa je naređena evakuacija stanovništva, izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić. On tvrdi da je požar podmetnut i da su zapaljene gume. Ovdje ima i elemenata terorizma jer je proglašena vanredna situacija, a neko je podmetnuo požar, rekao je Kordić. Požar na deponiji Uborak izbio u ponedjeljak, a juče je stavljen pod kontrolu zatrpavanjem deponije zemljom.
1: U narednom periodu u Republici Srpskoj očekuje se dalji porast temperature uz jače vrućine. Temperatura vazduha u srijedu i četvrtak bit će od 29 do 36 stepeni Celzijusovih. Od petka slijede još topli dani sa temperaturom do 38 stepeni. Od nedjelje očekuje se dalje rast temperature za stepen 2, najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske.
0: Prema trenutnim prognozama, blagi pad temperature očekuje se oko 2. jula. Toplotni talas zahvatio je zapadnu Europu gdje su oboreni brojni rekordi. U Španiji i Francuskoj temperature dosigla i 44 stepena.
1: Vanredna situacija i restrikcije vode u više podkozarskih naselja, Banja Luke, ali i Laktaških, koja se naslanjaju na teritoriju Banja Luke. Iz gradske uprave navode da je tokom samo jedne noći sa rezervoara Tunjice potrošena količina vode dovoljna za 7 dana i da su uzrok neracionalna potrošnja i nedovoljni kapaciteti sistema. Miroslav Ševo, zamjenik komandanta gradskog štaba za vanredne situacije Banja Luka, i David Ponorac, predsjednik mjesne zajednice Priječani Banja Luka.
2: Oni ljudi koji prave problem i narušavaju sistem, to su ljudi koji su vikendom na ruralnom području. I vikendice koje su izgrađene u području Dragočaja Ramića, i tačno je da su pune. Zato su kolege iz komunalne policije odmah nakon proglašenja vanredne situacije, vidjeli ste ih na terenu, obišli su sve te bazene, tražili račun od vode, da voda nije sa lokalnog vodovoda, da su kupili vodu da od nekog preduzeća koje se bavi prodajom vode, nisu imali, i naravno izrečeni su prekršajni nalozi. Zbog nekoliko

0: preko neodgovornih pojedinaca ispašta 15-20 hiljada ljudi.
1: Ne možemo okriviti ljude koji dolaze na vikendicu vikendom zbog tog što se uvode restrikcije i proglašava vanredna situacija. Elementi za proglašenje vanredne situacije su prirodne nepogode koje su neizbježne, a mogu utjecati direktno na život građana, odnosno na materijalna i ostala dobra. Građani plaćaju vodu, gradskom preduzeću Vodovod Banja Luka, mi uvodimo vanrednu situaciju zbog povećane potrošnje. Pa da li je moguće da je svake godine toliko prekomjerno povećana potrošnja da se moraju uvoditi restrikcije i da se tim ljudima mora isključivati, odnosno da se ti ljudi moraju ostavljati bez vodosnabdijevanja.
2: Slušate podnevne novosti. Posljednje izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića kako bi se lider SNSD-a Milorada Dodika riješio silom, više govore o njegovom političkom strahu i nemoći nego o Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, kaže Luka Petrović, potpredsjednik SNSD-a.
3: Svjestan da mu podrška građana vrtoglavo opada i da se približava još jedan ozbiljan politički test, Izetbegović pribjegava populističkim napadima, podizanju tenzije i pokušaju zavađanja nacionalnih lidera kako bi se vratio iz političkog zaborava, kaže Petrović.
2: Vlada Srpske pokrenula je program zapošljavanja djece poginulih boraca s ciljem da tokom ove godine posao dobije više od 500 lica iz ove kategorije. Iz Ministarstva rada poručuju da to nije samo zakonsko nego i moralna obaveza društva, dok se poslodavci postepeno uključuju ovaj proces. U boračkoj organizaciji nisu zadovoljni realizacijom programa na terenu. Za 15 dana, ukoliko se nešto ne promijeni, izaći će, kažu, u javno sa imenima svih gradonačelnika, načelnika, direktora preduzeća koji ne poštuje odluku vlade, predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić i Mladen Milić, direktor fonda PIO.
4: Sva ona djeca koja žele da rade u skladu svojim obrazovanjem, svojim kvalifikacijama, da im se pruži šansa da rade i to u toku ove godine. Procijenili smo da od 1600 koliko ih ima na birovu za zapošljavanje, oko 500 i nešto se prijavilo na javni poziv ministarstva koje je prošle godine pokrenuto da su spremni da rade. Daj da im damo šansu. Pozivamo ovom prilikom sve one koji odlučuju, načelnike, gradonačelnike, direktore javnih ustanova, direktore u privatnom sektoru, da ih zaposle, da se ne moramo prozivati između sebe, jer došlo je krajnji moment da to moramo. Oni ljudi koji prave političku igru ovoga, pa kažu što niste do sada. Da, dobro, nije do sada. Evo, ja sam na ovoj poziciji 2,5 godine. Nisam mogao prije 10 godina nikoga, ni ovo govor što sad govorim. Sad sam u prilici da ovo radim, da pritišćemo, da nagonimo, imamo dobru klimu od strane posebno premijera koji stvarno se stavio da ovo završi.
5: Mi smo u posljednjih mjesec dana, shodno našim potrebama na osnovu iskazanih potreba po osnovu upražnjenih radnih mjesta, angažovali dvoje djece iz kategorije poginulih boraca, jedno u Istočnom Sarajevu, dakle filijala Istočno Sarajevo, poslovnica Istočno Novo Sarajevo i jedno u filijali Bijeljina u Bijeljini.
2: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastao se u Sankt Peterburgu sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske federacije Valerijem Dmitrijevićem Zorkinom.
3: Tokom razgovora razmijenjena su iskustva oblasti ustavnog sudstva, vladavine prava i funkcionisanja pravosudnih institucija uz naglasak na značaj očuvanja pravne sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa i poštovanja ustavnog poretka. Posebna pažnja posvećena je ulozi najviših pravosudnih institucija u zaštiti ustavnosti i zakonitosti, kao i jačanju saradnje i razmjeni stručnih iskustava između pravosudnih institucija Srpske i Ruske federacije.
2: Bosna i Hercegovina ponovo se našla na sivoj listi Manivala, odnosno pod pojačanim međunarodnim nadzorom, zbog nedostatka u sistemu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Posljednji put je na toj listi BiH bila prije 8 godina. Odluka nije dobra ni za BiH, ni za entitete, privredu ni ekonomiju, i izjavio je Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo Srpske.
0: Jedne sekunde nije ugrožen ni bankarski sektor, ni depoziti, ni stabilnost našeg sektora. Problemi su i će biti vjerovatno kao što su bili od 2015. do 2018. To znači da transakcije koje radimo u BiH prema inostranstvu i novac koji dolazi iz inostranstva u BiH će putovati duže. Biće potrebne vjerovatno veće procedure provjere tog novca ili veća dokumentacija. Samim tim mogu biti u jednom segmentu malo i skuplji. A to je jedini problem za privredu i za građane. Postoji pravilo u izvršavanju ino naloga, to jeste da nalog se realizuje na T+2, znači ako ste dali danas nakon 2 dana, postoji mogućnost to prođe na T+3 ili T+4.
2: Srpsko narodno vijeće organizovat će danas u Zagrebu okrugli sto izgradnji centra za zbrinjavanje

0: radioaktivnog otpada u Čerkezovcu sa posebnim fokusom na ekološke i bezbjednosne aspekte.
1: Skup će se fokusirati na ekološke, ekonomske, saobraćajne i bezbjednosne aspekte zbrinjavanja nuklearnog otpada radi pronalaženja optimalnog rješenja za izgradnju ovog centra u Čerkezovcu na području opštine Dvor. Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom.
0: Predsjednik SAD-a Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi s Iranom, tvrdeći da je glasanje došlo u loše vrijeme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom.
1: Nakon što su Sjedinjene Države i Iran iznijeli različite izjave o nuklearnim inspekcijama iz Međunarodne agencije za atomsku energiju, potvrđuju da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obje strane. Nastavljene su pregovori i Libana i Izraela.
0: Vraćamo se domaćim temama. Sjećanje na 13 Srba ubijenih u ustaškom zločinu u Pridvoricama kod Trebinja ne blijedi ni nakon 85 godina. Sužen je pomen i molitveno sjećanje za Trebince koji su u noći između 23. i 24. juna 1941. ubijeni i bačeni u Pridvoračku jamu samo zato što su bili Srbi. Željko Šakota, potomak ubijenih, i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
2: Ljudi koji su tada stradali malo su pominjani, nije to bila neka, da kažem, ajde, direktna zabrana, međutim, niko ne obraća pažnju na traumu koju su preživjeli imali. Naši roditelji, naši djedovi, babe jednostavno nisu mogli da pričaju o tome.
3: Da generacije koje dolaze ne zaborave šta se dešavalo u prethodnom periodu, zašto su ljudi stradali. Stradali su samo zato što su bili Srbi. I evo, kao što vidimo ovdje na spomeniku, znači nisu se birane ni godine, ni drugi razlozi, nikakvi, znači kao što vidimo od 18 godina pa nadalje, znači bukvalno su ljudi ubijani na najzvjerski način.
0: U vladi Srpske u toku je prijem za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije, koji borave u Srpskoj u okviru programa Spojimo djecu Južne Srpske pokrajine i Republike Srpske. Svečanom prijomu prisustvuje predsjednik Srpske Sinša Karan, predsjednik vlade Savo Minić. Djeca i njihovi pratioci gosti su u 20 gradova i opština u Srpskoj gdje borave do 26. juna. Poslušajmo šta su izjavila djeca sa Kosova i Metohije i predsjednik odbora za pomoć Kosova i Metohije iz Banja Luke Milorad Darlov.
4: Ja sam jako zahvalan što smo mi dobili priliku da dođemo ovdje. Ovdje sam drugi put i stvarno svaki put nam bude sjajno sa našim drugarima. Ovdje nam bude jako prijatno jer mi u našoj sredini, pošto je mešovita, ne osjećamo se uvek najprijatnije i najbezbednije, a kad dođemo ovdje, lepše nam je nego kod svoje kuće. Ja sam smeštena u Laktašima kod porodice Škondrić. Kod njih mi je vrlo lepo, njihove kćeri su lepo vaspitane, dobre su prema meni, kao da sam im sestra.
5: Ovaj projekat traje od 2012. godine i ovim projektom je do sada preko 10.000 srpske djece, prosvjetnih radnika i djece i mladih sa poteškoćima u razvoju boravilo u 34 lokalne zajednice Republike Srpske. Ovo im mnogo znači, to sam osjetio mnogo puta na Kosovu i Metohiji i vidio sam šta im treba. Treba im ta moralna i svaka druga pomoć da bi opstali i da bi sačuvali naše sveto Kosovo i Metohiju.
0: Fudbalska reprezentacija Hrvatske pobjedila je u toku noći Panamu rezultatom 1-0 i tako ostala u igri za drugi krug. U tok noći pobjedu je ostvarila i Kolumbija, sinoć Portugal je pobjedila Uzbekistan, a Engleska i Gana odigrali su neriješeno. Ostalim sportskim aktualnostima Bojan Božić.
6: Fudbalska reprezentacija Hrvatske pobjedila je u toku noći Panamu rezultatom 1-0. Jedini pogodak postigao je Budimir u 56. minutu i tako je Hrvate ostavio u igri za plasman u drugi krug. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
7: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo pojedine napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igri.
6: Engleska i Gana odigrali su meč za zaborav, ali sa pobodom u grupi L ostali su na vrhu tabele sa po 4 boda. Rezultat je bio 0-0, posljednji mečevi u ovoj grupi odlučit će o putnicima u narednu rundu. Reprezentacija Portugalije pobjedila je Uzbekistan sa 5-0 u meču drugog kola grupe K. Portugalci su poveli golom Ronalda u 6. minutu i

0: isti igrač još jednom je pogodio u 39. Ovo su za Ronalda bili prvi golovi na njegovom 6. svjetskom prvenstvu. Veoma sam srećan, prije svega zbog timske igre i zbog samopouzdanja koje smo imali. Dobili smo dosta udaraca tokom sedmice, mada smo znali da će to da se desi, ali tim je dobro radio i popravili smo se. Sve ima svoju dobru stranu. Uvijek je lijepo obarati rekorde, ali meni je najbitnije da reprezentacija postiže svoje ciljeve. Sada je najbitnije da prođemo u drugu rundu, mada mislim da smo već prošli sa 4 boda i jako sam srećan. Golove za Portugaliju još su postigli Mendes i Leao, a jednom je Nematov pogodio sopstvenu mrežu. Portugalija sada na čelu tabele ima 4 boda, ali još nije osigurala plasman u drugi krug. Program su jutros zatvorili Kolumbija i Kongo. Kolumbijinci su slavili sa 1-0. Večera su na rasporedu dvije utakmice u grupi B od 21 čas. Sastaju se Bosna i Hercegovina, Katar i Švajcarska, Kanada.
1: Slijedi vremenska prognoza. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
2: Dobar dan vama i vašim slušalacima. Pretežno je sunčano, vrlo toplo, ponegdje ima razvoj oblačnosti, a u Semberi na istoku i kiše i pljuskova s grmljavinom. Duva slab umjeren sjevernih na jugu i južni smjerova vjetar. Temperature vazduha 12 časova. Mrkonjić grad i Srebrenica 27, Novi grad 29, Bileće i Foča 30, Banja Luka i Doboj 31, najtoplije u Trebinjicu 34 celsusa stepena. I dalje je vrlo toplo i pretežno sunčano. Sredinom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje uz prolaz u kišu i pljusak s grmljavinom. Pri jačim pljuskovima bit će jačih udara vjetra. Uveče vedro. Vjetar slab do umjeren sjevernih, a u Hercegovini će duvati umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 29 do 36, u višim prilivima 24. U Banja Luci nastavlja pretežno sunčano s prolazom oblačnosti i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 34,8 stepena.
1: Hvala Duško, hvala i vama poštovani slušaoci, još jednom najvažnije vijesti.
3: Naređena evakuacija stanovništva oko deponije Uborak kod Mostara. Gradonačelnik, požar je podmetno.
1: Bors nije zadovoljan dinamikom zapošljavanja djece poginulih boraca.
3: U vladi prijem za djecu iz Južne Srpske pokrajine.
1: Bosna i Hercegovina večeras igra protiv Katara.
3: 12 časova, 16 minuta. Slušali ste podnjene novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Mladene Zdjelar, spikar Draško Ratković, novinar Darko Đurić, urednik emisije Milan Trbojević.
4: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331, 251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
5: Zapjevajmo pjesme stare.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje lideru SDA Bakiru Izetbegoviću da je nejak za njega, reagujući na njegovu izjavu na federalnoj televiziji, da se pitanje Dodika mora riješiti nekom silom i djelovanjem nadležnih institucija. Izetbegović se sinoć u svom strahu ohrabrio da mi prijeti, istakao i Dodik. Povodom ovih izjava iz Republike Srpske navode da Izetbegovićevi nastupi odražavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima. Ističu da lider SDA pokušava da podizanjem tenzija skrene pažnju sa stvarnih problema građana umjesto da ponudi rješenja za ekonomski i društveni razvoj. Rusija se nada da će prava Republike Srpske biti zagarantovana, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Srpska i Srbija su sposobne da zaštite svoja prava u okviru postojećeg sistema. Nadamo se i smatramo da prava Srpske moraju biti garantovana, rekao je Peskov. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastao se u Sankt Peterburgu sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske federacije Valerijim Zorkinom. Sagovornici su razmijenili iskustva u pitanjima ustavnog sudstva, vladavine prava i rada pravosudnih institucija, ističući značaj pravne sigurnosti. Tokom sastanka posebno je naglašena uloga najviših pravosudnih institucija u zaštiti ustavnosti i zakonitosti, kao i potreba jačanja, saradnje i razmjene stručnih iskustva između Republike Srpske i Ruske Federacije. U Trebinju je danas kod jame u naselju u pridvorci služen pomen za 13 Srba koje su lokalne ustaše bacile u pridvoračku jamu u noći između 23. i 24. juna 1941. godine. Sa mjesta stratišta trojica Srba uspjela su da pobjegnu i upozore ostalo stanovništvo, čime je sprečena masovna likvidacija srpskog življa iz Trebinja i okoline. Na inicijativu potomaka stradalih Srba iz pridvoraca 2006. godine podignuta je spomen kapela uz pridvoračku jamu. Pomen stradalima služen je u gradskom groblju pod Gljivlju. U sjedištu vlade Republike Srpske u Banja Luci upriličen je svečani prijem za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Republici Srpskoj. Prijemu su prisustvovali predsjednik Srpske Siniša Karan, premijer Srpske Savo Minić, ministar prosvjete kulture Borivoje Golubović i predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov. U okviru projekta ove godine oko 800 mališana i njihovih nastavnika sa Kosmeta boravi od 19. do 26. juna u 20 gradova i opština Republike Srpske. Vrijeme danas sunčano i dalje veoma toplo uz prolaznu oblačnost, na istoku i jugozapadu povremeno slaba kiša. Maksimalna temperatura od 28 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

13 je časova i 4 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije U ritmu dana, u kojem vam donosimo sadržaj svijeta umjetnosti i kulture. Danas su sa vama Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Nada Kolak. Ostanite uz naš program.

0: Marojević u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Održali ste predavanje i otvorena je izložba koju ste radili vi i gospođa Jelena Janjić. Izložba se zove Zraka sjajna, ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja Njegoševog djela Luča mikrokozma. Ja bih vas zamolila da kažete nešto o ovoj izložbi, a zatim i o predavanju koje ste održali u Narodnoj biblioteci.
1: Pa ovom izložbom, a u njenom okviru bile predavanje, odnosno tako beseda na istu temu, zapravo se stvarno obilježava 180 godina od objavljivanja Luče mikrokozma Petra II. Petrovića Njegoša, zato što je na toj izložbi zapravo dokumentovano, prikazano sve ono što je značajno za stvaranje i potom objavljivanje Njegoševog spjeva. A tu je vrlo bitno bilo istaći nekolike stvari. Prvo, da je spjev u cjelini posvećen Simeonu Milutinoviću Sarajliji, kome se Njegoš u prvom stihu obraća da svagda mi dragi nastavniče, a ne samo taj prolog. A to već imamo u pismu Josipa Milovuka, gdje se vidi da je Sarajlija njega obavijestio da je to Njegoševo djelo posvećeno njemu kao pjesničkom učitelju. Ali kada je odštampan spjev, onda je tu posvetu Sarajlija, da bi uštedio jedan list, stavio iznad prologa, pa se onda zaključivalo da je to posveta Luče mikrokozma, kao što se opet bez dovoljno osnova ona Njegoševa oda na kojoj piše posveta prahu oca Srbije, to jeste posebno djelo, a ne sastavni dio Gorskog vijenca. Dakle, u tom pismu Josipa Milovuka vidi se da je djelo u cjelini posvećeno Sarajliji. Pored toga, tu određenu zagonetnost pokazuje i ta naslovna strana i korice prvog izdanja, gdje piše da je izdata ta knjiga 1145. A ona u stvari je izašla iz štampe tek 1146. jer se o tome prvi put piše 1146. u jednom listu od 26. juna. Prema tome, pošto je to stari kalendar, dakle, spjev je izašao nekoliko dana prije Petrovdana te 1146. godine. I to je naravno vrlo bitno bilo da je to odlaganje izlaska iz štampe bilo uslovljeno time što se čekala vinjeta koju je Njegoš tražio, a koja je bila naručena u Pešti od Perlaske, bio čuveni umjetnik koji je takve vinjete radio. Čekala se ta vinjeta, ali se nije dočekala, jer je u međuvremenu u maju 1946. godine Perlaska, nažalost, preminuo. Tako da je ta knjiga zapravo izdanje koje se štampalo, najvjerojatnije sam tekst se i odštampao 1945. godine, ali konačno je izašla iz štampe ipak tek 1946. Tako da je ta, da kažemo, godina 45. 46. godina i stvaranja i objavljivanja ovog Njegoševog spjeva. Pored toga, u literaturi se pominje, s obzirom na to da ta posveta u prvom izdanju stoji iznad prologa,

0: I tu piše posvećeno G, to je gospodinu, S, Simu ili Simeonu. Vjerojatno ga je njegov zvao Simu, a pravo ime mu bilo Simeon Milutinović. Znači ne Milutinović, jer je Milutinović u stvari Milutinov sin. To mu nije bilo još prezime, nego ime po ocu. A neki pjesnički pseudonim je bio Sarajlija. I tu piše na Cetinju 1. maja 1945. Dijelo je u suštini napisano kako Njegoš u pismu svome učitelju piše za prve 4 nedjelje velikog i časnog posta te godine. A pošto je Vaskrs te godine bio 15. aprila po starom, a 27. aprila po novom kalendaru, razlika bila tada 12 dana. Dakle, ovo 1. maja, to je bilo već 16 dana, pošto je bio Vaskrs, a djelo je očito napisano za prve 4 nedjelje Vaskršnjeg posta, s tim što je Njegoš imao tu tradiciju odraženu u Gorskom vijencu da se taj Vaskršnji post dijeli na 2 posta. To je zagonetka ovih 2 časnih posta u Gorskom vijencu. Znači, tumačilo se da li je to Vaskršnji plus Božićni ili Vaskršnji plus Velikogospodinski post. Jedno ni drugo nije bilo tačno, nego 2 časnih posta, to su 2 posta pred Vaskrs. Tako da je sve to u cjelini bilo važno da se odrazi i u ovom katalogu, jer tu imaju studije priređivača i brojni faksimili i naravno pisama, tako da zapravo sa ovom izložbom i sa ovom knjigom daju se temelji za pravilno tumačenje procesa stvaranja Luče Mikrokozma.
1: Hvala vam na ovom prikazu, jel, malo opširnijem. Samo još da mi kažete par rečenica o izložbi Zraka sjajna, Ognja besmrtnoga.
0: Pa izložba je s jedne strane naravno posvećena, kao što se iz naslova vidi, 180-godišnjici od objeljivanja Luče Mikrokozma, ali s obzirom na to da je tu izložbu, odnosno tu, izvinjavam se, knjigu na izričitu Njegoševu molbu kao korektor, a u stvari redaktor, ostvario Simeon Milutinović Sarajlija, a kako se ove godine navršava 200 godina od objavljivanja prvih knjiga Njegoševog pjesničkog učitelja, tu je prikazano i ono što je relevantno za taj jubilej Simeona Milutinovića, a također imamo i sva pisma koja su vezana za objavljivanje ovog Njegoševog djela. Tu su Njegoševi portreti, relevantna izdanja koja su posvećena tom jubileju, a također na izvjestan način tu je u centru pažnje i Perlaska kao umjetnik kome to nije bilo suđeno da završi i da se ta njegova vinjeta objavi u prvom izdanju, mada nije isključeno da se ona možda negdje i nalazi u Pešti, jer ona je bila očito bila završena, ali se nije to ostvarilo u smislu slanja te vinjete, koja je očito tamo bila i odštampana u 500 primjeraka, ili je trebalo da bude odštampana, znači nije stigla do knjigopečatnje u Beogradu, gdje je Sarajlija radio na tom Njegoševom rukopisu i od tog rukopisa stvorio ili tako to prvo izdanje.
1: Hvala vam, gospodine Marojević.
0: Molim.
1: Sad drugi dio.

0: taj prijatelj zaista misli i koliko mi, mislim, pas je tu, kao što rekao, samo predmet sukoba. Ima tu mnogo stvari, životinja i drugih pojava na kraju krajeva oko kojih se mi sukobljavamo i u stvari pokazujemo svoje pravo lice ljudi. Tako da su u ovom komadu sublimirane te neke ljudske lijepe i ružne osobine, a naravno da je to Cile tako vješto i pametno upakovao, da u predstavu imamo red suza, red smijeha, ono pozorište koje ja zapravo i najviše volim, koje te i nasmije i natjera da se zamisliš i da pustiš suzu. Tako da, evo, još jednom kažem, mnogo sam srećan što smo bili u Beogradu, a bit ću slobodan, evo, da najavim da Gradsko pozorište Jazavac ove godine, to jest ovo ljeto, ima još jedno vrlo značajno gostovanje za nas, čuveni festival pozorišta za djecu u Kotoru. Prvi put ćemo također nastupiti na tom festivalu, predstaviti našu juhu scenu, scenu dječju juhu scenu, i u Kotoru ćemo se predstaviti sa predstavom Carevo novo djelo u režiji Belinde Stijak. Nakon toga predstavu ćemo izvesti u Trebinju. Za nas je to mnogo važno da igramo širom Republike Srpske. U Trebinju nismo dugo bili, ali evo, sa Odjeljenjem za kulturu grada Trebinja smo ostvarili saradnju i njima se zahvaljujem ovim putem i mislim da smo da Jazavac prosto ima jednu divnu misiju, ne samo u Banja Luci, nego širom Republike Srpske. Ponavljam, zato to je za nas mnogo važno da igramo svuda i da prosto kao pozorište svih ovih 20 godina lijepo i pametno rastemo.
1: Evo, sad ste pomenuli i dali ste mi šlagvort za sljedeće pitanje. Jazavac je prepoznatljiv i po tom radu sa djecom i sa najmlađima. Koliko je to važno i da li ima interesovanja?
0: Interesovanja ima mnogo. Mi to sad sve teže pokrivamo. Zapravo, upravo ovih dana, 26. Završili su dani studija Jazavac, koji su trajali od 8. do 20. i gdje se predstavilo skoro 300 mladih i nešto malo starijih članova studija Jazavac, raspoređenih u 20 grupa. Dani studija Jazavac su zapravo kruna, godišnja kruna i neki finalni pregled rada onoga što se radi u školi glume i govora studio Jazavac u Gradskom pozorištu Jazavac, gdje naši mentori, kolege, glumci, reditelji rade sa polaznicima, gdje se toj djeci pokušava razviti mašta, kreativnost, pokušavamo da umrežimo tu djecu koja imaju interesantne i drugačije umjetničke sklonosti, kao što rekao, da razvijemo njihovu maštu, da ih oslobodimo, ne pravimo selekciju pri upisu, svi su slobodni da dođu i da budu članovi i da prosto na neki način djeci ponudimo neku druga stvari koji mogu zanimati, alternativu, da radi nešto korisno. Kroz školu glume govora studija Jazavac do sad je prošlo par hiljada mladih ljudi, neki od njih su sad ljudi u zrelim godinama i to je zapravo, pored toga što je to škola glume i govora, Jazavac tu vrši i edukaciju publike i ulaganje u te mlade ljude, od kojih su neki, boga mi, danas i profesionalni glumci, i reditelji, i dramaturzi, tako da je to, pored edukacije, jedan vid razvoja publike. I mislim da je to jedan, zapravo ne mislim, nego znam da je to jedna od stvari u Jazavcu koje smo svi zajedno najponosniji.
1: Evo, za kraj, malo ste govorili o planovima za ovo ljeto, a ima li planova i za novu pozorišnu sezonu koja je pred nama?
0: Naravno, Gradsko pozorište Jazavac kao i svake godine otvara svoju sezonu sa Međunarodnim festivalom glumca Zaplet, ove godine 18. put. Imamo već spreman program, sve je dogovoreno. Uskoro tamo u avgustu idemo sa, zapravo krajem avgusta idemo sa najavom festivala. Pored toga imat ćemo jednu predstavu novu Gradskog pozorišta Jazavac. Pred kraj godine imamo novogodišnju predstavu. Tako da mislim neće nam biti dosadno ni ove godine i u svakom slučaju mislim da ni publici neće biti po običaju dosadno u Jazavcu, a nadam se da ćemo i ove godine napraviti divne stvari i na našu i na njihovu radost.
1: Gospodine Sovanoviću, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Evo, samo za kraj ovog uključenja iz Beograda, da se vratimo na festival Mucijevi dani. Ovaj festival nema takmičarski karakter, pa nekako omogućava i publici i glumcima da nesmetano i neopterećeno uživaju u pozorišnoj igri.

0: Potteru, a ne o Harry Potteru. Što se tiče naziva države, iako je Portugalija i dalje najčešći oblik, u posljednjih nekoliko godina se u različitim medijima često javlja i oblik Portugal. On je bliži izvornom izgovoru, a i pokazao se kao tvorbeno produktivan, jer su pridev portugalski i naziv etnika Portugalac i Portugalka nastali od osnove Portugal. Iako upotreba ovog novijeg naziva nije potpuno neopravdana, prednost ipak dajemo nazivu Portugalija, budući da je tradicionalniji. Da je tradicija važan kriterijum pri izboru geografskih naziva, vidjeli smo i nedavno kada je odlučeno da se u našem jeziku naziv države Holandija neće menjati u Nizozemska.
1: Srpski na srpskom.
2: Iako kontakti portugalske i srpske kulture nisu bili intenzivni, u naš jezik su ipak ušle neke reči iz portugalskog jezika. Bajadera, marmelada, samba. Pozajmljenice iz portugalskog zovemo luzizmi, jer je teritorija današnje Portugalije u antičko doba bila rimska provincija Lusitanija. Međutim, grad sa najviše govornika portugalskog ne nalazi se na ovoj teritoriji, već u Brazilu. To je São Paulo sa preko 11 miliona stanovnika, a još neki od više milionskih gradova u kojima se govori portugalski jesu Rio de Janeiro, Brazilija, Belo Horizonte i drugi.
0: S obzirom na to da se portugalski i brazilski izgovor mnogih glasova razlikuje, naša transkripcija, odnosno način adaptacije imena iz portugalskog jezika, uglavnom se oslanja na pismo, retko na izgovor. Bez obzira na ostala pravila, treba zadržati tradicionalne nazive koji su davno domaćeni, tako da, na primjer, nećemo menjati naziv Lisabon u Lisboa. Jedina dva naziva grada u kojima pravopis Matice Srpske predlaže izmene jesu São Paulo i Belo Horizonte. Umjesto São Paulo trebalo bi koristiti oblik São Paulo, jer forma sa O ne odgovara ni izgovoru ni pismu, a u Belo Horizonte treba izostaviti H s obzirom na to da je portugalsko H nemo, te će pravilno biti samo Belo Horizonte. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: I za sam kraj emisije o Trebinjskom kulturnom ljetu priču nam donosi koleginica Nikolina Bjelica.
1: Šta smo ove godine pripremili za sve one koji dođu u Trebinje, ali i za Trebinjce?
2: Baš tako, dakle, evo već smo, da kažem, u drugom mjesecu realizacije Trebinjskog kulturnog ljeta. Ljeto se zahuktava, mi pratimo tempo i evo sad smo već u drugoj polovini juna kada nas očekuje, možda najvažnije da pomenemo, to su vidovdanske svečanosti. Ove godine u novom ruhu, naime, obogatili smo sadržaje tako što osim Debadansa muzeja u Lastvi, gdje će biti jedno poetsko i etno veče, imat ćemo i Gustavsko veče Gustavskog društva Bijela Gora na našoj crkvini, ali u saradnji sa eparhijom Zahumsko-Hercegovačkom i Primorskom i crkvenom opštinom Trebinje posebno ćemo obilježiti Vidovdan, večernja liturgija, dakle na 28. jun u 18 časova baš ovdje u sabornom hramu, a nakon toga po prvi put nakon nekih 80 i više godina krenuće litija ispred sabornog hrama do kosturnice stradalim od 1912. do 1918. godine. To su uglavnom, dakle, u kosturnici pohranjene onoliko koliko smo mogli, koliko su mogli ljudi prije nas da sakupe stradale na najmučniji način vješanjem. I zaista jedna potreba da se poklonimo njihovim moštima svakako postoji i pozivam zaista građane, koristim ovu priliku da se svi okupimo i u jednoj litiji, u jednoj tihoj litiji koja će krenuti sa ovog mjesta, da se poklonimo sjenima naših predaka. Nakon toga moram pomenuti da naravno postoje manifestacije koje svojim kvalitetom zaslužuju da se pomenu i u ovom jutru, dakle 26. juna, večeri pored Trebišnjice, KUD Ani Jovan Dučić dočekuje KUD-ove iz regiona, bude preko 1000 učesnika, dvije večeri su, ove godine nešto malo drugačiji koncept, 26. uveče, koncert na našem trgu i 27. u jutarnjem terminu od 10 časova do 14, takmičarski, dakle, program i naravno dodjela priznanja i nagrada najboljim. I mjesec jun završavamo sa izložbom Ulujih Bih, koja se svake godine održava u našem gradu u Muzeju Hercegovine. U mjesecu julu također imamo jednu novinu u okviru Trebinjskog kulturnog ljeta. U prošloj godini smo uključili veče Trebinjski džamija, a ove godine sticajem okolnosti, slavi se 300 godina Trebinjski džamija, pa će biti i svečana akademija u kulturnom centru i veče uz muziku ovog njihovog umjetnika Armina Muzaferije. U julu imamo izložbu našeg Ulujha na trgu, to je izložba na otvorenom i ono što je najvažnije, što je, da kažem, kruna mjeseca jula, pomalo

0: Srbijskog kulturnog ljeta svakako, naš festival festivala, vrhunska, znači vrhunski sadržaj, amaterska pozorišta iz regiona, najbolje predstave u Trebinju, a gdje bi drugo bile. Imamo najavu ove godine da jedna ekipa, da tako kažem, neće doći, to je predstavnik Hrvatske, zbog tehničkih razloga i obima scenografije, ali zato će nam se po prvi put pridružiti Slovenija sa predstavom amaterskog pozorišta. U avgust ćemo zakoračiti tako što ćemo ući u film festival koji počne 28. jula i završava 2. augusta, a odmah nakon toga počet će Music and More Summer Fest. Moram pomenuti opet bogatstvo drugih sadržaja. 1. augusta tradicionalna manifestacija koja nije u okviru Trebinjskog kulturnog ljeta, ali jeste tradicija, dakle sportski dan, kulturno-sportski dan na našim ublima. 8. augusta također jedan događaj koji svojim kvalitetom polako zaslužuje da uđe u Trebinjsko kulturno ljeto, da kažem na pragu je Trebinjsko kulturno ljeta, to je Hercegovačko sjelo koje će ove godine biti održano 8. augusta. Ali vratimo se pravom Trebinjskom kulturnom ljetu, Music and More Summer Fest od 4. do 13. augusta na uobičajenim otvorenim destinacijama. Naravno svake godine postoje određene novine u tom konceptu, pa ćemo o tome blagovremeno obavijestiti publiku. Ono što je posebno za naš grad u mjesecu avgustu je svakako Preobraženje Gospodnje, slava grada i crkvene opštine, pa ćemo napraviti kao i obično zajednički program. Imat ćemo naše zvanice, naše gradove pobratime i druge zvanice iz regiona. Uvijek je rano da se u ovom mjesecu najavi muzički program za Preobraženje, ali ono što je važnije je da se okupimo i u jednoj preobraženskoj liti i pokažemo snagu i ljepotu Trebinja. Nakon toga jazz festival ove godine od 25. do 29. augusta i to je dakle podsjetnik da naš katalog Trebinjskog kulturnog ljeta uvijek trpi izmjene koje zavise naravno od kvaliteta izvođača, njihove raspoloživosti. Pa evo, možda samo jedno ime da otkrijemo što se tiče jazz festivala, to je naš jeli komšija Crne Gore Rambo Amadeus. Biće nam zadovoljstvo da uživamo u njegovom koncertu i sve druge izvođače ćemo također najaviti blagovremeno. U mjesecu septembru, dani Srpske i Republike Srbije, dani zastave 15. septembra, također jedan kuriozitet koji govori o odluci srpskog naroda da ide ka sabornosti i jedinstvu. Imat ćemo izložbu, zajedničku izložbu medalja dvije velike dinastije Karađorđevića i Obrenovića. Koliko god je istorija pokazivala da su vladali jedni poslije drugi u nekom neprijateljskom tonu, da tako slobodno kažem, evo ova izložba pokazuje da će da je sve moguće. I naravno grad Trebinje živi dalje svoj kulturni život. Pomenut ću da ćemo imati i više dobrih promocija knjiga, možda da izdvojim dvije promocije. Imat ćemo promociju i uvijek to bude u Trebinjskom kulturnom ljetu, dobitnik njih ove nagrade za proteklu godinu. Ove godine je to Darko Tuševljaković. I ono što mladi smatraju da je polu istina, polu šala, Nenad Google sa prezimenom Google stvarnim, doći će naravno na promociju. Biće to jedno zanimljivo zabavno veče u našoj biblioteci. I u konačnici kruna Trebinjskog kulturnog ljeta sa blagim zalaskom u jesen, krajem oktobra, početkom novembra, praktično u prvoj nedelji novembra, Dučićeve večeri poezije. Šta je tu novo? Novo je što ćemo ove godine poštovati naš trend da uvažimo domaće umjetnike i značajnu izložbu u sklopu Dučićeve večeri poezije ove godine upriličit će naš dekan Likovne akademije gospodin Brković, koji zaista svojim radom i privrežnošću i vođenjem jedne važne nama institucije zaslužuje tu pažnju.
1: Zaista prebogat kulturni program, složit će se i naši gledalci. Ovo je idealna prilika za sve one koji su možda mislili da obiđu Trebinje. Dovoljno je sadržaja za par mjeseci da svak nađe nešto za sebe. Činjenice govore da najveći broj turista zapravo i gleda neki taj period kada je kulturno ljeto u Trebinju, posebno oko zvučnih događaja koji obilježe kulturno ljeto. Pretpostavljam da i podaci govore da je baš u tom periodu najviše turista u gradu u vrijeme

0: kulturnog ljeta u Trebinju?
1: Svakako mi imamo vrlo različite načine da dođemo do turista ili da dođu turisti do nas, bolje rečeno. Zato izdajemo ovaj katalog koji stoji u svim našim kulturnim ustanovima, stoji u turističkoj organizaciji. Mi na našem portalu objavljujemo mjesečni kalendar događaja, na sajtu grada također. Ali moram reći da smo dobili i upite od turista da malo pojačamo sadržaj za njihovu dječicu, tako da smo odlučili da je u mjesecu julu, da najavim 11. jula, jedna predstava namenjena djeci. To je važno reći da je dramaturg naš sugrađanin Aleksandar Vasiljević, jedan izvanredan mlad čovjek koji sada živi i stvara u Banja Luci, ali uvijek misli na Trebinje. I evo, otkriću još nešto, dakle, naš Jovan Jovanović je dobio priliku da sa predstavom u kojoj on igra bude u gradu Trebinju. Još uvijek utvrđujemo datume. Dragocjeno je to što u Trebinjskom kulturnom ljetu jeste zahtjevno napraviti odabir, ali uvijek imamo jedan mali bonus za stvaraoce iz grada Trebinja, jer mislim da za kulturu mora biti osnova baš iz ovog grada. I što se tiče turista, da opet kažem, mi primjećujemo veliki broj turista na našim događajima, imamo informacije iz muzeja o brojnim turistima koji posjećuju muzej, koji se informišu o manifestacijama, imamo informacije naravno iz kulturnog centra, dakle, trudimo se da program prilagodimo i građanima koji dolaze u ovaj grad. Vrlo je raznovrstan program, zaboravila sam evo napomenuti i zaista bi to bilo prilika za izvinjenje. Orguljski koncert krajem mjeseca septembra u našoj katedrali, već dugi niz godina uključen Trebinjsko kulturno ljeto, i bit će još orguljski koncert u okviru Musical More Summer Festa, jedan ili dva također u katedrali. Dakle, za sve građane svijeta Trebinje je otvoreno i ovaj program zaista činimo tako da se svako pri dolasku u Trebinje osjeća ugodno i udobno.
2: Evo, za kraj našeg razgovora ostavit ćemo par minuta da pozovemo sve naše gledaoce, ali i turiste, da dođu u ovome periodu. Zaista smo iznijeli bogat program, pa evo, izvolite.
1: Pa evo, šta reći? Dakle, mjesec jun, nemojte propustiti priliku, imate još 10 dana mjeseca juna, čitav mjesec jul. Onaj avgust koji ima 31 dan, septembar sa cijeli 30 sunčanih dana, od 280. septembar će nam donijeti bar 20 sunčanih dana, zaista dragocjeno, a za stariju gospodu mjesec oktobar, idealan mjesec za boravak u Trebinju. Nemojte brinuti, iako zbog napora da obiđete sve destinacije, da prisustujete svim događajima, ako se budete osjećali loše, imamo našu novu bolnicu, nemojte brinuti, u Trebinju je sve rješivo.
2: Hvala vam mnogo za ovaj razgovor.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da od Ustavnog suda BiH očekuje da svoje buduće odluke zasniva na poštovanju izbora. On je u Banja Luci ocijenio da Ustavni sud BiH, kako kaže, u proteklom periodu nije štitio ustavni poredak, već ga je narušavao, te dodao da te institucije ne očekuje značajne promjene. Karan je podsjetio da je na dnevnom redu sjednice Ustavnog suda BiH zakazane za 2. i 3. juli apelacija SNSD-a u vezi sa odredbama krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit. Sve što se dešava u BiH treba da bude rezultat unutrašnjeg dogovora, a svako spoljno nametanje neprihvatljivo je za Republiku Srpsko, rekao je premijer Savo Minić. Svaki komentar koji se odnosi na izjave političkog Sarajeva, kada je u pitanju Engleska, Njemačka i Velika Britanija, sav onaj dio Evrope koji je bio na strani političkog Sarajeva, a nepravedno postupao prema Republici Srpskoj, naravno da ide u kontekst te izjave. Istakao je Minić komentarišući izjavu potpredsjednika Srpske Ćamila Durakovića da je kandidat za britanskog premijera Andy Burnham velika nada za BiH. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je vladavina prava odavno besmišljena sintagmama u BiH koje nisu obesmislili predstavnici Srpske nego plejade unitarista stranaca, kojima je osnovna ideja rastakanje i nestanak Srpske. Dodik je ukazao da su juče ministar komunikacija i transporta u Savitu ministara Edin Forto i direktor IDEA Almir Badnjević objašnjavali da za njih ne važe odluke regulatora i odluke sudova. On je naglasio da ni jedna upravna organizacija neće biti zakonodavac Srpskoj i neće temeljne procese uređivati svojim internim nezakonitim aktima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje lideru SDA Bakiru Izetbegoviću da je nejak za njega, reagujući na njegovu izjavu na federalnoj televiziji da se pitanje Dodika mora riješiti nekom silom i djelovanjem nadležnih institucija. Izetbegović se sinoć u svom strahu ohrabrio da mi prijeti istakao i Dodik. Povodom ovih izjava i Srpske navode da Izetbegovićevi nastupi održavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima. Ustavni sud Republike Srpske danas nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba zakona o platama zaposlenih u MUP-u Srpske. Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio ni inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba zakona o komunalnim djelatnostima, zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, saopšteno iz ove pravosudne institucije. Sudije su utvrdile da odluka o parkiranju na parkiralištima u Zvorniku nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i zakonom o komunalnim djelatnostima. Vrijeme danas sunčano je i dalje veoma toplo uz prolaznu oblačnost na istoku i jugozapadu povremeno slaba kiša. Popodne uz razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku ponegdje prolazna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Poštovani slušalci, dobar vam i ugodan ovaj ljetni dan. Ekipa emisije Narodne muzike Svilen Konad želi da vam dodatno uljepša i ovo poslijepodne. A kako ćemo to učiniti? Dobrom muzikom i zanimljivim pričama. 24. jun je dan kada pravoslavni vjernici slave svete apostole Vartolomeja i Varnavu. Jednu lijepu priču čućete o njima. Saznaćete i zašto se daju nadimci. Pripremili smo nove narodne mudrosti i aforizme. I insert iz humorističke emisije Zrak. No da ne pretjeramo sa dugom pričom, idemo na prvu muzičku numeru. Još da kažemo da su sa vama danas vrijedni tonski realizator, zatim vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli. Poštovani slušalci, danas je sa nama naš vjerni sponzor, preduzeće Prizma Banja Luka, distributer medicinskih aparata japanskog proizvođača Omron.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Od nas ćete danas saznati zašto se daju nadimci. Svi znamo za običaj davanja nadimaka. U naše vrijeme oni su naročito uobičajeni bili među djecom, drugovima u školi i tako dalje. Nekada je to bilo u narodu široko rasprostranjen običaj, tako da skoro nije bilo čovjeka bez nadimka. U mnogim našim krajevima i danas ljude zovu pretežno po nadimci. Kod starih naroda, pa i kod naših predaka, postojalo je vjerovanje da je lično ime važan, neodvojivi dio čovjeka. Djetetu se u to vrijeme davao nadimak zato da bi se njegovo pravo ime sakrilo. Vjerovalo se da mu neprijatelji ili zle sile mogu magijskim putem naškoditi samo ukoliko im je poznato njegovo pravo, stvarno ime. Hrišćani u ozbiljnom oslovljavanju ne koriste nadimke.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik

Rekao je da je pričao sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Pričao sam sa Bakirom, nastavak slijedi, napisao je Dodik na X-u. Reagujući na njegovu izjavu da se Dodik nekom silom mora riješiti, predsjednik SNSD-a je rekao da ga je pozvao da mu kaže u čemu je njegov problem. Izetbegović je sinoć na federalnoj televiziji izjavio da se pitanje Dodika mora riješiti nekom silom i djelovanjem nadležnih institucija. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da od Ustavnog suda BiH očekuje da svoje buduće odluke zasniva na poštovanju izborne volje građana, ustavnosti, zakonitosti i vladavine prava. On je u Banja Luci ocijenio da Ustavni sud BiH, kako kažu u proteklom periodu, nije štitio ustavni poredak, već da ga je narušavao, te dodao da od te institucije ne očekuje značajne promjene. Karan je podsjetio da je na dnevnom redu sjednice Ustavnog suda BiH zakazane za 2. i 3. juli, apelacija SNSD-a u vezi sa odredbama krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Schmidt. U Zagrebu je danas u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i opštine Dvor održano okrugli sto zbrinjavanje nuklearnog otpada u opštini Dvor, problemi i rješenja. Ekološki aktivista i predsjednik organizacije Evropski biro za životnu sredinu Toni Vidan rekao je da Hrvatska proces izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Čerkezovcu ne vodi u skladu sa direktivom Evropske unije, što stvara pretpostavke za tužbu Bosne i Hercegovine i poništavanje ovog projekta. BiH kao susjedna zemlja u blizini čije granice se planira odlagalište te opština Dvor u Hrvatskoj nisu dali pristanak za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Iranske vlasti uvjeravaju američke da ne naplaćuju bilo kakvu brodarinu plovilima koja prolaze kroz Ormuski moreu, saopštio američki predsjednik. On je na platformi Truth Social napisao da Teheran, uprkos lažnim vijestima o suprotnom, tvrdi da nema naplate prolaska kroz Moreus. Trump je također upozorio da će pregovori Sjedinjenih Država i Irana odmah biti prekinuti ukoliko se ispostavi da su izvještaji medija o naplati brodarine tačni. Jako nevrijeme je praćeno grmljavinom, obilnom kišom i gradom veličine lješnika pogodilo je danas područje opštine Istočno, Novo Sarajevo i Istočna Iliđa. Nevrijeme je zahvatilo više dijelova opštine, a grad je u pojedinim naseljima prekrio ulice i dvorišta. Za sada nema informacija o većoj materijalnoj šteti, a nadležne službe prate stanje na terenu. Meteorolozi u narednim časovima najavljuju nestabilno vrijeme uz mogućnost novih pljuskova i lokalnih nepogoda. Do kraja dana sunčano i dalje veoma toplo uz prolaznu oblačnost. Popodne uz razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
4: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
5: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku donosimo.
0: Dodik mora biti silom uklonjen, zaprijetio Izetbegović. Dodik poručio, otporan sam na prijetnje, ne aksi za mene.
1: Karan Ustavni sud BiH da se vrati poštovanju demokratskih principa.
0: U vladi Republike Srpske upriličen prijem za srpsku djecu sa Kosmeta. Srpska uvijek u Srbe sa Kosova i Metohije.
1: Trump kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o zaustavljanju vojne akcije protiv

0: Virana.
1: Fudbalska reprezentacija BiH večeras protiv Katara igra za prolaz u narednu rundu mundijala.
0: U Srpskoj pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz povremene pljuskove, sutra slično. Političko Sarajevo ponovi da se obračunava sa Republikom Srpskom. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović silom bi se riješio lider SNSD-a Milorada Dodika. Dodik je poručio Izetbegoviću da je nejak za njega iz Republike Srpske jasna poruka. Izetbegovićevi nastupi odražavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima. Poslušajmo Aleksandra Javorca.
2: Izetbegović je gostujući na federalnoj televiziji rekao da za predsjednika SNSD-a Milorada Dodika ne vrijedi ni jedan zakon što će se, kako smatra, morati silom riješiti. Izetbegović je kritikovao međunarodnu zajednicu, ali i domaće političare jer uzmiču pred Dodikom.
3: Morat će se na kraju krajeva ta stvar nekom silom riješiti. Znači, pravosuđe i međunarodna zajednica će na kraju krajeva morati da primijene zakone. I Dejtonski mirovni sporazum, i Ustav Bosne i Hercegovine, i zakone pozitivne. Bez jasne vladavine zakona koja se odnosi na svakog pojedinca, uključujući njega, neće ova zemlja na zelenu granu.
2: Na ovu izjavu reagovao je Dodik, koji je Izetbegoviću poručio da je nejak za njega. Bakir Izetbegović se sinoć u svom strahu ohrabrio da mi prijeti, istakao je lider SNSD-a.
4: Otporan sam na prijetnje, ali ne volim nedorečene stvari. Zato sam pozvao Bakira da mi kaže u čemu je njegov problem. Pričao sam sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Nastavak slijedi.
2: Posljednje izjave Izetbegovića više govore o njegovom političkom strahu i nemoći nego o Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, rekao je potpredsjednik SNSD-a Luka Petrović. Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac rekao je za RTRS da bi Izetbegović nasilno da ukloni svako ko se s njim ne slaže i s politikom koju zastupa, što potvrđuju prijetnje i poziv na primjenu sile prema Dodiku.
5: Kada jedan političar iz Federacije, iz političkog Sarajeva, iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao što je predsjednik SDA, gospodin Izetbegović, to izjavi, to samo govori da su oni još nisu odmakli od te 1991. 1992. godine kada su želeli unitarnu Bosnu i Hercegovinu i oni jako dobro znaju šta se tada desilo i kakva su stradanja bila na ovim prostorima upravo zbog tih izjava u tom slučaju njegovog oca.
2: Izjave lidera stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića mogu se smatrati pritiskom na Ustavni sud BiH da bi se mimo zakona i mimo Ustava negdje sklonio lider SNSD-a Milorad Dodik, istakao je pravnik Milan Tegeltija za RTRS.
6: Ta izjava Bakira Izetbegovića treba se posmatrati u dva konteksta. Prvi kontekst je onaj koji je politički i koji je u stvari potvrda upravo onoga što je rekao i na kraju krajeva neki dan ministar vanjskih poslova Izraela, gospodin Saar, znači, a Bakir i čitavo političko Sarajevo su to negirali.
2: Iz Republike Srpske jasna poruka, Izetbegovićevi nastupi odražavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima. Lider SDA pokušava da podizanjem tenzija skrene pažnju sa stvarnih problema građana, umjesto da ponudi rješenja za ekonomski i društveni razvoj.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je za to što u svijetu ne postavljaju zastavu Bosne i Hercegovine kriv ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, a ne ona.
1: Za srozavanje države i njenog ugleda krivo je političko Sarajevo, a ne Republika Srpska, navela je Cvijanovićeva na X-u. Ona se oglasila povodom informacije da je ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković uputio protestnu notu Izraelu jer na sastanku koji je imala sa visokim izraelskim zvaničnicima nije bilo zastave BiH.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine će 2. i 3. jula održati plenarnu sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a. Krivičnog zakonika BiH kao i samostalnog člana 4 zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH koje je krivično nametnuo Kristijan Schmidt. Riječ je o izmjenama kojima je uvedeno krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika, a po kojima je kasnije osuđen predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na godinu dana zatvora i zabranu političkog djelovanja od 6 godina. U prilogu Milana Stojića.

0: Republike Srpske Siniša Karan kaže da sudije Ustavnog suda BiH do sada nisu čuvale Ustav, nego su ga rušile i smatra da je vrijeme da se vrate u ustavne okvire.
1: Oni nisu ustavobranioci, oni su ustavorušioci i u tom smislu ne očekujem ništa od njih. Imali su mnogo šansi da se vrate u okvire aneksa 4. Evo i ovo im je šansa da se vrate u okvire aneksa 4.
0: Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Srđan Mazalica, rekao je da u ovoj partiji očekuju da Ustavni sud BiH pozitivno odgovori na njihovu apelaciju i ocjeni da zakon koji je nametnuo Kristijan Šmit nije u skladu sa Ustavom BiH.
2: Ne samo da Šmit nije imao pravo da donosi zakone, ni koristi bunska ovlaštenja, ne samo da nije imenovan Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, nego mi mislimo i da je zakon usvojila parlamentarna skupština prema ustavom utvrđenoj proceduri, taj zakon je neustavan. Znači on je u svakoj opciji neustavan, taj zakon treba oboriti, a naravno da će se steći onda uslovi za reviziju presude i ustavnom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i kako bi on sigurno onda mogao da povrati svoja prava u smislu kandidovanja na izborima i tako dalje.
0: U apelaciji SNSD-a svoje mišljenje dala i Ustavno-pravna komisija predstavničkom doma BiH parlamenta, koja je ocijenila da Šmit nema pravo nametati zakone u BiH. Član Ustavno-pravne komisije Milan Petković očekuje da Ustavni sud BiH uzme u obzir mišljenje komisije.
3: Ustavni sud Bosne i Hercegovine mora da uzme u obzir prilikom donošenja odluke mišljenje predstavničkog doma, jer je on zainteresovana strana u ovom postupku, jer je on zakonodavno tijelo i iz tog razloga on se i obratio, Ustavni sud se obratio predstavničkom domu, koje se izjasnilo da je ovakav akt i ovakav zakon neustavan.
0: Nekadašnji predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija naglašava da bi jedina pravilna odluka Ustavnog suda bila poništenje izmjena koje je nametnuo Šmit.
4: Jedina moguća pravilna odluka je da poništi odluke tog Kristijana Šmita, znači koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik. U tom slučaju sve pravne posljedice koje su nastupile iz donošenja koje su organi u Bosni i Hercegovini preduzeli povodom te odluke, prestale bi da važe, dakle, i sve ono što je predsjednik Dodiku zabranjeno, bilo bi normalno dozvoljeno.
0: Podsjećam, Ustavni sud BiH će 2. i 3. jula razmatrati apelaciju kluba poslanika SNSD-a iz Narodne skupštine Republike Srpske iz decembra prošle godine, kojom se pokušavaju osporiti Šmitove izmjene krivičnog zakona BiH i dokazati da neizvršavanje odluka visokog predstavnika ne može biti krivično djelo.
5: Republika Srpska i Beograd moći će da zaštite svoje prava, ona se ne mogu umanjiti, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov za RT Balkan, komentarišući pritiske Zapada na Srbiju i Republiku Srpsku.
6: Rusija je, kaže, uvjerena da će prava Srbije i Republike Srpske biti zagarantovana, dodajući da prava Republike Srpske obavezno moraju biti garantovana po sistemu koji sada postoji i ne smiju se umanjivati i devalvirati.
5: Poštovanje međunarodnog prava, vladavine prava i ustavnih nadležnosti institucija temelj su pravne sigurnosti i stabilnosti. Istaknuto je danas u Sankt Peterburgu na sastanku ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka i zamjenika ministra pravde Ruske federacije Konstantina Paneferova.
6: Poštovanje međunarodnog prava, ustavnog poretka svake države i demokratskih institucija predstavlja temelj pravne sigurnosti i stabilnosti svakog društva, poručuje Selak. Sastanak je održan u okviru službene posjete delegacije Republike Srpske Rusiji i učešća na 14. Sankt Peterburškom međunarodnom pravnom forumu.
5: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Republika Srpska je ove godine ugostila djecu sa Kosova i Metohije. Oko 800 učenika i prosvjetnih radnika do 26. juna boravi u 20 gradova i opština. Ovo je 14. humanitarni projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije Republike Srpske, koji organizuje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke. Opširnije Gordana Stanić.
7: Boravkom u Srpskoj djeca sa Kosova i Metohije stvaraju uspomene za čitav život, a samo lepe uspomene sa sobom nosi i Sofija Jovanović, učenica 7. razreda osnovne škole Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice. Kako je ispričala, privremeni boravak porodice u Laktašima daje joj ono što joj najviše nedostaje – sloboda.
8: Ovdje nam bude jako prijatno jer mi u našoj sredini, pošto je mešovito, ne osjećamo se uvek najprijatnije i najbezbednije, a kad dođemo ovdje, lepše nam je nego kod svoje kuće. Ljudi su tako brižni i gostoprijatni.

0: primljivi.
1: Nastavnica u osnovnoj školi Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice Jadranka Vasić kaže da je projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske projekat koji širi ljubav i čuva zajedništvo.
2: Projekat u kome se osjećamo da iza nas stoje čvrsti, jaki i vredni ljudi koji su nam svakim danom vetar u leđa.
1: Kosovo i Metohija se brani djelima, rekao je predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovo i Metohiji Milorad Arlov. On je dodao da Srbi u Republici Srpskoj brinu za svoj narod na Kosovo i Metohiji, te da je ovaj projekat dokaz da nisu sami i da imaju prijatelje.
3: To pokazujemo već dugi niz godina, odbor za pomoć Kosovo i Metohiji 18 godina na razne načine pomaže srpski narod na Kosovo i Metohiji i srpsku djecu, zahvaljujući institucijama, lokalnim zajednicama, humanim ljudima Republike Srpske.
1: U ulozi današnjeg domaćina je Ministarstvo prosvjete i kulture. Vesela i nasmijena lica djece sa Kosova i Metohije. Najljepša je poruka koju danas šaljemo iz Banja Luke, izjavio je ministar Borivoje Golubović.
4: Mogu da vam kažem sa ovog mjesta da niko ne sumnja da će Ministarstvo prosvjete i kulture i u narednom periodu davati maksimalnu podršku.
1: Predsjednik vlade Savo Minić je rekao da najmanje što može da se uradi jeste da budu uz djecu sa Kosova i Metohije.
5: Oni se nalaze u našim kućama, u našim domovima, ali smo isto tako željeli i da kao i svake godine dođu ovdje u institucije Republike Srpske, da im poželimo dobrodošlicu, da odnesu najljepše i ponesu najljepše uspomene i utiske.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan je izjavio da projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske prevazilazi notu humanosti i istakao da je riječ o jednom narodu.
6: Da naša djeca, naši učenici, ali svih ovaj puta osnovnih škola i srednjih i visokog obrazovanja na ovakve načine međusobno dolaze, razmjenjujemo ovu vrstu posjeta kako bi su i oni, pogotovo ovi mladi, shvatili da smo mi dio jednog jedinstvenog naroda.
1: Djeca sa Kosova i Metohije i njihovi pratioci u Republici Srpskoj borave do 26. juna.
7: Ovih dana navršilo se 28 godina od otmice 9 radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovo i Metohiji, prve u nizu masovnih otmica Srba na Kosmetu koji su počinili pripadnici terorističke OVK. Njihova sudbina do danas nije rasvjetljena, kao ni sudbina još oko 570 Srba nestalih na Kosmetu. Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovo i Metohiji organizovalo je u Beogradu skup da bi podsjetili i na godišnicu prvih otmica zdravstvenih radnika. Poručuju da porodice i dalje čekaju istinu i pravda traže ubrzan proces traženja nestalih. U prilogu naše koleginice iz Beograda Teodore Vranješ.
8: Dragana Majstorović duže od dvije decenije traga za sinom Ivanom, gimnazijalcem iz Prištine, koji je otet u avgustu 1999. godine na putu Kosovo polje Priština.
9: Imao je samo 17 godina, krenuo je da se upiše u četvrtu godinu gimnazije u Leskovcu i na relaciji tog puta bude kidnapovan sa našim komšijom Stevanović Draganom. Danas smo se ovdje okupili da obeležimo, da ne zaboravimo.
8: Među prvim otetim srpskim zdravstvenim radnicima bio je i ugledni ljekar Andrija Tomanović. Njegova supruga Verica ističe da je otet ispred glavnog ulaza Prištinske bolnice, a njegova sudbina je i dalje nepoznata. Sve se dešavalo pred očima pripadnika međunarodnih snaga, ali pojedine zemlje još nisu otvorile svoje dosije kako bi se lakše došlo do istine, kaže predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, Verica Tomanović.
10: U bolnici u Prištini dalje postoji oko 350 zemnih ostataka koji nisu identifikovani i plašimo se da sada isključivo rade na albanskim žrtvama, na identifikaciji njihovih žrtava, a da o srpskim žrtvama još niko ne vodi računa.
8: Već nekoliko godina nema pomaka na rješavanju pitanja nestalih, a iza zastoja stoje politički razlozi, ocjenjuje predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović.
11: Privremene institucije u Prištini i institucije u Republici Hrvatskoj kad su u pitanju srpske žrtve i zločini nad Srbima proglasili upravo taj moratorium. Time se ne bave i jednostavno mi smo vrlo, neću reći, iznenađeni jer to je pitanje politika.
8: Odalović ističe da Priština zločine nad Srbima ne tretira kao zločine, već konstruiše optužnice za izmišljene događaje, prećutkujući zlodjela terorističke OVK. Ne možemo i nećemo da zaboravimo šta se desilo i nastavit ćemo borbu za istinu i naše zahtjeve, poručeno je na skupu.
7: Međunarodna agencija za atomsku energiju vršit će nuklearnu inspekciju.

0: Inspekciju u Iranu potvrdio je direktor agencije nakon suprotstavljenih izjava Vašingtona i Teherana. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je Senat nakon usvajanja rezolucije koja nalaže zaustavljanje vojne akcije protiv Irana, navodeći da time slabe pozicije Vašingtona. Počela je nova runda pregovora između Izraela i Libana. U prilogu Milene Bjelica.
1: Nakon kontradiktornih izjava Teherana i Vašingtona o inspekcijama iranskih postrojenja za obogaćivanje uranijuma, oglasio se direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi, koji je naveo da je nuklearna inspekcija dio sporazuma.
2: To je potpisano, dogovoreno. Paragraf 8 memoranduma o razumijevanju eksplicitno kaže da će nuklearne aktivnosti koje će se sprovoditi u vezi sa postrojenjima biti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. To će se desiti, naravno, ako žele da se pridržavaju sporazuma, a ako ne, to je druga stvar.
1: Iz Teherana i dalje tvrde da nisu preuzeli nove obaveze po tom pitanju. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je poručio da iranski program balističkih raketa ostaje van okvira pregovora sa Vašingtonom. Isto tvrdi i Shehbaz Sharif, premijer Pakistana koji je posredovao pregovorima.
3: Naš raketni program nije bio uključen u memorandum i neće biti. Da nije bilo iranskih raketnih kapaciteta, naša zemlja bi bila opljačkana i uništena od strane cionističkog režima i Amerike.
1: Američki senat usvojio je rezoluciju kojom se predsjednik SAD-a Donald Trump poziva da okonča vojne operacije protiv Irana ili da za njih zatraži odobrenje Kongresa. Iako rezolucija nema snagu zakona i nije obavezujuća za Bijelu kuću, njeno usvajanje pokazuje rastuće nezadovoljstvo u Kongresu zbog činjenice da je Trump pokrenuo rat protiv Irana bez formalnog odobrenja zakonodavne vlasti. Pored demokrata, dokument su podržala i 4 republikanca. Šef Bijele kuće Donald Trump pooštro je kritikovao ovaj potez Senata, navodeći da je oslabio poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Paralelno sa američko-iranskim pregovorima, Izrael i Liban započeli su petu rundu pregovora. Uprkos tome, izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da se vojska neće povući iz južnog Libana, čak i ako postoji američki zahtjev. On je poručio da se 200.000 stanovnika neće vratiti.
0: U Zagrebu je danas organizacije Srpskog narodnog vijeća i opštine Dvor održan okrugli sto zbrinjavanje nuklearnog otpada u opštini Dvor problemi i rješenja.
4: Ekološki aktivista i predsjednik organizacije Evropski biro za životnu sredinu Toni Vidan rekao je da Hrvatska proces izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Čerkezovcu ne vodi u skladu sa direktivom Evropske unije, što stvara pretpostavke za tužbu BiH i poništavanje ovog projekta. BiH kao susjedna zemlja u blizini čije granice se planira odlagalište, te opština Dvor u Hrvatskoj nisu dali pristanak za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.
0: Ministarka uprave lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić potpisala je ugovore sa predstavnicima 9 nerazvijenih i izrazito nerazvijenih lokalnih zajednica koje se odnose na sufinansiranje projekata za koje su aplicirali. Ugovori su potpisani u Banja Luci, a lokalnim zajednicama odobreno 45% od ukupnog iznosa koji su tražili od ministarstva. U prilogu Srđana Kecmana.
5: Među onima koji su aplicirali za sredstva vlade nalaze se opštine Ljubinje i Bjerkovići. Načelnici Stevo Drapić i Bojan Samardžić poručili su da je svaka novčana podrška značajna.
6: Naime, mi smo aplicirali i obezbijedili jedan projekat plasteničke proizvodnje za prvenstveno mlade, socijalno ugrožene, nezaposlene ljude gdje smo podijelili 21 plastenik i to je bilo u saradnji sa međunarodnim donatorom Muslima AID asocijacije.
7: Danas smo konkretno dobili podršku za projekat koji realizujemo sa Mediteranskim agronomskim institutom iz Barija. Riječ je o projektu pod nazivom ProBio, putem koga će naših 20 poljoprivrednih gazdinstava biti podržano u materijalnoj donaciji u vrijednosti nešto manje od 2000 maraka, dakle 1000 evra.
5: Ministarka uprave i lokalne samouprave Senka Jujić rekla je da je ukupno za ovu namjenu izdvojeno 150.000 maraka.
8: Značaj ovih projekata i uopšte ove aktivnosti u lokalnim zajednicama ogleda se u tome da lokalne zajednice svojim angažmanom prepoznaju potrebe svojih sugrađana i privrednih subjekata i u aspektu toga iznalaze donatore, apliciraju i privlače sredstva, a kroz to pružaju podršku mladima, socijalno ugroženima, kroz plasteničku proizvodnju, kroz infrastrukturu.

0: povezivanje određenih naseljenih mjesta u svojim lokalnim zajednicama.
1: Podsjećamo, iz ministarstva su pozvali nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine da apliciraju prema donatorima za bitne razvojne projekte, nakon čega im je garantovana podrška ministarstva kroz procesu finansiranja.
2: Kolika će biti otkupna cijena ovogodišnjeg roda pšenice, pitanje je koje pred početak žetve najviše zanima domaći proizvođače. Iako konačna cijena još nije poznata, iz ministarstva i udruženja proizvođača poručuju da razloga za zabrinutost nema. Pšenice će biti dovoljno, otkupljivači su spremni da preuzmu sve tržišne viškove. U prilogu Mirjane Grabeš.
3: Proizvođači očekuju nadprosječan rod i dobar kvalitet pšenice, što bi moglo biti presudno prilikom otkupa. Vlasnik poljoprivrednog preduzeća iz Donjeg Žabara, Goran Mitrović, ističe da država ne može određivati cijenu, ali smatra važnim što je sa otkupljivačima postignut dogovor o principima njenog formiranja. Poručuje da će upravo kvalitet biti ključni adut domaće pšenice na tržištu.
4: Ako su rodovi veoma dobri što se čekaju ovo godine, isplativo se tu negdje 30 ispod 30 fininga je nivo isplativo se. Ali ako neko nije predao nikakve agrotečime, ako ništa nije uradio, ako ostalo, ako njemu rodilo 300 kila, onda nema da se uklopi ni ušta, njemu ne postoji cijena koja će mu pomoći.
3: Na sastanku je zaključeno da u Srpskoj postoje dovoljni skladištani kapaciteti za ovogodišnji rod, te da će svim proizvođačima biti omogućeno besplatno lagerovanje pšenice do 30 dana. Otkupna cijena neće biti unaprijed određena, već će se formirati u skladu sa tržišnim kretanjima i cijenama u okruženju, ističe resorni ministar Anđelka Kuzmić.
5: I ono što je negdje i najvažnije i što je bio zahtjev naših proizvođača, da će cijena se formirati naravno na tržišnim principima uz uvažavanje kretanja cijena u regionu i dodatnih troškova transporta koje bi prerađivači imali u slučaju nabavke pšenice sa drugih tržišta.
3: Iz ministarstva poručuju da će svakodnevno pratiti kako se odvija tok žetve i otkupa, te po potrebi ponovo okupiti sve učesnike kako bi se eventualni problemi rješavali na vrijeme.
2: Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo se aktivirao nakon što je tokom noći i jutra bio pod kontrolom vatrogasaca. Vatra se približila kućama, zbog čega je naređena evakuacija stanovništva. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić tvrdi da je požar podmetnut paljenjem guma, ističući da slučaj ima i elemente terorizma s obzirom na to da je na snazi vanredna situacija.
6: Pored deponije gore postoji jedno veliko odlagalište automobilskih guma, koje nema nikakvog kontakta fizičkog sa požarištem koje je ovih dana gorilo. Međutim, jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva.
2: Vanredna situacija i restrikcije vode u višim podkozarskim naseljima Banja Luke, ali i Laktaških, koja se naslanjaju na teritoriju Banja Luke. Nadležni najavljuju da će dugoročno rješenje problema omogućiti završetak projekta vodovodskog sistema Tunjice 1 i 2, a stanovnici više podkozarskih sela urednije vodosnabdijevanje mogli bi dobiti tokom augusta. Poslušajmo Božidarku Kuvaljo-Bašić.
7: U podkozarskim selima vode nema od juče, a snabdjevanje će se obavljati na izmjenično neparnim danima sa rezervoara Prijakovci, a parnim sa Ramića. Mještani Đura Đivić i Milovan Dobroš ističu da je u 21. vijeku neprihvatljivo ostati bez vode za osnovne potrebe.
8: Jednostavno sam iz bunara s traktorom navlačio vodu da napojim stoku i da djeca se mogu kupati. Niko nije očekivao ovo. Prošle godine nije bilo tako kritično. Nije nestajalo. Šta se dešava, ne znam ja. To je katastrofa i gotovo je.
9: U mene je sin bio prije par dana na moru, došao je s mora. Drugi dan mora se polijevati bokalom u kući. Moramo skupljati vodu u šerpe, u lavore, u flaše. Teško se opstaje bez vode.
7: Uredno vodosnabdjevanje na teritoriji grada riješit će završetak izgradnje vodovodnog sistema Tunjice 1 i 2, tvrde nadležni. Direktor preduzeća Vodovod Banja Luka Radovan Majkić istakao je da u fabrici vode trenutno ima dovoljna količina vode, te da sa tehničkog stanovišta jedini izazov predstavlja vodosnabdjevanje podkozarskih sela.
10: Do sad smo ušli u fazu ovu gdje praktično moramo obezbeđivati svaki drugi dan. Danas imaju stanovništvo koje se snadjeva sa rezervara Ramići, imaju vodu, sutra.

0: će imati sa Piskavice. Ta područje dole Potkozarskih sela neće imati vodu u večernjim satima od 18 časova ujutru do 8 časova.
1: Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković najavio je da bi stanovnici više Potkozarskih sela mogli dobiti uredno vodosnabdevanje tokom avgusta.
2: Grad Banja Luka ulaže 10 miliona konvertibilnih maraka u vodno-vodni sistem Tunjice 1, Tunjice 2 sa Ramićima i Prijakovcima. Ono što želim da posljednje informacije kažem sa gradilišta, mi vjerujemo prema sadašnjoj dinamici da u prvoj polovini avgusta, iako je rok za završetak kraj septembra, početak oktobra, mi pokušavamo radove da privedemo kraju.
1: Iz gradske uprave poručuju da su u proteklih 5 godina uložili oko 50 miliona maraka u vodovodnu infrastrukturu te izgradili više od 300 km vodovodne mreže.
3: Kultura, izložba Zraka sjajna ognja besmrtnoga priređena povodom 180 godina od objavljivanja spjeva Luča Mikrokozma. Petra II. Petrovića Njegoša svečano je otvorena u izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci. Autori su Radmilo Marojević i Jelena Janjić. U prilogu Gordane Prtina.
4: Kao uvertiru za svečano otvaranje izložbe u sali Jabla Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, profesor Radmilo Marojević održao je inspirativnu besjedu pod nazivom Luča mikrokozma, Njegošev kosmogonijski spjev koji je i poema o duši čovjekovoj.
5: Izložba je s jedne strane naravno posvećena 180-godišnjici od objavljivanja Luče mikrokozma, ali s obzirom na to da je tu knjigu na izričitu Njegoševu molbu kao korektor, a u stvari redaktor, ostvario Simeon Milutinović Sarajlija. Imamo i sva pisma koja su vezana za objavljivanje ovog Njegoševog dijela. Tu su Njegoševi portreti, relevantna izdanja.
4: U okviru otvaranja izložbene postavke otkrivena je i bista Petra II. Petrovića Njegoša. Manifestacija Principovi dani i likovna kolonija Bijeli Vuk bit će otvoreni večeras u Istočnom Sarajevu. Nikolina Pandurević, direktorka Kulturnog centra Istočno Sarajevo.
6: I ove godine, kao i svih prethodnih, vrlo bogat kulturni i umjetnički sadržaj za Principove dane, mislim, otvaranje svečane manifestacije je večeras i tada ujedno otvaramo i likovnu koloniju Bijeli Vuk, a u narednim danima također očekuje vrlo bogat sadržaj.
4: U okviru manifestacije na Vidovdan 28. juna bit će položeno cvijeće na grob Gavrila Principa, kada je predviđeno i otvaranje izložbe radova učesnika likovne kolonije Bijeli Vuk.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se sastaje sa Katarom u odlučujućoj utakmici za plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva. Meč se igra u 21 čas, a u istom terminu sastaju se još Švajcarska i Kanada. Prilog Bojana Božića.
7: Poslije remija protiv Kanade i poraza od Švajcarske, izabranici Sergeja Barbareza imaju jedan bod, baš kao i Katar. Pa oba tima u odlučujući duel ulaze sa istim ciljem, izboriti prolaz među 32 najbolje reprezentacije svijeta. BiH važi za favorita, ali oprez ne nedostaje. Katar je protiv Švajcarske osvojio vrijedan bod i pokazao da može biti neugodan rival. Selektor Sergej Barbarez poručuje da se neće zadovoljiti čekanjem protivnika i da će učiniti sve kako bi došli do pobjede koja vodi dalje.
8: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
7: S druge strane, i selekciju Katra očekuje rijetka prilika da ostvari istorijski uspjeh plasmanom u narednu fazu takmičenja. Selektor Katra, Julien Lopetegui.
9: Pred nama je veliki izazov. Dugo smo sanjali da budemo ovdje i sada imamo rijetku priliku da ostvarimo nešto veliko. Očekuje nas veoma teška utakmica protiv Bosne i Hercegovine, reprezentacije koja posjeduje visok kvalitet u svim segmentima igre i mnogo različitih rješenja. Moramo biti maksimalno fokusirani i dati sve od sebe kako bismo bili konkurentni.
7: BH tim će biti oslabljen neigranjem Tarika Muharemovića zbog suspenzije, dok Katar također ima problema sa izostancima nakon crvenih kartona Al Amina i Madiboa. U drugoj utakmici grupe B, koja se igra u istom terminu od 21 čas, sastaju se Švajcarska i Kanada. Ishod tog meča mogao bi biti jednako važan kao i rezultat u Sjetlu, jer će

0: upravo rasplet oba susreta odlučiti ko će izboriti mjesto u nokaut fazi svjetskog prvenstva.
1: U Srpskoj sunčano, sparno i veoma toplo vrijeme sa povremenim pljuskovima, slično vrijeme i sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Temperature vazduha od 14 časova. Kalinovik 18, Ham 50, 22, Čemerno 24, Sokola 25, Kneževo Rudo 26, Gacko Drinić, Srebrenica i Foča 27, Zvornik 28, Mrkonjić grad 29, Ribnik, Šipovo 30, Bijeljina, Bileća, Novi grad, Prijedor 31, Panja Luka, Višegrad, Srbac 32 i najtoplije u Doboju Trebinju sa po 33 celsova stepena. I dalje je vrlo toplo i pretežno sunčano s prolaznom oblačnost. Tokom dana razvoja oblačnost od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje s prolaznom kišu i pljusak s grmljavinom. Pri jačim pljuskama bit će i jakih udara vjetra. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Sredinom dana razvoja oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu koji će mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Uveče vedro. Vjetar slab do umjerenih sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha 16 do 21, u višim predjelima 13 celsova stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 30 do 36, u višim predjelima 27.
1: Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
3: Dodik mora biti silom uklonjen, zaprijetio je Izetbegović. Dodik poručio, otporan sam na prijetnje, ne aksi za mene.
1: Karan Ustavni sud BiH da se vrati poštovanju demokratskih principa.
3: U vladi Republike Srpske upriličen prijem za srpsku djecu sa Kosmeta. Srpska uvijek uz Srbe sa Kosova i Metohije.
1: Trump kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije u zaustavljanju vojne akcije protiv Irana.
3: 16 časova 33 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.
4: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Poštovani slušaoci, dobar dan. U prvom satu današnjeg mozaika možete da slušate. Političko Sarajevo ponovo bi da se obračunava sa Republikom Srpskom. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović silom bi se riješio lidera SNSD-a Milorada Dodika. Dodik poručio Izetbegoviću da je nejak za njega. Predsjednik Republike Siniša Karan poručio Ustavni sud BiH mora da se vrati poštovanju demokratskih principa. U vladi Republike Srpske upriličen prijem za srpsku djecu sa Kosmeta, Srpska uvijek uz Srbe sa Kosova i Metohije. Advokat Srđan Aleksić o tužbi porodice Nebojše Pavkovića protiv NATO-a. Za RTRS je govorio direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput, koji je odgovoran i hoće li biti posljedica što se BiH ponovo našla na sivoj listi Manivala. Ostanite s nama.

0: Političko Sarajevo ponovo bi da se obračunava sa Republikom Srpskom. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je silom bi se riješio lidera SNSD-a Milorada Dodika. Dodik je poručio Izetbegoviću da je nejak za njega. Iz Republike Srpske jasna poruka, Izetbegovićevi nastupi odražavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima. Aleksandar Javorac.
1: Izetbegović je gostujući na federalnoj televiziji rekao da za predsjednika SNSD-a Milorada Dodika ne vrijedi ni jedan zakon što će se, kako smatra, morati silom riješiti. Izetbegović je kritikovao međunarodnu zajednicu, ali i domaće političare jer uzmiču pred Dodikom.
2: A morat će se na kraju krajeva ta stvar nekom silom riješiti. Znači, pravosuđe i međunarodna zajednica će na kraju krajeva morati da primijene zakone. I Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine i zakone pozitivne. Bez jasne vladavine zakona koja se odnosi na svakog pojedinca, uključujući njega, neće ova zemlja na zelenu granu. Ja se nadam, kao što rekoh, da će to konačno i narodu RS-u shvatiti. Pa da će ovako, kako je Orban,

0: će otići i Dodik jednog dana, nadam se već na ovim izborima.
1: Na ovu izjavu reagovao je Dodik, koji je Izetbegoviću poručio da je nejak za njega. Bakir Izetbegović se sinoć u svom strahu ohrabrio da mi prijeti, istakao je lider SNSD-a.
2: Otporan sam na prijetnje, ali ne volim nedorečene stvari. Zato sam pozvao Bakira da mi kaže u čemu je njegov problem. Pričao sam sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Nastavak slijedi.
1: Posljednje izjave Izetbegovića više govore o njegovom političkom strahu i nemoći nego o Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, rekao je potpredsjednik SNSD-a Luka Petrović. Izjava Izetbegovića predstavlja opasan i nedopustiv ispad koji više govori o njegovom strahu i političkoj nemoći nego o bilo kakvoj snazi, rekao je predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić. Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac rekao je za RTRS da bi Izetbegović nasilno da ukloni svako ko se s njim ne slaže i s politikom koju zastupa, što potvrđuju prijetnje i poziv na primjenu sile prema Dodiku.
3: Moramo znati da ova, ajmo reći, nesretna državna zajednica Bosna i Hercegovina i ovako jedvo diše. I kada jedan političar iz federacije, iz političkog Sarajeva, iz federacije Bosne i Hercegovine, kao što je predsjednik SDA, gospodin Izetbegović, to izjavi, to samo govori da su oni još nisu odmakli od te 91. 92. godine kada su želeli unitarnu Bosnu i Hercegovinu i oni jako dobro znaju šta se tada desilo i kakva su stradanja bila na ovim prostorima upravo zbog tih izjava u tom slučaju njegovog oca. Danas on to isto ponavlja samo na neki drugačiji način.
1: Izjave lidera stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića mogu se smatrati pritiskom na Ustavni sud BiH da bi se mimo zakona i mimo Ustava negdje sklonio lider SNSD-a Milorad Dodik, istakao je pravnik Milan Tegeltija za RTRS.
4: Ta izjava Bakira Izetbegovića treba se posmatrati u dva konteksta. Prvi kontekst je onaj koji je politički i koji je u stvari potvrda upravo onoga što je rekao na kraju krajeva neki dan ministar vanjskih poslova Izraela, gospodin Saar, znači, a Bakir i čitavo političko Sarajevo su to negirali. Znači, upravo ovom izjavom Bakir Izetbegović je potvrdio sve izjave i mišljenje ministra vanjskih poslova Izraela, gospodina Saara. Dakle, nema boljeg dokaza za izjave gospodina Saara, znači od i onoga što tvrdi Republika Srpska do toga što je rekao Bakir Izetbegović.
1: Iz Republike Srpske jasna poruka, Izetbegovićevi nastupi odražavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima. Lider SDA pokušava da podizanjem tenzija skrene pažnju sa stvarnih problema građana umjesto da ponudi rješenja za ekonomski i društveni razvoj.

0: Ustavni sud BiH će 2. i 3. jula održati plenarnu sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona BiH, kao i samostalnog člana 4 zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo Kristijan Šmit. Riječ je o izmjenama kojim je uvedeno krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika, a po kojima je kasnije osuđen predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na godinu dana zatvora i zabranu političkog djelovanja od 6 godina. Pripremio Milan Stojić.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da sudi Ustavnog suda BiH do sada nisu čuvale Ustav, nego su ga rušile i smatra da je vrijeme da se vrate u ustavne okvire.
2: Oni nisu ustavobranioci, oni su ustavorušioci i u tom smislu ne očekujem ništa od njih. Imali su mnogo šansi da se vrate u okvire aneksa 4. Evo i ovo im je šansa da se vrate u okvire aneksa 4.
1: Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Srđan Mazalica, rekao je da u ovoj partiji očekuju da Ustavni sud BiH pozitivno odgovori na njihovu apelaciju i ocjeni da zakon koji je nametnuo Kristijan Šmit nije u skladu sa Ustavom BiH.
3: Ne samo da Šmit nije imao pravo da donosi zakone, ni koristi bunska ovlaštenja, ne samo da nije imenovan Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, nego mi mislimo i da je zakon usvojila parlamentarna skupština prema ustavom utvrđenoj proceduri, taj zakon je neustavan. Znači on je u svakoj opciji neustavan, taj zakon treba oboriti, a naravno da će se steći onda uslovi za reviziju presude i ustavnom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i kako bi on sigurno onda mogao da povrati svoja prava u smislu kandidovanja na izborima itd.
1: U apelaciji SNSD-a svoje mišljenje dala i Ustavno-pravna komisija predstavničkom doma BiH parlamenta, koja je ocijenila da Šmit nema pravo nametati zakone u BiH. Član Ustavno-pravne komisije Milan Petković očekuje da Ustavni sud BiH uzme u obzir mišljenje

0: mišljenje komisije.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine mora da uzme u obzir prilikom donošenja odluke mišljenje predstavničkog doma, jer je on zainteresovana strana u ovom postupku, jer je on zakonodavno tijelo i iz tog razloga on se i obratio, Ustavni sud se obratio predstavničkom domu, koje se izjasnilo da je ovakav akt i ovakav zakon neustavan. Očekujem da će radi toga Ustavni sud Bosne i Hercegovine, primjenjujući pravo, primjenjujući ustav i zakone, donijeti jedinu normalnu zakonitu odluku, a to je da usvoji apelaciju kluba poslanika SNSD-a i da oglasi neustavnim nametnute izmjene krivičnog zakona od strane Kristine Šmita.
0: Nekadašnji predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija naglašava da bi jedina pravilna odluka Ustavnog suda bila poništenje izmjena koje je nametnuo Šmit.
2: Jedina moguća pravilna odluka je da poništi odluke tog Kristijana Šmita, znači koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik. U tom slučaju sve pravne posljedice koje su nastupile iz donošenja koje su organi u Bosni i Hercegovini preduzeli povodom te odluke, prestale bi da važe, dakle, i sve ono što je predsjedniku zabranjeno, bilo bi normalno dozvoljeno.
0: Podsjećam, Ustavni sud BiH će 2. i 3. jula razmatrati apelaciju kluba poslanika SNSD-a iz Narodne skupštine Republike Srpske iz decembra prošle godine, kojom se pokušavaju osporiti Šmitove izmjene krivičnog zakona BiH i dokazati da neizvršavanje odluka visokog predstavnika ne može biti krivično djelo.

0: Staj, sloboda.
1: Ovdje nam bude jako prijatno jer mi u našoj sredini, pošto je mešovito, ne osjećamo se uvek najprijatnije i najbezbednije, a kad dođemo ovdje, lepše nam je nego kod svoje kuće. Ljudi su tako brižni i gostoprimljivi.
0: Nastavnica u osnovnoj školi Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice Jadranka Vasić kaže da je projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske projekat koji širi ljubav i čuva zajedništvo.
2: Projekat u kome se osjećamo da iza nas stoje čvrsti, jaki i vredni ljudi koji su nam svakim danom vetar u leđa.
0: Kosovo i Metohija se brani dijelima, rekao je predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovo i Metohiji Milorad Arlov. On je dodao da Srbi u Republici Srpskoj brinu za svoj narod na Kosovo i Metohiji, te da je ovaj projekat dokaz da nisu sami i da imaju prijatelje.
3: To pokazujemo već dugi niz godina. Odbor za pomoć Kosovo i Metohiji 18 godina na razne načine pomaže srpski narod na Kosovo i Metohiji, srpsku djecu, zahvaljujući institucijama, lokalnim zajednicama, humanim ljudima Republike Srpske.
0: U ulozi današnjeg domaćina je Ministarstvo prosvjete i kulture. Vesela i nasmijena lica djece sa Kosova i Metohije. Najljepša je poruka koju danas šaljemo iz Banja Luke, izjavio je ministar Borivoje Golubović.
4: Mogu da vam kažem sa ovog mjesta da niko ne sumnja da će Ministarstvo prosvjete i kulture i u narednom periodu davati maksimalnu podršku.
0: Predsjednik vlade Savo Minić je rekao da najmanje što može da se uradi jeste da budu uz djecu sa Kosova i Metohije.
5: Oni se nalaze u našim kućama, u našim domovima, ali smo isto tako željeli i da kao i svake godine dođu ovdje u institucije Republike Srpske, da im poželimo dobrodošlicu, da odnesu najljepše i ponesu najljepše uspomene i utiske.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan je izjavio da projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske prevazilazi notu humanosti i istakao da je riječ o jednom narodu.
6: Da naša djeca, naši učenici, ali svih ovaj puta osnovnih škola i srednjih i visokog obrazovanja na ovakve načine međusobno dolaze, razmjenjujemo ovu vrstu posjeta kako bi su i oni, pogotovo ovi mladi, shvatili da smo mi dio jednog jedinstvenog naroda.
0: Djeca sa Kosova i Metohije i njihovi pratioci u Republici Srpskoj borave do 26. juna.

0: zadnjih godinu dana bili po takozvanim navodnicama monitoringom. Aha. Već smo tad bili upozoreni prošle godine kad je zasjedanje bilo u Strasburu da postoji mogućnost ukoliko neke stvari se ne otklone na nivou BiH i entiteta da postoji mogućnost da 26. godine budemo na toj listi. Evo, nažalost, znači u petak na zasjedanju u Parizu je donijeta ta odluka. Bosna i Hercegovina se našla na toj sivoj listi. Pretpostavljam da će biti pitanje koliko dugo možemo da budemo na toj listi. Podatak od prošlog puta je da smo bili 3 godine, je pokazatelj da ne možemo da očekujemo da ćemo u 27. godini izaći sa nekim dobrim vijestima. Ja se iskreno nadam da možda i možemo, ali ne zavisi samo ni od nas koji smo ispod, odnosno onih koji uređujemo finansijski sektor, nego generalno i od politike, ali i od, da kažem, primjenjivanja zakonskih i pozakonskih akata.
1: A radi se o velikim riječima. Sprečavanje pranja novca... Da. I finansiranje terorizma.
0: To je global, pazite, to je svjetski izraz i to je nešto što je preuzeto. Kad se to tako kaže, ispada da mi dozvoljavamo...
1: Da imamo terorizam, da ga...
0: Da mi dozvoljavamo da se finansira terorizam i tako dalje. Ono što je suština jeste da mi moramo da spriječimo na svim nivoima, tamo gdje postoje tokovi gotovine, bezgotovinski ili gotovinski, preko banaka ili nekih drugih institucija, moramo da spriječimo ukoliko vidimo da postoji mogućnost da taj novac ide u segmentu pranja para, znači da je nelegalno stečen, da se ubaci u legalne tokove. I druga stvar, ako neko pokušava da finansira terorizam, odnosno terorističke aktivnosti. Podsjetit ću da je bilo određenih stvari najviše u Federaciji BiH kada su pojedina lica koja su sudjelovala u nekim ratovima u svijetu, da su se nalazili na određenim listama, da im je imovina i računi blokirani. To je jedan od pokazatelja kako se država bori, samo recimo u segmentu tom, sprečavanje pranja novca, malo prije sam rekao, nelegalno stečen novac ili stečen na način na koji to nije propisala država, koji nije podvrgnut oporezivanju, koji nije legalan, koji se pokušava ubaciti u legalne tokove, to se mora isto tako spriječiti, odnosno mora se taj novac prepoznati, moraju se poslati signali svima onima koji su dužni da prate taj novac, tako da možda jeste naziv takav, ali on je zaista preuzet i on se u svijetu koristi kao takav, tako da nije to baš...
1: Je li bilo pokušaja finansiranja terorizma? Evo, pranje novca, to znamo da...
0: Koliko sam ja u Agenciji za bankarstvo, mi nismo kao regulator koji smo radili preko kontrole banaka, nismo ni u jednoj banci u našim kontrolama. Moram da kažem da svake godine radimo kontrolu svih banaka i mikrokreditnih organizacija. Nismo vidjeli i prepoznali, niti smo... izdali neko rješenje u tom pravcu.
1: Je li bilo u federaciji?
0: U federaciji, koliko ja isto sam upoznat, ne. Tako da, to je dosta...
1: Tako veći je problem pranja novca, odnosno ovih sivih tokova.
0: Veći je problem taj dio i veći je problem ono što su ukazivali i naši političari oko određenih zakona za na koji način ćete stečenu imovinu koja je nastala nelegalnim stvarima, transakcijama, kako ćete nju prepoznati, kako ćete nju oduzijeti, kako ćete sa njom upravljati. To je isto tako, da kažem, i na finansiranje terorizma, odnosno na te osobe koje su učestvovali eventualno u nekim ratovima, vratili se u BiH, imaju naše državljanstva, imaju neku imovinu, kako se oni finansiraju, nemaju platu, nemaju odakle im novac, kako žive, kako plaćaju račune. Te osobe moraju biti prepoznate, one moraju biti na posebnim listama. Te osobe kad se prepoznaju šalju s agencijama za bankarstvo, mi šaljemo bankama sa njihovim matičnim brojevima. Ukoliko pokuša se bilo kakva transakcija s tim licima, to je crveni alarm, pali se, blokira se, tako da. Evo, to je taj segment, kako bi, ako sam uspio da dočaram kako to funkcioniše u finansijskom, odnosno bankarskom sistemu.
1: Cijela zemlja je stavljena na ovu listu, yes. Iako, evo, pokazatelji su svi da je Republika Srpska uradila dosta toga na tim zakonima, na tim propisima, da u federaciji zapravo nisu uradili sve što su trebali da ne bi dospjeli na ovu listu.
0: Ja mogu da kažem, mi sad kad smo došli na tu sivu listu, mi smo dobili takozvani akcioni plan. U tom akcionom planu je navedeno taksativno šta je to što se očekuje od države BiH.

0: Ono što je nama jako dobro jeste da je prepoznato da smo uradili sve po zakonske akte nakon usvajanja novog zakona o sprečavanju pranja novca koji je bio prošle godine. Mi smo uradili s naše strane po zakonske akte. Ono što jeste da postoje određeni zakoni koji je bio dužan da usvoji vlada Federacije BiH, odnosno njihov parlament i dom naroda. Nažalost, to nije urađeno i to je zaista prepoznato kao visoko rizično i dobrim dijelom ova ocjena odnosi i na taj dio. Ono što ja mogu da kažem jeste da nijedne sekunde nije ugrožen ni bankarski sektor, ni depoziti, ni stabilnost našeg sektora. Ali
1: da li će biti?
0: Ne, on neće biti ugrožen, niti može biti ovim odlaskom.
1: Ali neki upozoravaju da bi mogli doći do određenih problema sa dolaskom na sivu listu.
0: Problemi će biti vjerovatno kao što su bili od 2015. do 2018. To znači da transakcije koje radimo u BiH prema inostranstvu i novac koji dolazi iz inostranstva u BiH će putovati duže. Biće potrebne vjerovatno veće procedure provjere tog novca ili veća dokumentacija. Samim tim mogu biti u jednom segmentu malo i skuplji. A to je jedini problem koji...
1: Za građane?
0: Za privredu i za građane.
1: Da, to građane najviše interesuje. Da.
0: Ono što postoji pravilo u izvršavanju ino naloga, to jeste da nalog se realizuje na T plus 2. Znači, ako ste dali danas nakon dva dana, postoji mogućnost to prođe na T plus 3 i T plus 4. Ali to su stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Korespondentne ino banke su te koje prepoznaju ako ste vi na sivoj listi, da li će vas staviti po nekim dodatnim monitoring ili neće. To je sasvim stvar korespondentnih banaka u inostranstvu. To je jedina stvar koju mi u ovom trenutku vidimo kao problem za bankarski sektor.
1: Da, to sam htio da pitam, da li postoji rizik da pojedine banke ograniče saradnju sa bankama u BiH?
0: Korespondentne banke mogu. Situacija 15. 18. je bila takva da ni jedna korespondentna ino banka nije prekinula saradnju sa bilo kojom bankom u BiH. Ja se iskreno nadam i po prvim informacijama koje smo dobili od banaka za ova dva dana jeste da ni jedna banka za sada nije poslala neku upozorenje, alarm. Za sada sve ide normalno. Ja mislim da je veća možda stvar ovo što ste u vašoj najavi rekli oko kreditnog rejtinga, oko potencijalnih investicija, jer svaki ozbiljan investitor sagledava sve aspekte ulaganja svog novca u jednu zemlju. To može biti potencijalni problem ako ste na sivoj listi. I naravno može biti potencijalni problem za kreditni rejting. Generalno govorimo o zemlji, što ne mora da znači da može da utiče na kreditni rejting entiteta ako vi direktno pregovarate kao entitet sa nekim investitorom vani.
1: Da, da li su upozorenja Monivola godinama zanemarivane?
0: Pa ja moram da kažem ono što sam vidio da jesu. Da, nažalost jesu, jer da nisu ne bi danas pričali o ovoj temi. Meni je žao što je to tako. Jednostavno postoje neki vjerovatno druge stvari koji ti ljudi koji su to blokirali ili nisu željeli na vrijeme da donose određene odluke imaju neke svoje razloge. Ono što mogu da govorim u ime institucije koju predstavljam jeste da smo bili pozvani u sve radne grupe za izradu podzakonskih akata, da smo dali aktivno učešće, da smo dali dobre prijedloge, da smo se odazivali na sve sastanke i da smo u pojedinim segmentima čak i gurali radne grupe na nivou BiH da se pojedine stvari moraju završavati kako ne bi došli u ovu poziciju. To je onaj dio za koji smo mi bili odgovorni kao bankarski, odnosno financijski sektor. Nažalost, bilo je stvari na koje mi nismo bili, niti smo mogli da utičemo.
1: Ali koje sad treba zapravo zakone i reforme BiH da uradi? Evo, kažete da ste dobili već jednu.
0: Stigla je, znači mi ćemo dobiti do kraja, pretpostavka do kraja juna ćemo dobiti akcioni plan. Znači to su preporuke koje se očekuju od Bosne i Hercegovine da ispuni kada dobijemo te preporuke.
1: I to su uglavnom političke odluke, zakoni koje treba dobiti.
0: Postoji, najveći dio je to, da, zakon. E, zašto sam rekao da ne očekujem 27. da možemo da izađemo iz te cijele priče, zašto govorim? Mi do kraja godine smo dužni da otklonimo te stvari, da to dokumentujemo tamo nekad do februara 27. da bi u maju na plenarnom zasjedanju 27. godine oni rekli ok, sve su kvakice, Bosna i Hercegovina je sve ispunila, skidamo je sa sive liste. Mi smo u ovoj izbornoj godini, nije realno očekivati da se neki zakoni koji su unazad nekoliko godina nisu promijenili ili nisu donešeni najvećim dijelom u federaciji da se promijene.

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da je zato što u svijetu ne postavljaju zastavu BiH kriv ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, a ne ona. Za srozavanje države i njenog ugleda krivo je političko Sarajevo, a ne Republika Srpska. Mi u Srpskoj samo radimo svoj posao i štitimo svoju ustavnu poziciju, navela je Cvijanovićeva na X-u. Srpski član predsjedništva oglasila se povodom informacije da je Konaković uputio protestnu notu u Izraelu jer na sastanku koji je imala sa visokim izraelskim zvaničnicima nije bilo zastave BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je razgovarao sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem i da, kako je naveo u objavi na mreži X, nastavak slijedi. Dodik kaže da Izetbegović tokom telefonskog razgovora ni u jednom trenutku nije uspio objasniti izrečeno sinoć. Lider SNSD-a je ranije reagovao na Izetbegovićeve izjave za federalnu televiziju prema kojima bi se Dodika, kako se čini, riješio silom. Dodik je odgovorio da je otpora na prijetnje, ali da ne voli nedorečene stvari. Predsjednik Republike Siniša Karan izjavio je da od krnjeg Ustavnog suda BiH očekuje da se svojim budućim odlukama vrati na postulate poštovanja izborne volje građana, koja je osnova svakog demokratskog društva, ustavnosti, zakonitosti, vladavine prava i pravne države. Prema njegovim riječima, Ustavni sud BiH uopšte ne štiti ustavni poredak, već ga više od 30 godina ruši. Karan kaže da ne očekuje ništa od njih jer su imali mnogo šansi da od nesrećne BiH naprave državu koja će se bazirati na demokratskim principima, što nije ispoštovano.

0: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da se izraelske snage neće povući sa juga Libana. Liban i Izrael trenutno razgovaraju u Vašingtonu o prijedlogu koji podržavaju SAD da se izraelske snage povuku sa određene teritorije koji su zauzele u ratu i predaju je libanskoj vojsci. SAD i Iran potpisali su prošle sedmice memorandum o okončanju rata, ali su se pojavile suprotne izjave o elementima sporazuma, uključujući poziciju izraelskih snaga u Libanu. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Japana u prvom kolu turnira Lige nacija u francuskom Orleanu. Japan je bio bolji sa 3-1. Ekipa Srbije sada ima 9 bodova i zauzima peto mjesto na tabeli. Idući susret Srbija igra u petak protiv Kube. Na ovom turniru protivnici će im biti još Francuzi i Amerikanci. Sutra sunčano, toplo i sparno, dnevna temperatura do 35, sada u Banja Luci 32 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

Evo nas poštovani slušalci u drugom dijelu emisije Mozaik. Dobar dan i dobrodošli. Temperatura i dalje visoka, 32,3 stepena.

Na u Banja Luci pritisak je 998 milibara, vjetar sjeveroistočni duva brzinom od 3 metra. U sekundi pozdravljaju vas Draško Vrhovac i Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

0: su Radmilo Marojević i Jelena Janjić. Opširnije Gordana Prtina.
1: Kao uvertiru za svečano otvaranje izložbe u sali Jablan Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, profesor Radmilo Marojević održao je inspirativnu besjedu pod nazivom Luča mikrokozma, Njegošev kosmogonijski spjev, koji je i poema o duši čovjekovoj.
2: Izložba je s jedne strane naravno posvećena 180-godišnjici od objeljivanja Luče mikrokozma, ali s obzirom na to da je tu knjigu na izričitu Njegoševu molbu kao korektor, a u stvari redaktor, ostvario Simeon Milutinović Sarajlija. Imamo i sva pisma koja su vezana za objavljivanje ovog Njegoševog dijela. Tu su Njegoševi portreti, relevantna izdanja.
1: U okviru otvaranja izložbene postavke otkrivena je i bista Petra II. Petrovića Njegoša. Manifestacija Principovi dani i likovna kolonija Bijeli Vuk bit će otvoreni večeras u Istočnom Sarajevu. Nikolina Pandurević, direktorka Kulturnog centra Istočno Sarajevo.
3: I ove godine, kao i svih prethodnih, vrlo bogat kulturni i umjetnički sadržaj za Principove dane, za otvaranje svečane manifestacije je večeras. I tada ujedno otvaramo i likovnu koloniju Bijeli Vuk, a u narednim danima također očekuje vrlo bogat sadržaj.
1: U okviru manifestacije na Vidovdan 28. juna bit će položeno cvijeće na grob Gavrila Principa, kada je predviđeno i otvaranje izložbe radova učesnika likovne kolonije Bijeli Vuk.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: School.

prati srećo od svega što prijeti tvoj.

0: Vrijeme je za sport, 18 časova, 38 minuta. U studiju je Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i našim slušalcima.
2: Dvadeset treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Da li je Shakira talična ili ne, tek sve zemlje koje pominje u ovoj pjesmi za sada jako dobro igraju na svjetskom prvenstvu, opravdavaju uloge favorita, ali večeras počinje rasplet, kreće treće kolo, večeras u tri grupe se završava takmičenje, bit će jako, jako zanimljivo. Po našem vremenu u 21 čas prvo kreće grupa B, u kojoj po četiri boda imaju Kanada i Švajcarska, koje će se boriti za prvu poziciju u grupi. Međusobno, ukoliko meč Kanade i Švajcarske završi neriješenim rezultatom, Kanađani su ti koji bi bili prvi jer imaju bolju gol razliku. Inače, podsjećamo, od ove godine prvi put na svjetskom prvenstvu nije gol razlika ta prva koja se gleda već međusobni susret, ali kažem, ako bi bio remi Kanada-Švajcarska, onda bi se gledala gol razlika, a tu su Kanađani bolji. Sa druge strane, selekcija BiH igra protiv Katara i jedni i drugi imaju po jedan bod. Remi ne odgovara ni jednom ni drugom timu, jer po svim kalkulacijama dva boda nisu dovoljna da se bude među osam najboljih treće plasiranih. A šta kaže pred ovaj meč igrač tima BiH Ivan Šunjić, čućemo sada.
2: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice.
1: Jedni i drugi imaju, dakle, imperativ pobjede, čućemo im oba selektora, prvo Sergeja Barbareza.
3: Uvijek ima mali stvari, uvijek ima u ovako dugom turniru, ovih mjesec dana što smo zajedno, uvijek se dešava da jedan ili dva igrača fale jedan, dva dana, ali ništa specijalno, ništa zabrinjavajuće. Tako, svi će biti osim Tarika u kadru, pa ćemo vidjeti. Nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta. Naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pusti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte, to uopće nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
1: Reprezentacija Katara, koja je prije 4 godine učestvovala kao domaćin, prvo je, kako sami kažu, postigla veliki uspjeh samim plasmanom na mondijal i nije ih, kažu, pokolebao težak poraz od Kanađana, jer su to završili taj meč sa dva čovjeka manje zbog isključenja, pa neće biti kompletni. Evo šta kaže njihov selektor Julen Lopetegi.
4: Big challenge.

0: kontrolnu fazu.
1: Pred nama je veliki izazov. Dugo smo sanjali da budemo ovdje i sada imamo rijetku priliku da ostvarimo nešto veliko. Očekuje nas veoma teška utakmica protiv Bosne i Hercegovine, reprezentacije koja posjeduje visok kvalitet u svim segmentima igre i mnogo različitih rješenja. Moramo biti maksimalno fokusirani i dati sve od sebe kako bismo bili konkurentni.
2: Dakle, od 21 čas mečevi grupi B, a tačno u polnoć po našem vremenu počeće utakmice posljednje kola u grupi C. Škotska će igrati protiv Brazila, a Maroko protiv Haitija. Na tabeli vodi Brazil sa 4 boda, koliko ima i Maroko, tim Škotske je osvojio 3, dok je Haiti bez bodova. Haiti je i jedina ekipa koja je već poslije dva kola izgubila sve šanse i matematičke da bude makar i među 8 najboljih trećeplasiranih, tako da oni bez obzira na rezultat koji postignu večeras ne mogu da nastave takmičenje. Što se tiče Brazilaca, njima protiv Škotske u svakom slučaju odgovara i remi, a možda i Škotima, jer sa 4 boda postoje velike šanse da se ide dalje. A utakmice treće kola u grupi je A na rasporedu su od 3 časa ujutro po našem vremenu, odnosno od 20 časova po lokalnom vremenu. Igraće se u Mexico City-u i Guadalajari. U Mexico City-u domaćin Meksiko protiv Češke, a u Guadalajari Južna Koreja protiv Južne Afrike. Meksikanci vode na tabeli sa 6 bodova, obezbijedili su ne samo plasman u nokaut fazu, nego i prvo mjesto u svojoj grupi. Koreanci su osvojili 3 boda, tako da im večeras odgovara i remi, jer Česi i Južnoafrikanci imaju po 1 bod. A mnogi kritikuju FIFA, posebno njenog predsjednika Gianni Infantina, koji je danas dao još jednu izjavu koja me naljutio brojne navijače koji nisu na licu mjesta. Rekao da će se razmatrati mogućnost da se pauze za osvježenje zadrže i na budućim svjetskim prvenstvima uprkos brojnim kritikama na ovogodišnjem turniru. On je to obrazložio većom zabavom za navijače, uprkos tome što su navijači zviždali tokom tih pauza, posebno na utakmicama na zatvorenim i klimatizovanim stadionima, tako je bilo recimo u Atlanti, ali i na drugim stadionima. Infantino naravno se na to ne obazire, njemu je kao i njegovim prethodnicima od 1970. samo novac u glavi. Rekao je da će u dogovoru sa budućim domaćinima gledati šta je najisplativije i ponovio da je to zabava za gledaoce. On je također istakao da FIFA ne zarađuje dodatni novac od toga što televizijske stanice tokom tih pauza za hidrataciju emituju reklame, jer kaže ugovori su potpisani prije nego što je donijeta odluka o uvođenju tih pauza, samo izgleda zaboravio da zarađuju domaćini. I dok mnogi raspravljaju o tome šta je biznis, šta je show, a gdje je tu sport, mnogi raspravljaju i o pravilima, pa FIFA mora da objašnjava nova pravila koja su uvedena. Naime, fudbaler Engleske Jude Bellingham nije dobio kaznu kakvu je nedavno dobio Paragvajac Miguel Almiron, iako je tokom prvenstva meča protiv Gane viđen kako rukom prekriva usta dok razgovara sa protivničkim igračem. U drugom poluvremenu prvo se posvađao sa selektorom Gane Carlosom Queirozom, a onda je razgovarao sa kapitenom Gane Jordanom Ayuom. Kamere su više puta zabilježile trenutak kada je rukom prekrivao usta dok se obraćao kapitenu Gane. Međutim, FIFA je definisala ključnu razliku i naveli su šta nije zabranjeno u ovom novom pravilu. Sankcije se, kažu, oni primjenjuju i to su sudije dobili instrukcije samo kada je riječ o agresivnim ili konfliktnim verbalnim obračunima između igrača. Sada ispada da je dozvoljeno nekome nešto reći ako, kažu, oni niste agresivni. I tu sada naravno nastaje problem za sudije. Almiron je, podsjećamo, tokom pobjede Paragvaja na Turskom dobio crveni karton, ali ne zato što je bio agresivan, nego zato što se turski fudbaler pobunio i išao kod sudije, bukvalno vikao da se pogleda VAR, pogledan je VAR i nesretni Paragvajac je dobio crveni karton, utakmicu suspenzije, zbog čega će propustiti posljednji meč grupne faze protiv Australije. A na svjetskom prvenstvu sad

0: Mbappe, Erling Haaland takođe, Harry Kane se s druge strane, iako nije bio strelac protiv Gane, izjednačio već u prvom kolu sa Garym Linekerom na vrhu vječite liste strelaca Engleske na svjetskim prvenstvima. Naravno, istorijski rekord Žista Fontena od 13 golova na jednom mundijalu iz 1958. djeluje još uvijek nedostižno, ali ako Messi i spomenuti nastave ovako i njihove ekipe dođu do završnice, možda je i moguće da postigne neko od njih toliko golova u 8 utakmica. Vidjet ćemo, inače samo trojica igrača u istoriji uspjela su da postignu dvocifren broj golova na jednom svjetskom prvenstvu. Pored pomenutog Fontena, to su uspjeli i Mađar Šandor Kočiš i Njemac Gerd Müller.
1: Treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: A dok fudbalski mundijal trese groznicom brojne navijače, pa čak i oni koji ne vole fudbal, u drugim sportovima ima također bitnih takmičenja. Pa se tako recimo košarkaši pripremaju za nove prozore kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U dva dijela se igra u tije kvalifikacije. Podsjećam, pa se za košarkaše gledano igra zaista u nevrijeme, krajem juna i početkom jula sljedeći prozor. Neki su kao Tristan Vukčević koji će igrati za Srbiju još u aprilu završili takmičenje jer njegov klub nije ušao u NBA playoff. Neki nisu mogli da se odazovu kao Vasilije Micić jer u Izraelu još nije završen play-off šampionata i on je morao da otkaže nastup. Okupila se prije dva dana košarkaška reprezentacija Srbije na pripremama gdje će imati 27. juna protiv Češke jedan trening meč, ali zatvorenog tipa gdje novinari i javnost neće imati pristup toj utakmici. Slijede utakmice 29. juna protiv Švajcarske u gostima te 2. jula protiv selekcije BiH u Beogradu u kojima Srbija ima imperativ dvije pobjede kako bi što više bodova prenijela u sljedeću fazu takmičenja. Evo šta je novinarima na okupljanju između ostalog rekao novi kapiten Nikola Jokić.
2: Ta utakmica što imamo u kući, to bi možda voljeli da igramo prema pred punim tribinama. Neću da kažemo mi imamo dovoljno motivacije, znamo zašto mi igramo i zašto smo se ovdje okupili, jer eto, uvijek je lijepo igrati pred našim navijačima, pred zastavama, pred našim ljudima. Možda neka i zahtjev molba da bude puno tribine. Možda ne znam da li sam još i zaslužio i mnoge velike imena su nosili kapitensku traku imamo maka koji su stariji od mene, ali eto, trener mi je to dao, poklonio ili kako bi se to već kaže, pokušat ću da to nosim i da pokazujem na trenu kako dolikuje.
0: A tokom ljeta značajne utakmice imaju i odbojkaši Srbije koji su već poodavno odradili prvi takozvani produženi vikend, odnosno turnir. Sada su počeli u francuskom Orleanu drugi turnir Lige nacija, što je posebno zanimljivo zbog temperature koja je prelazila u Orleanu 40 stepeni Celzijusa danas. Uvedene su pauze za hidrataciju i na odbojkaškom turniru i to po pravilima nakon 8. i 16. poena, bukvalno na svakih 8 poena, iako se igra naravno u dvorani, ali klima uređaji ne mogu dovoljno izgleda da raslade dvoranu, tako da su pauze za hidrataciju viđene i u odbojci. Odbojkaši Srbije izgubili su danas u Japana 3-1 po setovima 25-17, 25-16, 22-25 i 25-16. Srbija sada ima 9 bodova i trenutno je peta na tabeli. Sutra odbojkaši Srbije imaju slobodan dan, a sljedeći meč igraju u petak protiv Kube. Na ovom turniru protivnici će biti još Francuzi i Amerikanci. Potom slijedi još jedan turnir sredinom jula u Beogradu, a nakon 3 turnira 7 najboljih će se plasirati na završni turnir u Kinu. I za kraj jedan prilog iz Modriče u okviru Vidovanske nedjelje u novim prostorijama udruženja penzionera Modriča otvoreno je 29. šahovsko prvenstvo penzionera u organizaciji udruženja penzionera Modriča. Opširnije slađe.

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Bakir Izetbegović Dodiku prijetio silom. Dodik mu poručio da je nejak za njega.
1: Požar na deponiji u Boraku Mostaru stavljen pod kontrolu. Gradonačelnik tvrdi da je požar podmetnut i da je riječ o terorističkom dijelu.
0: Širom Semberije počela žetva pšenice. Očekuju se dobri prinosi i kvalitetno zrno.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra za prolaz u narednu rundu mundijala.
0: I sutra sunčano i vruće, trenutno u Banja Luci 32 stepena.
1: Političko Sarajevo ponovo bi da se obračunava sa Republikom Srpskom. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović silom bi se riješio lidera SNSD-a Milorada Dodika. Dodik je poručio Izetbegoviću da je nejak za njega. Lider SNSD-a kaže da je razgovarao sa Izetbegovićem i da, kako je naveo u objavi na mreži X, nastavak slijedi. Dodik kaže da Izetbegović tokom telefonskog razgovora ni u jednom trenutku nije uspio objasniti izrečeno sinoć. Iz Republike Srpske jasna poruka. Izetbegovićevi nastupi odražavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima, informiše Aleksandar Javorac.
2: Izetbegović je gostujući na federalnoj televiziji rekao da za predsjednika SNSD-a Milorada Dodika ne vrijedi nijedan zakon što će se, kako smatra, morati silom riješiti. Izetbegović je kritikovao međunarodnu zajednicu, ali i domaće političare jer uzmiču pred Dodikom.
3: A morat će se na kraju krajeva ta stvar nekom silom riješiti. Znači, pravosuđe i međunarodna zajednica će na kraju krajeva morati da primijene zakone i Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine i zakone pozitivne. Bez jasne vladavine zakona koja se odnosi na svakog pojedinca, uključujući njega, neće ova zemlja na zelenu granu.
2: Na ovu izjavu reagovao je Dodik, koji je Izetbegoviću poručio da je nejak za njega. Bakir Izetbegović se sinoć u svom strahu ohrabrio da mi prijeti, istakao je lider SNSD-a.
4: Otporan sam na prijetnje, ali ne volim nedorečene stvari. Zato sam pozvao Bakira da mi kaže u čemu je njegov problem. Pričao sam sa predsjednikom SDA, Bakira.

0: Bakirom Izetbegovićem. Nastavak slijedi.
1: Posljednje izjave Izetbegovića više govore o njegovom političkom strahu i nemoći nego o Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, rekao je potpredsjednik SNSD-a Luka Petrović. Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac rekao je za RTRS da bi Izetbegović nasilno da ukloni svako ko se s njim ne slaže i s politikom koju zastupa, što potvrđuju prijetnje i poziv na primjenu sile prema Dodiku.
2: Kada jedan političar iz Federacije, iz političkog Sarajeva, iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao što je predsjednik SD-a, gospodin Izetbegović, to izjavi, to samo govori da su oni još nisu odmakli od te 91. 92. godine kada su želeli unitarnu Bosnu i Hercegovinu i oni jako dobro znaju šta se tada desilo i kakva su stradanja bila na ovim prostorima upravo zbog tih izjava u tom slučaju njegovog oca.
1: Izjave lidera stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića mogu se smatrati pritiskom na Ustavni sud BiH da bi se mimo zakona i mimo Ustava negdje sklonio lider SNSD-a Milorad Dodik, istakao je pravnik Milan Tegeltija za RTRS.
3: Ta izjava Bakira Izetbegovića treba se posmatrati u dva konteksta. Prvi kontekst je onaj koji je politički i koji je u stvari potvrda upravo onoga što je rekao i na kraju krajeva neki dan ministar vanjskih poslova Izraela, gospodin Saar, znači, a Bakir i čitavo političko Sarajevo su to negirali.
1: Iz Republike Srpske jasna poruka, Izetbegovićevi nastupi odražavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima, a lider SDA pokušava da podizanjem tenzija skrene pažnju sa stvarnih problema građana, umjesto da ponudi rješenja za ekonomski i društveni razvoj.
4: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je za to što u svijetu ne postavljaju zastavu BiH kriv ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, a ne ona.
5: Za srozavanje države i njenog ugleda krivo je političko Sarajevo, a ne Republika Srpska. Mi u Srpskoj samo radimo svoj posao i štitimo svoju ustavnu poziciju, navela je Cvijanovićeva na X-u. Srpski član predsjedništva oglasila se povodom informacije da je Konaković uputio protestnu notu Izraelu jer na sastanku koji je imala sa visokim izraelskim zvaničnicima nije bilo zastave BiH.
4: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da od krnjeg Ustavnog suda BiH očekuje da se svojim budućim odlukama vrati na postulate poštovanja izborne volje građana, koja je osnova svakog demokratskog društva, ustavnosti, zakonitosti, vladavine prava i pravne države.
5: Prema njegovim riječima, Ustavni sud BiH uopšte ne štiti ustavni poredak, već ga više od 30 godina ruši. Karan kaže da ne očekuje ništa od njih jer su imali mnogo šansi da od nesrećne BiH naprave državu koja će se bazirati na demokratskim principima što nije ispoštovano.
4: Slušate večernje novosti. Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je predvođena ministrom Željkom Budimirom i direktorom policije Sinišom Kostreševićem. Posjetila je danas prvi specijalni puk policije glavne uprave MUP-a Ruske federacije za grad Moskvu.
5: Tokom posjete predstavnici MUP-a Srpske informisani su o organizaciji, nadležnostima i načinu rada ove specijalne jedinice. U okviru specijalnog puka prezentovan je i rad bataljona turističke policije i konjičkog bataljona.
4: Sjećanje na 13 Srba ubijenih u ustaškom zločinu u Pridvorcima kod Trebinja ne blijedi ni nakon 85 godina. Služan je pomen i molitveno sjećanje za Trebince koji su u noći između 23. i 24. juna 1941. ubijeni i bačeni u pridvoračku jamu samo zato što su bili Srbi. Opširnije Dragiša Popović.
6: Među 13 ubijenih Trebinjaca bio je i tadašnji komandir policije Boško Šakota. Njegov praunuk Željko ističe da je i nakon 85 godina teško pojmiti monstruoznost zločina u kojem su ustaše ubile svoje komšije.
7: Traumu koju su preživjeli imali, jednostavno nisu mogli da pričaju o tome. Bilo im je teško.
6: U noći između 23. i 24. juna 1941. godine Srbi su na prevaru dovedeni do jame gdje su ih lokalne ustaše prvo ubijale maljem, a potom bacale u jamu duboku više od 10 metara. Trojica su uspjela da pobjegnu. kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
7: Zašto su ljudi stradali? Stradali su samo zato što su bili Srbi. I evo, kao što vidimo ovdje na spomeniku, znači nisu se birali ni godine, kao što vidimo od 18 godina pa nadalje.
6: U samu jamu u naselju Pridvorci 2006. godine podignuta je kapela sa imenima svih žrtava, dok su 2022. godine posmrtni ostaci sedmoro stradalih položeni u zajedničku grobnicu na groblju u Podgljivlju. Posmrtne ostatke ostalih šest žrtava rodbina je sahranila u porodične grobnice, ističe potomak Željko Šakota.
7: To je dio naše porodične istorije i mi se toga ne odričemo i živimo sa tim već evo, od 41. pa do danas.
6: Pridvočani su stradali od komšijske ruke muslimanskih ustaša samo zato što su bili Srbi. Za ovaj zločin i pored suđenja niko nije odgovarao.
4: Požar na deponiji Uborak u Mostaru stavljen je pod kontrolu, ali još nije ugašen. Ukinuta je naredba za evakuaciju stanovništva, indeks zagađenosti smanjen je na 58. Trenutno jedan od najvećih problema je skladištenje otpada, s obzirom na to da grupa građana i aktivista blokiraju odvoz smeća koji se širi po gradu. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić tvrdi da je požar na deponiji podmetnut i da je riječ o terorističkom dijelu. Opširnije Milena Bjelica.
8: Požar na odlagalištu guma koji je izbio jutro stavljen je pod kontrolu, ali još uvijek nije potpuno ugašen. Stanovništvo u okolini deponije Uborak danas je evakuisano, a građanima je poslato posebno upozorenje zbog zagađenog vazduha. Na području Mostara proglašeno je vanredno stanje. Komandant vatrogasne jedinice Petar Jurić rekao je da je situacija bila teška i da vatrogasci već dva dana obavljaju izuzetno zahtjevan posao.
9: U krugu deponije se nalazi spremnik goriva sa 4000 litara dizela, s druge strane guma koje su gorile se nalazi šuma i iza šume odmah kuće. Dakle, kako bi se vjetar okretao, tako je bio ugroženo jedno ili drugo, ne zna se šta je opasnije.
8: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić tvrdi da su oba požara podmetnuta. Dodaje i da je situacija sa odvozom otpada u gradu kritična zbog blokada.
10: Kamioni koji su puni smeća trenutno stoje u krugu komunalnih poduzeća i čekamo rasplet situacije, odnosno intervenciju policije koja bi trebala osigurati pretovarnu lokaciju.
8: Kordić je naglasio da je paljenje ogromne deponije guma čin terorizma, jer su direktno bili ugroženi ljudski životi i objekti. Apelovao je na građane da prekinu sa blokadama, navodeći da je kršenje naredbi štaba za vanredne situacije krivično djelo.
4: Na imanjima širom Semberije počela je žetva pšenice. Stanje usjeva je dobro i očekuju se dobri prinosi i kvalitetno zrno. Poljoprivrednici i dalje čekaju najvažniju informaciju kolika će biti otkupna cijena. Na današnjem sastanku ministra poljoprivrede Anđelke Kuzmić sa otkupljivačima pšenice zaključeno je da u Srpskoj postoji dovoljno skladišnih kapaciteta za prihvat ovogodišnjeg roda, što će biti besplatno u periodu od mjesec dana od prijema robe. To će omogućiti dodatno vrijeme za donošenje odluke o prodaji. Opširnije Sanja Petrović.
11: Zvuk kombajna na ravnicama Semberije. Počela je žetva pšenice, najzastupljenije ratarske kulture u Semberiji koja je zasijena na više od 19.000 hektara. Prvi prinos je od 5 do 6 tona po hektaru, što proizvođači ocjenjuju kao solidan rezultat. Sa žetvom je krenuo i Branimir Andrić.
12: Radimo jednu sortu koja je prosječna, mislim da će prinos biti negdje u granicama višegodišnjeg prosjeka, ako ne nešto malo iznad.
11: Veće prinose ostvarit će ratari koji su više uložili u agrotehničke mjere. Za bolji prinos i kvalitet stručnjaci savjetuju treba povesti računa o izboru sortimenata. Dražen Jović, agronom PD Semberija.
13: Preporučujem i svim poljoprivrednim proizvođačima da im ne bude teško da dođu na naše ogledno polje u Novom Selu, jer svake godine u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede trudimo se da olakšamo poljoprivrednicima u tom smislu, da mogu da vide konkretno uz identično primijenjenu agrotehniku kako se ponašaju različite sorte.
11: Na sastanku sa resornim ministrom, otkupljivači i prerađivači iskazali su spremnost da otkupe sve ponuđene količine tržišnih viškova. O cijeni pšenice za sada je nerealno govoriti, istakla je ministar Anđelka Kuzmić.
14: Ono što je negdje i najvažnije i što je bio zahtjev naših proizvođača, da će cijena se formirati naravno na tržišnim principima uz uvažavanje kretanja cijena u regionu i dodatnih troškova transporta koje bi prerađivači imali u slučaju nabavke pšenice sa drugih tržišta.
11: Dok kombajni skidaju prve otkose, ratari se nadaju da će osim dobrog roda ove godine dobiti i zadovoljavajuću otkupnu cijenu za trud i ulaganje.
4: Republika Srpska i ove godine ugostila je djecu sa Kosova i Metohije. Oko 800 učenika i prosvjetnih radnika do 26. juna boravi u 20 gradova i opština. Ovo je 14. humanitarni projekat Spojimo djecu.

0: djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji organizuje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke, opširnije Gordana Stanić.
1: Boravkom u Srpskoj djeca sa Kosova i Metohije stvaraju uspomene za čitav život, a samo lepe uspomene sa sobom nosi i Sofija Jovanović, učenica 7. razreda osnovne škole Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice. Kako je ispričala, privremeni boravak porodici u Laktašima daje joj ono što je najviše nedostaje – sloboda.
2: Ovde nam bude jako prijatno jer mi u našoj sredini, pošto je mešovita, ne osjećamo se uvek najprijatnije i najbezbednije, a kad dođemo ovde, lepše nam je nego kod svoje kuće.
1: Nastavnica u osnovnoj školi Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice Jadranka Vasić kaže da je projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske projekat koji širi ljubav i čuva zajedništvo.
3: Projekat u kome se osjećamo da iza nas stoje čvrsti, jaki i vredni ljudi koji su nam svakim danom vetar u leđa.
1: Kosovo i Metohija se brani dijelima, rekao je predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovo i Metohiji Milorad Arlov. On je dodao da Srbi u Republici Srpskoj brinu za svoj narod, te da je ovaj projekat dokaz da nisu sami i da imaju prijatelje.
4: Odbor za pomoć Kosovo i Metohiji 18 godina na razne načine pomaže srpski narod na Kosovo i Metohiji i srpsku djecu, zahvaljujući institucijama, lokalnim zajednicama, humanim ljudima Republike Srpske.
1: U ulozi današnjeg domaćina je Ministarstvo prosvjete i kulture. Vesela i nasmijena lica djece sa Kosova i Metohije. Najljepša je poruka koju danas šaljemo iz Banja Luke, izjavio je ministar Borivoje Golubović.
5: Mogu da vam kažem sa ovog mjesta da će Ministarstvo prosvjete i kulture i u narednom periodu davati maksimalnu podršku.
1: Predsjednik vlade Savo Minić je rekao da najmanje što može da se uradi jeste da budu uz djecu sa Kosova i Metohije.
6: Oni se nalaze u našim kućama, u našim domovima, ali smo isto tako željeli da dođu ovdje u institucije Republike Srpske i ponesu najljepše uspomene i utiske.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan je izjavio da projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske prevazilazi notu humanosti i istakao da je riječ o jednom narodu.
7: Da naša djeca, naši učenici na ovakve načine međusobno dolaze, razmenjuju ovu vrstu posjeta kako bi su i oni shvatili da smo mi dio jednog jedinstvenog naroda.
1: Djeca sa Kosova i Metohije i njihovi pratioci u Republici Srpskoj borave do 26. juna.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se sastaje sa Katarom u odlučujućoj utakmici za plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
8: Večeras počinje takmičenje u trećem kolu grupne faze na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Od 21 čas na rasporedu su mečevi u grupi B. Selekcija BiH igra protiv Katara i potrebna je pobjeda za plasman u nokaut fazu takmičenja. Selektor tima BiH Sergej Barbarez.
9: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
8: Samo pobjeda odgovara i reprezentaciji Katara, koja također ima jedan bod. Selektor ekipe Katara, Julen Lopetegi.
10: Pred nama je veliki izazov. Dugo smo sanjali da budemo ovdje i sada imamo rijetku priliku da ostvarimo nešto veliko. Očekuje nas veoma teška utakmica protiv Bosne i Hercegovine, reprezentacije koja posjeduje visok kvalitet u svim segmentima igre i mnogo različitih rješenja. Moramo biti maksimalno fokusirani i dati sve od sebe kako bismo bili konkurentni.
8: Po četiri boda u ovoj grupi izborile su ekipe Kanade i Švajcarske koje će se boriti za prvo mjesto u grupi. A tačno u ponoć po našem vremenu počet će utakmice u grupi C. Škotska će igrati protiv Brazila, Maroko protiv Haitija. Na tabeli te grupe vodi Brazil sa 4 boda, koliko ima i Maroko, tim Škotske osvojio 3, dok je Haiti bez bodova. Utakmice trećeg kola u grupi A na rasporedu su od 3 časa ujutro po našem vremenu. Meksiko će igrati protiv selekcije Češke, a Južna Koreja protiv ekipe Južne Afrike. Meksikanci vode na tabeli sa 6 bodova, Južna Koreja ima 3, a Češka i Južna Afrika su osvojile po 1 bod. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Japana u prvom kolu turnira Lige nacija u francuskom Orleanu. Japan je bio bolji sa 3-1 po setovima 25-17, 25-16, 22-25 i 25-16. Ekipa Srbije sada ima 9 bodova i zauzima peto mjesto na tabeli. Sljedeći susret ekipa Srbije igraće u petak protiv Kube. Na ovom turniru protivnici će im biti još Francuzi i Amerikanci.

0: sutra pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Sredinom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu koji će mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Uveče vedro. Vjetar slab do umjerenih sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha 16-21, u višim predjelima 13,6 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 30-36, u višim predjelima 27.
0: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
2: Bakir Izetbegović Dodiku prijetio silom. Dodik mu poručio da je nejak za njega.
0: Požar na deponiji u Boraku Mostaru stavljen pod kontrolu. Gradonačelnik tvrdi da je požar podmetnut i da je riječ o terorističkom dijelu.
2: Širom Semberije je počela žetva pšenice. Očekuju se dobri prinosi i kvalitetno zrno.
0: BiH večeras protiv Katara igra za prolaz u narednu rundu mundijala.
2: 19 časova, 19 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.
3: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Iguman i obnovitelj manastira Treskavac u opštini Ribnik i iguman manastira Medna u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, arhimandrit Varnava Damjanović, večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Varnava, dobroveče i pomaže Bog.
1: Dobroveče vama i vašim slušalcima i pomaže Bog.
0: Manastir Treskavac u opštini Ribnik posvećen je svetim arhanđelima. Koliko je poznata istorija manastira Treskavac?
1: Istorija manastira Treskavca, nažalost, je veoma malo ili sasvim nepoznata. Veoma malo poznata ili sasvim nepoznata. Zato što je ona nastala nekim slučajem, ajmo tako da kažemo, dok je bivši naš episkop Vladika Hrizostom bavio se u Beogradu nekim istraživanjem, naišao je na opis sela Rastoke kod Ključa i naišao je na opis manastirišta koje je tamo bilo i onda po logici stvari nekako je zaključeno da je to riječ o tom mjestu na kome danas stoji manastir Treskavac. Tako da je manastir Treskavac počeo da se obnavlja, pa više, ajmo reći, iz umjetničkih nego iz suštinski bitnih razloga. Više iz tih nekih emotivnih, jer je Vladika jako volio ove krajeve, inače je sin Grmeča i rođen u tim krajevima, odrastao tu i onda mu je bilo stalo da svaki taj biljeg, svaku svetinju koju je moguće obnoviti, da obnovi. Tako je počela i obnova manastira Treskavca 2007. godine.
0: Vi ste tu bili glavni izvršilac radova, da tako kažem. Kako ste se vi osjećali prvi put kada ste kročili na tlo gdje je bio manastir Treskavac?
1: Prvi put sam ja došao u manastir Treskavac u septembru mjesecu 2007. godine. Negdje smo Vladika i ja bili na putu. Ja sam tada bio sekretar eparhijskog upravnog odbora i njegov pomoćnik i đakon i tako dalje. I on je negdje na putu, tačno se sjećam toga dana, to je bio negdje septembar, on je imao neki sastanak generacije koji je bio razredni starješina u manastiru Krki i mi smo na putu od Grahova prema Kninu idući. Onako pričutao se i onda meni kaže, znaš, nije u redu da ti budeš đakon, ipak si ti diplomirani teolog, ovamo, onamo, ja ću tebe da ruku položim. I sad ja sav sam bio tek naboj mladosti, hoćeš da služiš, da se dokažeš, da se pokažeš kao đakon. Bog mi dao malo i stasa i glasa. I ja se onako pričutao, kaže on, pa evo da te rukopoložimo za jeromonaha i da obnavljaš manastir Treskavac. Ja nikad čuo. I sad ja gledam njega onako idući po onim krivinama, da li da svrnem onu krivinu, i ja i Vladika i sve da ide svome kraju. Međutim, ja ga pogledam onako kako sam bio za volanom i

0: kaže mu, jel se vi šalite? Jer ja sam prosto ušao u krvotok jeparhije i službe kancelarijske, administrativne. Kaže on, ne. I prolazi neko vrijeme, ja kažem, jel se vi šalite sa mnom? Kaže on, ne, kaže. Ja ga treći put, čisto eto, negdje duhovno neko unutrašnje trebovanje, da se potvrdi Bog voli Trojicu, pitan ga treći put, jel se vi šalite sa mnom? Kaže, ajde s milim Bogom, kaže on meni. Ja se samo naklonim prema njemu, onako preko mjenjača, uzmem blagoslov, cijelivam ruku i tako je počela obnova manastira Treskavca. Na put, na točkovima.
1: Tako ste vi saznali.
0: Tako sam ja u stvari saznao da ja prestajem da bivam službenik eparhije i njegov vozač i njegov đakon i pomoćnik, da postajem svešteno monah i da odlazim u preko sedam gora i sedam mora u neko nepoznato mjesto, da obnavljam neki manastir za koji otprilike ni vladika nije bio siguran da li je postojao.
1: Da, nije bio siguran da li je postojao, ali vi ste ipak očekivali da postoji nešto od manastira Treskavac.
0: Ja sam samo čuo za taj toponim i ništa više od toga, nikada nisam bio. I odmah po povratku iz manastira Krke, pozvao sam jednog svog prijatelja i on me poveo, tamo ja nisam znao to da nađem. Kad smo došli, tamo zaista nije bilo ništa. Tamo je samo bio teški makadamski put, do tog mjesta protiče jedna prelijepa rječica, Rastoka, po kojoj i selo nosi ime Rastok, jer se ona rastavlja, sastavlja, pravi te neke ade, kako to zovu, riječne. I na jednoj takvoj velikoj adi nalazi se i to mjesto, manastirište, koje je narod zvao Crkvena. Tu zemlju je zvao Crkvena, niko ništa nije znao o tome. Vrlo su se loše ophodili prema tome mjestu. Dosta je bilo tu svega što nije bilo potrebno. Trajao je proces uređenja prostora dugo vremena. I tako sam samo sjeo na to mjesto i kontam, Bože, jesam li se ja na tebe bacao kamenjem kad je ovako završilo, ali dobro, slava Bogu, to što nije nekada možda bilo ili je li bilo, nije li bilo, mi ne znamo, važno je to da postoji sada.
1: Ali kako je počela izgradnja, to je isto vrlo zanimljivo.
0: I vrlo teško.
1: To je bio vrlo težak period za vas.
0: Ne? Pa počela je tako što je vladika htio da se to dešava što prije. On je htio da to ide što prije, da to ide preko noći. Znate ono kad Srbin naručuje nešto da mu majstor uradi, kaže za kada, kaže za juče. E, tako je, vladika ima osjećaj taj. Ima jedna divna poslovica, naša interna monaška, koja glasi, temelj manastira je grob monaha. Ja sam to osjetio na svojoj koži suštinski. Baš onako suštinski, jer to je pretočilo se iz puke riječi u krv. I to je postalo moja suština. Ja sam tu došao, to je bio septembar kad sam prvi put to vidio, već u novembru sam rukopoložen na Svetog Arsenija, 10. novembra i negdje krajem februara vladika je to pogurao, ajde. Ja sam već počeo tamo da pripremam to u januaru, u zimu, u sred zime i u februaru. Tad sam ja radio kao vjeroučitelj u srednjoj školi u Petrovcu i tamo je bila jedna divna jedna žena, Badema Kišljen, koja je bila direktorica te škole i dan danas ona je već godište mojih roditelja i starija malo možda, ali jedna divna, jedna pismena, jedna vrlo, vrlo razumna žena i ona meni kaže, onako, a zavoljeli me tamo u toj školi, nekako baš sam dobar odnos imao sa tim kolektivom i sa Srbima i sa muslimanima i sa djecom muslimanskom i sa svima. Kaže ona meni, a da vi kažete tom svom gospodinu vladici da se kampira, kaže, tek od maja, a ne sad u februaru. Tako da ja sam bukvalno otišao kao na kampovanje. Izveli smo neku ploču tamo na sred ničega, u sred ničega, okolo je sve neko smeće i neka pustinja, to je, da vidite fotografije, to je baš jezivo. I doveli smo dva vojna kontejnera za ostavštinu američke vojske i to ima svoju simboliku jer monasi, oni su specijalne jedinice u crkvi. Oni idu tamo gdje niko neće i gdje niko ne može jer ono kažu, za nama, što kaže, ni staro kašlje, ni mlado plače. Tako da nas gdje god neće niko i niko ne može, šalji monaha, on može. Tako da sam ja tamo preselio se u prvu nedjelju časnog posta u četvrtak 12. marta 2007. godine, bez struje, bez vode, u kontejner, na neki krevet, nešto Bože sačuvaj, bez jastuka i bez svega. Ali ja sam toliko bio radostan. Radosti su bile dvije. Prvo, riješio sam se vladike, više ne sjedim sa njim u kancelariji. Drugo, ja sam postao, dobio priliku da ličim na Boga i da budem stvaralac. Da budem kreator.
1: Da gradim.
0: Da ja stvaram nešto i da ja ostavljam pečat.

0: svoga postojanja. Baba moja pokojna vas da govorila, sine, iza psa ostane lanac, gledaj da nešto iza tebe ostane. I to me uvijek negdje podsjećalo za sve ove godine. Imam jedno pravilo koje može biti korisno i za one koje čuju. Ja kad odem negdje iz manastira, staram se da nikad se u manastir ne vratim prazne ruke. Ja ako ništa nisam negdje obezbijedio, ja uzmem 3 jabuke i donesem kući. Da nisam se nikad vratio prazne ruke. Jer taj odnos prema ognjištu, taj odnos prema centrali, grubo da nazovem, je neobičan i važan i prosto ako ne postupaš tako, ti ne ideš naprijed. Ja sam došao u martu, časni post je bio, ja sam došao samo da probam da prenoćim jednu noć, da vidim kako će biti. Ja se više nikad nisam vratio u eparhiju. Nikad, ni jedan jedini dan ja više nisam prenoćio u Petrovcu, niti u eparhiju, u stanu koji sam imao vrlo sređen. Blizu eparhije iznajmio sam stan, jer tako je bilo, uslovi su takvi bili. Poslije rata vladika se vratio na ništa u Petrovac. Sve je bilo jako skromno, jako teško. Eto, poređenje radi mi tada, recimo 2007. na 8. 8. na 9. Iako je rat već bio pozadi i federacija je već, da kažem, otvorila se negdje praktično za povratnike. Eparhija nije imala sredstva da kupi, recimo, drva za ogrev odjednom i da ih kupi u maju, ko što normalni ljudi uzimaju, pa da se griju suvim drvima, nego mi smo to kupovali parcijalno. Uzimali parcijalno turu po turu i onda smo cijepali ta drva i ona su vazda bila, to mi je ostala ružna uspomena. Sjediš u kancelariji i za leđima u nekoj peći stalno čuješ šuškanje onog drveta što cmizdri, zato što je mokro, nije suvo. Takvi su bili ustavi, samo poređenje radi. E, tako sam i ja prošao, otišavši u manastir Treskavac, ali bukvalno bez igrišta. Bez struje, bez vode, bez krova nad glavom i onda recimo negdje u sred časnog posta. Spavam ja na nekom izvrnutom ormaru, imali smo neki ormar pa ga prepravili na krevet. Ormar je on ispod i dalje ostao, a ja spavam na boku, na kanti je okrenuto to. I neka doba noći nešto se na mene sruči. A šta se desilo? Pao je snijeg noću i kako je kontejner, ti paneli su gore sastavljeni ovako iz dva dijela. Oni su se samo rastavili i onaj sav snijeg se sručio na mene, na krevet i luster neki. A luster bio, znate oni lusteri što stavljaju u garaže i u majstorske radionice, oni dugački, neonski, starinski. On se napunio vode i on je pljusnuo onako na mene. Sve se ono sručilo. Ništa ja šta ću ustao, nemam sad struje, ja nemam grijanja, ja tu živim bez grijanja, nemam ništa. Jedine izvor toplote je jedno kandilo koje gori u ćošku i na tih 15 kvadrata limenog kontejnera je i toalet i soba u kojoj ja spavam i još neko predsoblje u kome je motorka, vile, grablje, lopata, čizme, blato i sve ostalo i neki mačak mučenik koji i on beskućnik neki pa se privio meni i on tu spava na tim čizmama. I onda sam ja nabavio neku banjicu, plastičnu, veliku, crvenu, i ja sam morao nju da okoračim. I sad ja ležim na krevetu, na leđima, okoračim onu banjicu i ono cijelu noć kapa u onu banjicu. Ona voda cijedi se iz onih panela. I to je trajalo možda sve do kraja maja, juna, dok nije dobro ugrijalo da se to isušlo. Već smo pred kraja juna radili neki krov na toj. Eto, tako je bio taj početak u manastiru
1: Treskavac. Vi ste tu držali službu u tom kontejneru.
0: Služba je počela kasnije, između dva kontejnera sastavljeno je to malo nekom vezom. Fiksnom dozida neki apsida s jedne strane, ispred neka priprata, kako mi to zovemo, i onda je između ta dva kontejnera je bila bogoslužbeni taj prostor, paraklis ili kapela, kako mi to kažemo, a u lijevom kontejneru negdje ovamo na istočnoj strani ja sam spavao, a u desnom je bila kuhinja. A taj prostor koji je sastavljao ta tri entiteta, dva kontejnera i taj središnji prostor, tu je bila neka peć za grijanje i tu smo sretali se, sjedili, pili kafu, kad bi neko došao nije imao gdje da sjedi nego tu. Dugo smo sjedili kraj rijeke, ima jedna divna riječica, tamo smo dosta vremena provodili jer prosto najljepša gostoprimnica je bilo tada kraj rijeke, pogotovo kad su vrući i topli dan, onda tamo malo na voda hladi, planinska i... Sve je tako počinjalo, od ništa, da. Od ništa.
1: A jeste se plašili da spavate tu, recite mi, oko vas šuma, divlje životinje?
0: Poslušajte kako je govorio vladika Atanasije pokojni, za jesti i češati se samo treba početi, tako i za spavanje, samo treba zažmiriti. A poslije kad ti zaspeš, šta je tebe briga za šumu i za međede i za ono što se oko tebe dešava? Ne. Nikad nikakvog straha nije bilo, iako su moja braća drugi monasi govorili da nikada nijednu noć ne bi sami tu zanoćili. A meni to ništa nije bilo. Valjda je bio blagoslov, valjda je bila mladost. Sad u ovim godinama, 20 godina poslije,

0: piti kafu i sve se riješi.
1: Kako dobijete odgovor? U momentu
0: pa
1: rješenju?
0: Ne, dobijem odgovor u tome što ja vidim da... Što se ti brineš? Evo, juče smo evanđelje slušali u hramu nedeljno. Nije li život pretežniji od tijela, od hrane? Znači, ako je naš cilj život, i to onaj vječni život, ne prosto život da se ti sad najeo, dobio energiju, ideš da danas bezbjedan, nego život koji nikada neće prestati. Za nas hrišćane, za ljude vjerujuće, onda ti vidiš da tu nebesa upravljaju. Tu nebesa upravljaju. Imam jednog prijatelja u Rusiji koji je vladika i koji je iguman jednog velikog manastira, jednog od najznačajnijih manastira uopšte u pravoslavnom svijetu, među prvih nekoliko, vjerojatno najznačajnijih manastira. I on kaže, ja ga pitam, kako uspjevaš ti? Kaže on, pa ne znam, šta da ti kažem, ja sebe sam doživio kao izabranika tog svetitelja čije mošti tu počivaju i onda ja sam samo njegov pomoćnik, a on je iguman. I ja stvarno idem i radim ono što je potrebno. Ali sad, zamislite, mi imamo tu po jednog monaha, jednu monahinju tamo imamo. On ima 300 monaha u manastiru, ima 800 zaposlenih u manastiru. I plus je uz to još na nekim drugim pozicijama koje podrazumijevaju još možda 2-3 hiljade podčinjenih. I onda ti stvarno smiriš se i vidiš, eto ti mučenici medljanski, kad kreneš nešto da radiš. Ja samo se okrenem prema, čak nekad ne stignem da uđem u crkvu da cjelivam, možete što bi bilo poželjno i ispravno, samo se prekrstim i naklonim onom dijelu hrama gdje leže njihove mošti i pomislim, ja odu za poslom, a vi ajte pa prigotovite kad ja dođem tamo da to bude spremno. Vjerujte, to ide ovako. Svaki put to ide toliko nekako lako. Nekad oni i pričute se da kažu, aha, ne možeš sve da mi, ajde nešto i ti. I onda naravno moraš neke stvari sam, ali nikada bez njihove pomoći. A u manastiru Treskavcu je bila druga situacija. Ti dođeš na ništa, nebitan si, potpuno si nepoznat i tako dalje i tako dalje. Ima ta priča smiješna sa prvom službom u manastiru Treskavcu i mom prvom pokloniku manastira i posjetiocu. Kad je te 2008. godine, sedme, znači ja sam postavljen, patrijar Pavle pokojni, to su možda posljednja postavljenja dok je on još bio, da kažem, funkcionalan na sjednicama sinoda. I on je nekako, još što meni je veliki blagoslov i da za mene lično radost velika, njegovom rukom su potpisane neke odluke vezane za osnivanje manastira Treskavca, za postavljanje mene kao obnovitelja i tako dalje. 2008. ja sam počeo da živim tamo, a u jesen 2008. služena je prva služba u već malo formiranom tim kontejnerima i tako, za Aranđelov dan. I kad je prošao Aranđelov dan, razišla se ta gužva, svi su otišli svojim putevima. Ja sam ostao sam i sad sam dan, dva, tri, sjećam se, bio jako umoran od toga svega. Spavao sam samo i bio sam onako baš slomljen. I ustajem ja na prvo jutrenje. Nakon 500 godina, kako smatramo da je srušen manastir padom Bosne pod Turke, počinje prva monaška služba na jednom mjestu. Kako je jedan naš vladika divno napisao u evanđelju, kako je običaj kad arhijerej neki posjeti neki manastir ili crkvu, on upiše u evanđelju kratku zabilješku dana toga i toga, posjeti smo ovu svetu obitelj i tako dalje. I taj je vladika napisao da je posjetio ovu nakon dugo vjekova propojalu svetinju, propjevalu svetinju. E to je bilo prvo jutrenje da je manastir propjevao. I sad šta se dešava? Stojim ja za pjevnicom, čitam ja slava na visini Bogu i na zemlji, mir među ljudima, dobra volja, Gospode, usne moje otvori, usta će moje kazivati slavu tvoju. I kako je na tom dozidanom dijelu apsidi manastirskog tog improvizovanog hrama, imaju dva uska, visoka prozora, ja vidim stoji medvjed. I sad kako onaj prozor uzak, on ne može da mene gleda ovako, nego mora da nakrivi glavu na kant da bi on mene vidio. Ja ne znam je li on bio tamo. Ja sam ga vidio. Možda je to bio neki, kako mi to monasi u našoj literaturi, u našem iskustvu monaškom govorimo, demonska neka sila koja se prikazala kao medvjed da me uplaši. Zato i pitali ste da li sam se bojao, jer strah, on je prisustvo straha, je odsustvo Boga u životu. I ja sam se zaledio, ja sad govorim, Gospode, kakve usne otvori, kakva slava na visini Bogu, samo đeću sa svojom glavom da me onaj medvjed ne pojede. I sad sve to išlo, strah golemi, ja njega stalno vidim. Osjećam da je tu, možda on više ne viri na prozor, tu je on neđe oko kuće, mrak.

0: zima. Međutim, na jutrenju jednom momentu počinje da se pjeva pohvalna pjesma Majke Božje, kako mi to zovemo, Česnješu i tako dalje. I kako sam ja počeo da pjevam.
1: Koja glasi.
0: Zjevam Česnješu i Heruvim i Slavnjišu i Besravljene Serafim. Kako sam ja tog momenta zapjevao to? Ja više nikada ničega se nisam bojao. A jedan mi je iguman došao u goste i kaže o meni sljedeće jutro kad je prenoćio, kažem, znaš šta, kad bi ja ovdje u ovoj šumi zanoćio sam, sljedeće jutro bi samo mogli da me vode, dođu da me voze nogama naprijed, ja ne bi živo svano. Nikada više ničega. Ni ljudi, ni demona, ni situacija, ni besparice, ni ničega. Uvijek je bilo s osmijehom. Baš je bilo uvijek s osmijehom. Da. I negdje je tu Bog pomagao.

0: Evo ću da se prisjetimo malo možda vašeg djetinjstva. Rođeni ste u selu Koprivna kod Sanskog mosta, a vaši roditelji, otac Lazo i mama Nevenka, dali su vam svjetovno ime Đurica. Sjećate li se tog djetinjstva, malo nečega?
1: Pa ja sam jedan moj prijatelj koji je stariji dosta od mene uvijek govori da je on najveći jugonostalgičar, a ja sam recimo veliki nostalgičar po tom djetinjstvu, jer ja pamtim ljude, običaje, vremena, dešavanja koje danas više nažalost nema i koje generacije koje dolaze neće nikada ni vidjeti. Danas kada djetetu kažeš vršidba, on nema pojma šta je to. Ali on zna da hljeb nastaje u pekari. I tamo negdje iza zida, iz onog pulta gdje teta sa bijelom kapicom prodaje kifle, tamo iza se sve to dešava, nema pojma da postoji polje, da tamo ima neki čiko koji ore, koji to sve priprema, koji sije,

0: koji gleda u nebo, da li će Bog poslati grad koji će sve to satrati u papar. Ne. E vidite, ja sam generacija koja se sjeća tih drugih običaja, drugih. Moje djetinjstvo je bilo jedno divno, jedno pravo srpsko, ćopićevsko djetinjstvo, rekao bih. Ćopićevsko u smislu i nestašluka i pritezanja tih nestašluka. Ima jedan divan detalj kada Branka šalju u podrum da donese nešto, a dolje je stajala kaca sa sirom. I pošto su djeca bila malo i gladna u ta vremena, to je naravno prije mog djetinjstva, ali svejedno, i ja sam osjetio taj duh tog vaspitanja, onda su njega nagonili kad ide u podrum da pjeva, jer on bi uzeo i jeo sir. I onda je on pjevao, ali natrpa pune džepove tog sira.
1: Mudrat.
0: I onda ga baba istuče i kaže, ako laže koza, ne laže rog, i povadim sav taj sir iz tih džepova, iz tih gaća, prternih tkani, šta li se nosilo u to vrijeme, košuljice i tako dalje. Ja se malo sjećam toga. Mi smo odrastali, prvo neizmjerna ljubav mojih roditelja jednog prema drugom, možda je neumjesno i neprimjereno da ja o tome govorim ovako javno, ali to je neobična stavka u vaspitanju čovjekovom kada dijete raste u tom uzajamnom poštovanju i ljubavi oca i majke. To je definitivno najtvrđi temelj, fundament života jedne ličnosti. To što u sebe unese prvim udahom, prvim pogledom, prvom riječi i tako dalje. I taj patrijarhalni odgoj poštivanja starijeg od sebe je ostao do današnjeg dana i vjerojatno ću umrijeti ja sa tim. Mi smo rasli sa malo u rukama, ne zbog toga što nismo mogli, nego roditelji tada su drugačije djecu vaspitavali. Djeci je davano samo onoliko koliko je potrebno. Ja se u svom životu, iako su bile igračke, bile su, ne znam, razne, ja samo sjećam dvije, tri igračke. Neki automobil koji sam dobio, veliki, bio plastični, kao polovan od nekih svojih rođaka. I imao sam, ako dobro se sjećam, Burago, neki je bio ovako Ferrari u crvenoj kutici. On se nikad nije vadio iz te kutice, zato što je on stajao kod babe na čuvanju u nekom njenom kredencu, i onda kad bio specijalni neki osjećaj želje za igrom, odeš u babinu sobu koja je znala biti pod ključem, ako ne soba, ono kredena zbog smokava sigurno, i onda uzmeš taj Burago crvene kutice koji je s jedne strane bio onako prozračnoj foliji, to je sad normalno, potpuno za nas je to 80. godina bilo nešto nadnebesko, i onda izvadiš pažljivo taj automobil i onda ga jedno 3-4 puta ovako gurneš preko nekog poda ili stolića ili preko babinog kreveta, pirneš u njega, vratiš ga u kutiju i vratiš ga ponovo sa babinim smokvama u kredenac, zaključaš, a ključ sakriješ zato što je baba rekla, sine, ključ je pod tamo i tamo, jer ja sam znao gdje je ključ, mene je baba posebno voljela, i to je bila ta neka igra. E onda smo mi išli u šumu. Ili smo recimo, kad se nešto naljute na nas, počeraju nas oko kuće, mi pobjegnemo na štalu. Na vrh štale se popnemo i sjedimo na krovu, nećemo da siđemo po cijeli dan. I baba onda, koja je bila izuzetna očeva majka Ljubica, izuzetna žena, ajte Bog vam dao, siđite od ozgo, nećemo vam ništa. Aha, nećete nam ništa, samo da mi siđemo, pa ćete vidjeti, to ćemo li ili nećemo li. Potpuno je drugačije to sve bilo. Ja sada kad me obuzme teret od savremenog vremena, a obuzimam jako često jer prosto su neprihvatljive dešavanja, kretanja, pojave, ne mogu ih ličnostno, ne mogu da ih prihvatim, ja uvijek sjećam se babe i sjećam se štale i sjećam se koliko sam puta ukrao konja iz štale. Dječak, koji bio sam jako mršav.
1: I vrlo nemiran.
0: Pa nisam bio nemiran, koliko sam ja volio život. Ja i sada volim život. Ja sam i sada, za razliku od svih mojih koji me okružuju ljudi, vjerovatno za svjetlosnu godinu veseliji, radosniji, ali sam i spreman da kad treba nešto uradi, da se uradi. Ukradem konja i ne mogu da se popnem na njega, bio konj, neki zvali ga Lisan, bio ogroman konj. Nego ga privedem, tamo bio neki beton ispod kuće, pa sa tog betona zaskočim se na njega i kad ja popnem se na konja, uvatim ga za onu grivnu. Ja sam John Wayne, tad je bio John Wayne, bio je onaj Okršaj kod Oke Korala i tako ti glumci bili, to su bili ti filmovi koji su se gledali Nedjeljom u jedan. Bilo je u 12 Znanje i manje, u jedan je bio film i u 5 je popodne bio film, navečer u 8 bio Bolji život i spavanje. To je jedini dan kad smo spavali poslije 20 časova, obično se spavalo u 19.30 neminovno.

0: crtanog filma.
1: Odmah, 7.15. I, znate, ja se svog djetinjstva sjećam kroz sljedeću melodiju. I u sobi na belom jastuku i u šumi pokraj starog panja. Sjećate se toga? E, i Kornječe reče, dobro veče. Je bilo to nešto, te neke tako crtane filmove. Tako se krug dana je tako tekao. I djeca su ustajala rano, imali svoje obaveze. Kad nema šta da radiš, ideš kupiš baju po krompiru. I to je bio posao, to je bilo osvajanje teritorije. To je kako su bila djeca radosnija, kreativnija. Ti se potučeš, bo to bio neki, da mu ne pominjem ime, može čuti pa se naljutiti. On bio stariji od mene 6 mjeseci, a bio puno manji od mene. I on, ja se zvao Đurica, on se zvao Đuro. Njega zvali Đuro Mali.
0: A vas stvari, Đurica.
1: Da, da.
0: Što je Đuro Mali.
1: Da. I onda on mene uzme i stuče me ko vola u kupusu. Baš me istuče. Ali baba meni rekla ne valja se tući. Ja sam slušao to dok je baba bila živa. Kad je baba umrla, ja sam otišao u bogosloviju. E, kad sam se jednog dana dokučio nekoga iz Šapca, Mirkovića nekoga. Ja sam njega tako s radošću tukao. Ja sam njega, tako mlatio. A onda naiđe neki Vukanović iz Trebinja da probam ja još jednog pa da dvojicu odjednom. Ja sam njih dvojicu tukao odjednom. To je toliko bilo interesantno i toliko bilo srca. I sad ne bi prezao ako bi moralo. Ali, naravno, što kaže jedan moj prijatelj, vladika, obećao sam, kaže, kad sam postao vladika, da neću više nikoga tući. Tako i ja, kad sam postao monah, rekao sam da neću više, ali ako bi moralo, moralo bi. Djetinjstvo nekada i sada je potpuno različito. Smisao vaspitanja je potpuno različit. Mi smo dobijali batine zbog toga što smo rekli nekome zdravo, mjesto dobar dan. A...
0: Ili što niste pozdravili
1: ili nekoga. Ili ne daj Bože, kako jest. To, nema to. Ili... To ocjenjivanje famozno, nisu svi bili odlični đaci. Nas jako puno djece je bilo. Ja sam uvijek bio odličan đak. Nas je samo dvoje, troje bilo odličnih. Sad imate dvoje, troje sa četvorkom, sve petice. Nema od toga ništa. Ta djeca ne znaju gdje se šuplja. Nekud im ni obrazovanje, ni vaspitanje. Ali znate, da bi podići čovjeka, staviti ga na noge, tu je mnogo više potrebno od ljubi ga majka. Znate, i moje dijete, nas su tu tukli, ja sjećam u 7. razredu, imao sam iz hemije 5-6 jedinica na polugodištu. Nešto mi se zanedalo učiti, zanevolio učiti, tako. Kako su me istukli? Bio rat.
0: Odmah se promijenila slika.
1: Bio rat. Mama otišla na ovaj, ona se toga vjerojatno mučenica ne sjeća, jer je bio rat i žene su tada nosile kuće, nosile porodice, nosile sve. Očevi su bili, gdje su bili, tako je bilo vrijeme. I ona se vratila, ona je jadna bila više tužna i žalosna nego što ona bila ljuta. Jer ona nema vremena da se bavi sa mnom. Sad, ja se divim današnjim roditeljima jer oni jadni idu na posao kao i nekada što su išla, a onda kad dođu kući imaju drugu smjenu završavanja zadaća, provjeravanja ovoga i onoga. Vidite, kako smo mi bez tih telefona, vidite koliko je pametnih, školovanih ljudi, veoma obrazovanih, veoma priznatih, poznatih u svim oblastima iz tog vremena kada nije bilo telefona, da razrednica šalje obaveze, domaće zadatke, Viberom, WhatsAppom ili čim već, nego to je fino, ako nisi išao u školu, pa si bio bolestan. Bila je jedna djevojčica iz mog sela, Milena. Milena Bojna. Daju ti zadatak, uzmeš svesku i ćeraj po zadaću, da prepišeš od nje šta imaš za zadaću. Kakvi telefoni, kakve mame. Da Boja zove Nevenku, da ej, Neno, znaš, bila je to... Ma, nema, Boja nema pojma, Nena nikad nije znala, moji roditelji nikada nisu znali. Malo te neko ismo razred, a ne šta imamo sutra za zadaću. To je tvoja obaveza. Hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš, budi spreman. I ima tih raznih zanimanja, čuvaš ovce. Ima tih raznih zanimanja. Potpuno je drugačije bilo to djetinjstvo. Ja nikada ga ne bih mijenjao. Ja ga sada ne bih mijenjao na sve igraonice i na sve moguće rođendane, fešte, kako to već sve ne zovu, bazene. Mi nismo imali to. Mi smo imali jednu riječicu kroz selo koja je više bila mutna nego bistra. I onda kako mi pregradimo tu rijeku i napravimo neku lokvu, danas, ne daj Bože.
0: Da, evo, to smo malo od djetinjstva. Sada, evo, srednju školu završili ste u Cetinskoj bogosloviji, a poslije ste otišli u Rusiju, u Petrogradsku bogosloviju. Kako pamtite to vrijeme i koji su bili vaši uzori?
1: Prvo,

Da napravimo ispravku jednu. Ja sam prvo bio Mašin bravar, po uzoru na sina svih naroda i narodnosti, Josipa Broza. I kad sam priman u bogosloviju, meni vladika kaže, ma nemoj da se kaže sekiraš. Tito je bio bravar pa postao maršal. Kaže, bit će i od tebe nešto. Tako da sam ja, tako da sam ja 95. kad smo izbjegli, ja uvijek to nešto presabiram i presagledavam. Znate, meni je ostala jedna veoma teška slika 10. oktobra 95. godine kad smo mi izbjegli iz okoline Savskog mosta. Kuća u kojoj sam ja rođen, ona je na jednom proplanku sa koga se veoma jasno vidi Savski most. Bilo je jako izražena mjesečna te noći. I pošto su u ta vremena dječaci vaspitavani da budu domaćini, moje srce, a poslije sam to shvatio da je to negdje, Evanđelje govori, kaže, gdje je blago vaše, tamo je srce vaše, da je to blago moje i srce moje bilo vezano za konja najviše. Kad je došao Aber, kad je došla novost da mi moramo da idemo, tate nije bilo, nismo negdje se transportovali sa stricem koji je bio, tad se to zvalo radna obaveza ili tako nešto. Taj 10. oktobar naveče, meni je uvijek ostala ta slika, ispod kuće ima jedna njiva koju zovemo Do, i ona ovako je vrlo strma, pa dolje ima neka barica, neka ravnica, pa opet ide u drugu stranu, podiže se brdo. Mama je pustila krave, ako bi došli pa zapalili štalu i to, da ne stoka ne gori, ali sve se to vidi. A ja sam izveo konja. Ja sada, razgovarajući sa vama, vidim tu krušku koju mi zovemo ječmenka ili zobnjača ili kako li zovu, žuta neka sitna kruška, i ovako niz taj Do odlazi taj konj, bila je kobila u pitanju, sva srećna što je izvedena iz štale, otišli su direkt u neki kupus dolje da ga pojedu. Meni je to posljednja slika srećnih vremena. Poslije toga otišli smo u Bosanski Šamac, tamo smo negdje, prvo u Banja Luci smo ovdje bili jedno vrijeme kod naših rođaka koji su nam spasili glavu tada, a onda smo, pošto je tata bio na ratištu Gradačac i Posavina, tamo je imao prijatelje, nismo znali kuda ćemo, tamo su imali neki ljudi, neku staru roditeljsku kuću, mi smo se preselili u selo Kruškovo Polje kod Šamca i tamo sam ja završio 8. razred i nije niko htio da me primi u bogosloviju, tada je bilo mnogo kandidata za bogosloviju i nisam htio uopšte da idem u školu i tata je otišao mene i po ugledu na ovoga sina svih naroda i narodnosti upisao me na zanat da budem ja bravar. Međutim, ja sam u toj školi mašinskoj pokazao izvanredne rezultate i nisam maltene imao ni jednu četvorku, sem jednu iz srpskog jezika, jer kad sam završavao prvi razred srednje škole, bila je profesorica koja je predavala srpski jezik, koja je se spremala s porodicom da ode u Ameriku i čekala je te papire i rješenja. Jako me voljela jer sam ja bio negdje nadaren da napišem, da kažem, tako, što je za mašinsku školu potpuno nesvakidašnja situacija. A ja sam želio da odem u bogosloviju. A na televiziji je tada, pored čuvenih serija Marisol, Esmeralda i ne znam šta čega sve ne tada, bili su neki originali. I tamo su se sastale dvije porodice i prije se dvije rastaju, pozdravljaju i kaže ova drugoj, ajde, kaže, da Bog da se naše oči nikad više ne viđele. I ja po zaključenoj ocjeni kažem toj profesorici sa željom da ja odem u bogosloviju, a ona u Ameriku, ja kažem da Bog da se naše oči nikad više ne viđele. I ja odem na nastavničko vijeće, dobijem ukor, ispuste mi se ocjene, ali poslije to popravi se jer je vidjelo se da nije bilo tu razloga, ali ostala je ta četvorka iz srpskog jezika. I mene je, eto, naredne 97. godine u prvi razred bogoslovije primio sadašnji mitropolit Sarajevski Hrizostom, koji je tada bio vladika Bihaćko-Petrovački, u crkvini kod Šamca, kako je prolazio kod svojih đaka bivših, jer je on nekada bio profesor u bogosloviji i Krki, kod oca Nike Tošića i oca Miodraga, koji je danas, otac Miodrag je u Brčkom, a njegov rođeni brat Niko, nažalost, kao mlad sveštenik upokojio se, primio me u bogosloviju, bez ikakvog prijemnog, bez ičega, vidjevši takve ocjene i tako dalje, oduševio se, sjećam se, me samo pitao, pa šta ćeš ti sa ovim svjedočanstvom, ono, sve petice, lijepo je vidjeti, ono, sve nekako jednoobraznu poruku, ništa to, neko ostane. Otišao u bogosloviju na Cetinje i tada su tamo bili veliki gorostasi, kao što je pokojni mitropolitan Filohije,

0: došli na nešto gotovo, prijećeno im je smrću, maltretirani su, proganjeni, zato što to su bili čvrsti ljudi. Nama je tada mitropolita Filohije, ne mogu to da ne pomenem, bio mudar jedan čovjek i on je, šta je uradio? On je nama svakog posta u bogosloviju dovodio nekog drugog duhovnika da ispovijedi đake i profesore. Koliko je to bio mudar čovjek i pametan. I onda je on negdje vjerojatno znao, dovešću ovoga posta ovoga, pa ću ovoga drugog posta drugog, arhimandrita, igumana ili nekog uglednog protu. A od ovih đaka oni jesu tu da se uče i obrazuju. Pa kome šta bude pasalo, on će prepoznati i u tom pravcu će krenuti. Znači, doveo je tu veliki buket raznog cvijeća, pa ti onda uzmi list koji ti paše. Meni je tada zaista ostavio na mene, kao mladog čovjeka, utisak veliki ostavio pokojni iguman Ostroga, otac Lazar, pa recimo iguman Studenice, čuveni arhimandrit Julijan. To su bili ti tako neki momenti kad je lako bilo izabrati primjer za ugledanje. Teško je bilo podražavati kao i danas, ali naći primjer za ugledanje nije bilo teško.
1: Da. I nakon Cetinske bogoslovije odlazite u Petrograd.
0: I to je bilo nekim čudom Božim. Moja majka je, baka je Ruskinja. Majka moje majke je Ruskinja koja je 40.
1: godina. Ali niste
0: godine.
1: Zapamtili, je li
0: tako? Ne, nije ni mama zapamtila baš najbolje. Zapamtila je samo ženu koja negdje siluetu, neku žene koja negdje tamo kraj neke Lojanice plače i tako. Jer je ona bila žena koja je iz logora. Odvedena iz Vitebske oblasti, iz Bjelorusije, u Berlin, u radni logor. A u isto vrijeme sa ove strane od Savskog mosta Švabe pokupile mlade ljude, odveli ih na rad prinudni u Njemačku, dođe taj moj djed, majčin otac. E sad, kako je on, budući u to vrijeme polupismen, više nepismen nego pismen, prevario jednu Ruskinju koja je bila pismena za to doba žene su bile manje involvirane u savremen život nego sada. Vjerovatno je slagao da ima, ko zna šta, pa je ona od tuda došla, a i ona je znala da nema gdje da se vrati u Rusiju, jer je mislila da je sve pobijeno, da je sve nestalo, što u suštini donekle je bilo i tačno. I oni su 45. poslije maja 45. došli zajedno u Savski most i živjeli su, toliko su bili sirotinja da su živjeli na nečijoj tuđoj štali u sijenu, dok nisu napravili neku kolibicu sebi i tako. E onda nakon toliko godina dešava se da sin njene ćerke po blagoslovu tadašnjeg patrijarha Pavla, sinoda Srpske crkve, na preporuku našeg vladike Hrizostoma, ode u Rusiju na školovanje i ja sam bio poslan preko sinoda, tad je neki drugi su slali drugim putem, imali su prijatelje u Rusiji, pa su ih oni mimo redovne, da kažem, procedure slali na školovanje. Ja sam bio poslan u Moskvu, u tadašnji, odnosno sovjetski Zagorsk, poslije Sergijev Pasad, Sergijevu Lavru. Međutim, dva dana pred polazak pozove mene vladika Antonije iz Moskve, koji je bio predstavnik Srpskog patrijarha tamo, i kaže, znate, za vas nema mjesta u Moskvi, vi ćete ići u Petrograd. Za mene je to palo, svijet je pao, sve se okrenuo naopako. Jer kad kažeš Rusija, prvo što misliš Moskva, je li to? To je to. Ali, niko kao Bog. Kad sam došao u Petrograd, ja sam čak bio i odustao da idem, imao sam i avionsku kartu i sve, ali nagovorili su mi opet, ne možeš sad odustati, kako ćeš odustati, pa sve to, pa karta, pa čuda, pa ovo, pa ono. I došli smo do toga da ja dođem u Moskvu, ne znamo jezika. I stvarno je bio jedan iguman koji je išao na školovanje, on je bio prije toga u Americi jedno vrijeme i očekivao sam da zna engleski. Ali on nije znao engleski mučenik, a ja ne znam ruski, ne znam ni engleski pa ne znam ni ruski. I sad treba se dogovoriti sa taksistom od Šeremetjeva do željezničke stanice, kako nastavljamo prema Petrogradu, prema Petersburgu, dalje je put, oko prevoza. I on traži sad, ne sjećam se, $200. A mene su nasavjetovali, ne daj više od 50. Ja njemu kažem, 50 baksova i gotovo. Kaže on, krašo, i mi za 50 dolara dođemo od aerodroma do ovamo. Međutim, kad je ovaj rekao 50, da je dobro, iguman je odjednom zagovorio na engleskom i kaže na onom našem srpskom engleskom, kaže, o, Moskov, very expensive city. To je uspio izgovoriti na engleskom jeziku. I sad kupovina karte od Moskve do Petrograda, nemam ja pojma šta sad treba da kažem. Ali ja sam otišao na šalter i kažem, zwei Karten, Sliepen, Sankt Peterburg. I ona kaže, harašo, napravi one karte.

0: 21 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pitanje elektronskog identiteta i digitalnih sertifikata nije tehničko pitanje, nego pitanje suvereniteta, bezbjednosti i zaštite podataka građana Republike Srpske, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik. On je na X-u naveo da zato neće biti dozvoljeno da se pod izgovorom modernizacije zaobilaze zakoni, šire nadležnosti institucija kojima to ne pripada i otvara prostor za manipulaciju identitetima, pristup sistemima i podacima Republike Srpske. Prema njegovim riječima, Uprava za indirektno oporezivanje je iskorišćena kao instrument takve centralizacije. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da je zato što u svijetu ne postavljaju zastavu BiH kriv ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, a ne ona. Za srozavanje države i njenog ugleda krivo je političko Sarajevo, a ne Republika Srpska. Mi u Srpskoj samo radimo svoj posao i štitimo svoju ustavnu poziciju, navela je Cvijanovićeva na X-u. Srpski član predsjedništva oglasila se povodom informacije da je Konaković uputio protestnu notu Izraelu jer na sastanku koji je imala sa visokim izraelskim zvaničnicima nije bilo zastave BiH. Srbija i Republika Srpska rade na ubrzavanju povezivanja i integracije u svim pravcima, posebno u naučnoj saradnji i projektima u infrastrukturi, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. On je kao prioritetne naveo zajedničke projekte izgradnje aerodroma u Trebinju, autoputa Beograd-Banja Luka, projekte energetske infrastrukture te izgradnju memorijala u Donjoj Gradini. Macut je za Radio Beograd rekao da je aerodrom Trebinje trenutno u fazi eksproprijacije zemljišta i prikupljanja dozvola. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa SAD-om. Sporazum između Amerike i Irana predviđa osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je ranije da su dvije strane započele tehničke pregovore o sprovođenju sporazuma i najavio da će oni biti nastavljeni krajem mjeseca, najvjerovatnije u Švajcarskoj. Vlada Federacije odobrila je danas interventnih 300.000 maraka za otklanjanje štete uzrokovane požarom na regionalnoj deponiji Uborak kod Mostara. Vlada je usvojila i informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi hitne intervencije u otklanjanju štete nastale kao posljedica požara, te zadužila Fond za zaštitu životne sredine da osigura ova interventna sredstva. I sutra u Republici Srpskoj sunčano, toplo i vruće, maksimalna temperatura do 35, trenutno u Banja Luci 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

ima noći kada ne znam kuda luta. Sve zbog tebe, jer mi stvaraš

0: 22 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Bakir Izetbegović Dodiku prijetio silom, Dodik mu poručio da je nejak za njega.
1: Požar na deponiji u Boraku Mostaru stavljen pod kontrolu, gradonačelnik tvrdi da je podmetnut i da je riječ o terorističkom dijelu.
0: Iran učinio velike ustupke u pregovorima sa SAD-om, kaže Trump.
1: Fudbalska reprezentacija BiH igra protiv Katara za prolaz u narednu rundu mundijala.
0: I sutra sunčano i vruće, trenutna temperatura u Banja Luci iznosi 29 stepeni.
1: Političko Sarajevo ponovo bi da se obračunava sa Republikom Srpskom. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović silom bi se riješio lidera SNSD-a Milorada Dodika. Dodik je poručio Izetbegoviću da je nejak za njega. Lider SNSD-a kaže da je razgovarao sa Izetbegovićem i da, kako je naveo u objavi na mreži X, Izetbegović tokom telefonskog razgovora ni u jednom trenutku nije uspio objasniti izrečeno sinoć. Iz Republike Srpske jasna poruka, Izetbegovićevi nastupi od odražavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima, informiše Aleksandar Javorac.
2: Izetbegović je gostujući na federalnoj televiziji rekao da za predsjednika SNSD-a Milorada Dodika ne vrijedi ni jedan zakon što će se, kako smatra, morati silom riješiti. Izetbegović je kritikovao međunarodnu zajednicu, ali i domaće političare jer uzmiču pred Dodikom.
3: A morat će se na kraju krajeva ta stvar nekom silom riješiti. Znači, pravosuđe i međunarodna zajednica će na kraju krajeva morati da primijene zakone i Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine i zakone pozitivne. Bez jasne vladavine zakona koja se odnosi na svakog pojedinca, uključujući njega, neće ova zemlja na zelenu granu.
2: Na ovu izjavu reagovao je Dodik koji je Izetbegoviću poručio da je nejak za njega. Bakir Izetbegović se sinoć u svom strahu ohrabrio da mi prijeti, istakao je lider SNSD-a.
4: Otporan sam na prijetnje, ali ne volim nedorečene stvari. Zato sam pozvao Bakira da mi kaže u čemu je njegov problem. Pričao sam sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Nastavak slijedi.
2: Posljednje izjave Izetbegovića više govore o njegovom političkom strahu i nemoći nego o Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, rekao je potpredsjednik SNSD-a Luka Petrović. Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac rekao je za RTRS da bi Izetbegović nasilno da ukloni svakog ko se s njim ne slaže i s politikom koju zastupa, što potvrđuju prijetnje i poziv na primjenu sile prema Dodiku.
5: Kada jedan političar iz Federacije, iz političkog Sarajeva, iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao što je predsjednik SDA, gospodin Izetbegović, to izjavi, to samo govori da su oni još nisu odmakli od te 91. 92. godine kada su želeli unitarnu Bosnu i Hercegovinu i oni jako dobro znaju šta se tada desilo i kakva su stradanja bila na ovim prostorima upravo zbog tih izjava u tom slučaju njegovog oca.
2: Izjave lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića mogu se smatrati pritiskom na Ustavni sud BiH da bi se mimo zakona i mimo Ustava negdje sklonio lider SNSD-a Milorad Dodik, istakao je pravnik Milan Tegeltija za RTRS.
6: Ta izjava Bakira Izetbegovića treba se posmatrati u dva konteksta. Prvi kontekst je onaj koji je politički i koji je u stvari potvrda upravo onoga što je rekao na kraju krajeva neki dan ministar vanjskih poslova Izraela, gospodin Saar, znači, a Bakir i čitavo političko Sarajevo su to negirali.
2: Iz Republike Srpske jasna poruka, Izetbegovićevi nastupi odražavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima. Lider SDA pokušava da podizanjem tenzija skrene pažnju sa stvarnih problema građana, umjesto da ponudi rješenja za ekonomski i društveni razvoj.
1: Pitanje elektronskog identiteta i digitalnih certifikata nije tehničko pitanje, nego pitanje suvereniteta, bezbjednosti

0: i zaštite podataka građana Republike Srpske, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: On je na X-u naveo da zato neće biti dozvoljeno da se pod izgovorom modernizacije zaobilaze zakoni, šire nadležnosti institucija kojima to ne pripada i otvara prostor za manipulaciju identitetima, pristup sistemima i podacima Republike Srpske. Prema njegovim riječima, Uprava za indirektno oporezivanje je iskorišćena kao instrument takve centralizacije.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je za to što u svijetu ne postavljaju zastavu BiH kriv ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, a ne ona.
1: Za srozavanje države i njenog ugleda krivo je političko Sarajevo, a ne Republika Srpska. Mi u Srpskoj samo radimo svoj posao i štitimo svoju ustavnu poziciju, navela je Cvijanovićeva na X-u. Srpski član predsjedništva oglasila se povodom informacije da je Konaković uputio protestnu notu Izraelu jer na sastanku koji je imala sa visokim izraelskim zvaničnicima nije bilo zastave BiH.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da od krnjeg Ustavnog suda BiH očekuje da se svojim budućim odlukama vrati na postulate poštovanja izborne volje građana koje je osnova svakog demokratskog društva, ustavnosti, zakonitosti, vladavine prava i pravne države.
1: Prema njegovim riječima, Ustavni sud BiH ne štiti uopšte ustavni poredak, već ga više od 30 godina ruši. Karan kaže da ne očekuje ništa od njih jer su imali mnogo šansi da od nesrećne BiH naprave državu koja će se bazirati na demokratskim principima što nije ispoštovano.
0: Požar na deponiji u Boraku u Mostaru stavljen je pod kontrolu, ali još nije ugašen. Trenutno jedan od najvećih problema je skladištenje otpada, s obzirom na to da grupa građana i aktivista blokiraju odvoz smeća koji se širi po gradu. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić tvrdi da je požar na deponiji podmetnut i da je riječ o terorističkom dijelu. Opširnije Milena Bjelica.
2: Požar na odlagalištu guma koji je izbio jutro stavljen je pod kontrolu, ali još uvijek nije potpuno ugašen. Stanovništvo u okolini deponije u Borak danas je evakuisano, a građanima je poslato posebno upozorenje zbog zagađenog vazduha. Na području Mostara proglašeno je vanredno stanje. Komandant vatrogasne jedinice Petar Jurić rekao je da je situacija bila teška i da vatrogasci već dva dana obavljaju izuzetno zahtjevan posao.
3: U krugu deponije se nalazi spremnih goriva sa 4000 litara dizela, s druge strane guma koje su gorile se nalazi šuma i iza šume odmah kuće. Dakle, kako bi se vjetar okretao, tako je bio ugroženo jedno ili drugo, ne zna se šta je opasnije.
2: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić tvrdi da su oba požara podmetnuta. Dodaje i da je situacija sa odvozom otpada u gradu kritična zbog blokada.
4: Kamioni koji su puni smeća trenutno stoje u krugu komunalnih poduzeća i čekamo rasplet situacije, odnosno intervenciju policije koja bi trebala osigurati pretovarnu lokaciju.
2: Kordić je naglasio da je paljenje ogromne deponije guma čin terorizma, jer su direktno bili ugroženi ljudski životi i objekti. Apelovao je na građane da prekinu sa blokadama, navodeći da je kršenje naredbi štaba za vanredne situacije krivično djelo.
0: Planirano skladište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori tema je i u Zagrebu. Srpsko narodno vijeće organizovalo je okrugli stol o izgradnji skladišta u opštini Dvor na manje od kilometar udaljenosti od Novog grada. Ukazano je na nelogičnosti i nepravilnosti u procesu odlučivanja. Iz nadležnog Hrvatskog fonda tvrde da je sve u skladu sa zakonom. Opširnije Dragan Zrnić.
5: Redoslijed odluka u vezi sa Trgovskom gorom obrnuti od onog što nalaže struka. Hrvatska je prvo politički odlučila da radioaktivni otpad odlaže na Čerkezovcu kod Dvora. Tek nakon toga počela je izrada studije uticaja na životnu sredinu koja bi trebalo da pokaže da li je izabrana lokacija uopšte prihvatljiva, ističe načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina.
6: Mi smo 2015. godine rekli da smo protiv ideje zbrinjavanja radioaktivnog otpada na području opštine Dvor, to su rekli zborovi građana, 2019. smo opet to potvrdili i stav se nije promijenio do dan danas.
5: Radovi na Trgovskoj gori počeli su bez odobrene studije uticaja. U nadležnom Hrvatskom fondu ne smatraju to nelogičnim. Kažu da je uklonjeno 8 od 32 objekta. Najavljuju nastavak radova ako studija uticaja bude odobrena. Josip Lebenger, direktor Fonda za razgradnju otpada nuklearne elektrane Krško, Zagreb.
7: Studija predana je Ministarstvu zaštite okoliša od strane fonda početkom travnja i evo sad smo u fazi da evo, svi

0: Neko s nastrpljenjem očekuje imenovanje tog stručnog povjerenstva koje treba pregledati studiju i ako ono utvrdi da je studija cjelovita, u tom slučaju se ona javno objavlja i kreću javne rasprave.
1: O studiji bi trebalo da se izjasni i BiH nakon što joj bude dostavljena. Ali to nije jedina nelogičnost, upozoravaju iz udruženja Green Team iz Novog Grada. Kažu da su terenska istraživanja završena prije nego što je lokacija uopšte deminirana. Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team Novi Grad.
2: Krajnje je vrijeme da se okrenemo struci, da politika ostane po strani, daj nađite novu lokaciju za taj radioaktivni otpad, jer evidentno je da Trgovska Gora ne može proći bez međunarodnih sudova i daljih sporenja.
1: Da BiH ima pravnu pretpostavku za međunarodne tužbe i poništavanje postupka, jer Hrvatska ne djeluje u skladu sa direktivom Evropske unije, smatra i ekološki aktivista Toni Vidan.
3: Dodatno, mi sad imamo novu situaciju da hrvatska vlada planira navodno graditi nuklearku u Hrvatskoj, kud će ići taj otpad, tako da više ovdje nije riječ o ograničenoj količini od pola nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Krškog, nego možda i neke buduće druge nuklearke treba negdje zbrinut. Pa ja vjerujem da onda lokalna zajednica ima opravdani strah da će to u stvari sve završiti kod njih.
1: BiH je zbog Trgovske Gore već pokrenula postupke pred više međunarodnih tijela, uključujući mehanizme ESPO i Arhuske konvencije. Ako Hrvatska nastavi proces bez uvažavanja primjedbi iz BiH, spor bi mogao dobiti i sudski epilog.
4: Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.
5: Sporazum između SAD-a i Irana predviđa osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je ranije da su dvije strane započele tehničke pregovore o sprovođenju sporazuma i najavio da će oni biti nastavljeni krajem mjeseca, najvjerovatnije u Švajcarskoj.
4: Cijene nafte na svjetskim tržištima i danas su pale, dostigavši najniže nivoe od kraja februara, pa je nafta Brent bila ispod 74 dolara za barel.
5: Na pojeftinjenje energenata uticao je pojačani tankerski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz, kao i napredak u pregovorima između SAD-a i Irana. To je ublažilo strahove na tržištima zbog mogućih prekida u globalnom snabdjevanju energentima.
4: Fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine igra protiv Katara u trećem kolu svjetskog prvenstva. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev, koji u studiju. Dalibore, dobroveče.
6: Dobroveče. Na stadionu u Sjetlu počeo je 51. minut. Selekcija BiH iz prvog poluvremena ima prednost protiv Katara od 2-1 u ovoj grupi. U toku je i utakmica Kanada-Švajcarska, gdje trenutno nema golova. Selekciji BiH potrebna je pobjeda da bi imala šanse za plasman u sljedeću fazu takmičenja. Večeras se završavaju još dvije grupe. U ponoć po našem vremenu Škotska igra protiv Brazila, Maroko protiv Haitija u grupi C, dok su mečevi grupe A u 3 časa ujutro po našem vremenu. Meksiko će igrati protiv Češke, a Južna Koreja protiv sastava Južnoafričke republike. Srpski teniser Dušan Lajević obilježio je drugu pobjedu u kvalifikacijama za Wimbledon protiv Rodeša iz Luksemburga sa 6-2 i 6-4. Lajevićev protivnik u posljednjem kolu kvalifikacije bit će Litvanac Gaubas. Nastup na turniru na osnovu rang liste već imaju Đoković, Međedović i Kecmanović, a treći Grand Slam počinje u ponedjeljak 29. juna. Muška odbojkaška selekcija Srbije poražena je od Japana u francuskom Orleanu u prvom kolu turnira Lige nacija. Japanci su bili bolji sa 3-1 u setovima, a tim Srbije sada ima 9 bodova i 5 je na tabeli. Sljedeći susret odbojkaši Srbije igre u petak protiv Kube. Na ovom turniru protivnici će im biti još Francuzi i Amerikanci.
4: I sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Meteorolog Duško Mrkonjić.
7: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Sredinom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, koji će mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Uveče vedro. Vjetar slab do umjerenih sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha 16-21, u višim predjelima 13,6 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 30-36, u višim predjelima 27.
4: Hronika dana je završena. Hvala za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Bakir Izetbegović Dodiku prijetio silom. Dodik mu poručio da je nejak za njega.
4: Požar

0: Na deponi u Boraku Mostaru stavljen pod kontrolu, gradonačelnik tvrdi da je podmetnut i da je riječ o terorističkom dijelu.
1: Iran učinio velike ustupke u pregovorima sa SAD-om, kaže Trump.
0: Fudbaleri BiH igraju protiv Katara za prolaz u narednu rundu mundijala.
1: 22 časa i 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Daško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank.
2: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Bio je to prvi stav Allegro Aperto iz violinskog koncerta broj 5 u A duru KV-219 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su ga violinistkinja Emi Verhey i članovi kamernog orkestra iz Amsterdama kojim je dirigovao Eduardo Mature. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo pasakaljom za gudače Georga Friedricha Händla. Poslušajmo kako to zvuči u izvođenju 17 violinskih virtuoza Boljšoj teatra.

Poštovani slušaoci, završena je emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Pozdravljamo vas do sljedećeg susreta.

poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik. On je na X-u naveo da zato neće biti dozvoljeno da se pod izgovorom modernizacije zaobilaze zakoni, šire nadležnosti institucija kojima to ne pripada i otvara prostor za manipulaciju identitetima, pristup sistemima i podacima Srpske. Prema njegovim riječima, Uprava za indirektno oporezivanje je iskorišćena kao instrument takve centralizacije. Predsjednik Republike Siniša Karan izjavio je da od krnjeg Ustavnog suda BiH očekuje da se svojim budućim odlukama vrati na postulate poštovanja izborne volje građana, koja je osnova svakog demokratskog društva, ustavnosti, zakonitosti, vladavine, prava i pravne države. Prema njegovim riječima, Ustavni sud BiH uopšte ne štiti ustavni poredak, već ga više od 30 godina ruši. Karan kaže da ne očekuje ništa od njih jer su imali mnogo šansi da od nesrećne BiH naprave državu koja će se bazirati na demokratskim principima, što nije ispoštovano. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa SAD-om. Sporazum između Amerike i Irana predviđa osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je ranije da su dvije strane započele tehničke pregovore o sprovođenju sporazuma i najavio da će oni biti nastavljeni krajem mjeseca, najvjerovatnije u Švajcarskoj. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da nikada nije tražio dozvolu od američkog predsjednika Donalda Trumpa da napadne Iran prošle godine. Ocjenjuje se da su ovi komentari usmjereni na potvrđivanje strateške nezavisnosti Izraela u jeku tenzija između Izraela i SAD-a zbog Trumpovog kontinuiranog nastojanja da postigne sporazum sa Iranom, ali i izraelske zabrinutosti zbog američkih ograničenja na slobodu izraelskog vojnog djelovanja, navode izraelski mediji. Fudbalska reprezentacija BiH savladala je Katar 3-1 u trećem kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. U drugom susretu grupe Švajcarska je savladala Kanadu sa 2-1 i osvojila prvo mjesto u grupi sa 7 bodova. Da li će tim BiH biti među 8 najboljih treće plasiranih ekipa i plasirati se u nokaut fazu, bit će poznato za 3 dana kada se završi takmičenje u svim grupama. Sutra u Srpskoj sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura do 35, sada u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Republike Srpske.

24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Pitanje elektronskog identiteta i digitalnih certifikata nije tehničko pitanje, nego pitanje suvereniteta, bezbjednosti i zaštite podataka građana Republike Srpske, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik. On je na X-u naveo da zato neće biti dozvoljeno da se pod izgovorom modernizacije zaobilaze zakoni, šire nadležnosti institucija kojima to ne pripada i otvara prostor za manipulaciju identitetima, pristup sistemima i podacima Srpske. Prema njegovim riječima, Uprava za indirektno oporezivanje je iskorišćena kao instrument takve centralizacije. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da je zato što u svijetu ne postavljaju zastavu BiH kriv ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, a ne ona.

0: Za srozavanje države i njenog ugleda krivo je političko Sarajevo, a ne Republika Srpska. Mi u Srpskoj samo radimo svoj posao i štitimo svoju ustavnu poziciju, navela je Cijanovićeva na X-u. Srpski član predsjedništva oglasila se povodom informacije da je Konaković uputio protestnu notu Izraelu, jer na sastanku koji je imala sa visokim izraelskim zvaničnicima nije bilo zastave BiH. Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi, bit će potpisan danas u Banja Luci. Dokument će u ime vlade potpisati ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave javnih službi Branko Zelenović. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa SAD-om. Sporazum između Amerike i Irana predviđa osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je ranije da su dvije strane započele tehničke pregovore o sprovođenju sporazuma i najavio da će oni biti nastavljeni krajem mjeseca, najvjerovatnije u Švajcarskoj. Vlada Federacije odobrila je interventnih 300.000 maraka za otklanjanje štete uzrokovane požarom na regionalnoj deponiji Uborak kod Mostara. Vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi hitne intervencije u otklanjanju štete nastale kao posljedica požara, te zadužila Fond za zaštitu životne sredine da osigura ova interventna sredstva. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbalska reprezentacija BiH savladala je sinoć Katar rezultatom 3-1 u trećem kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. U drugom susretu grupe Švajcarska je savladala Kanadu sa 2-1 i osvojila prvo mjesto u grupi sa 7 bodova. Druga je Kanada sa 4 boda koliko ima i sastav BiH, ali sa slabijom gol razlikom pa je na trećoj poziciji. Da li će tim BiH biti među 8 najboljih treće plasiranih ekipa i plasirati se u nokaut fazu, bit će poznato za 3 dana kada se završi takmičenje u svim grupama. A na svjetskom fudbalskom šampionatu večeras se završava takmičenje u prvoj fazi u tri grupe. Od 22 sata po našem vremenu na rasporedu su mečevi grupe E, čiji su parovi Njemačka-Ekvador i obala Slonovače-Kurasao. Jedan sat poslije ponoći počinju susreti treće kola u grupi F, Japan-Švedska i Tunis-Holandija. Utakmice treće kola u grupi D na rasporedu su 4 sata ujutro, a njihovi parovi su Sjedinjene Američke Države Turska i Paragvaj-Australija. Srpski teniser Dušan Lajović zabilježio je drugu pobjedu u kvalifikacijama za Wimbledon. On je sinoć savladao Luksemburžanina Krisa Robeša sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-4. Lajovićev protivnik u posljednjem kolu kvalifikacija biće teniser iz Litvanije Vilius Gaubas. Nastup na turniru u Wimbledonu na osnovu plasmana na rang listi već imaju Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Treći Grand Slam turnir sezone Wimbledon počinje u ponedjeljak 29. juna i trajaće do 12. jula.
0: Danas u Republici Srpskoj sunčano, toplo i vruće, maksimalna temperatura do 35 stepeni. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.